0: 迎えることになりました。この機会に神戸関東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際は、ぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は、鴻巣市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと、鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
2: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
3: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080 皆様のわがままをお待ちしております。

時刻は9時まもなく6分になろうとしております。フラワーレディオアンテメリディアンコミュニティインフォメーションパート2ということで、インフォメーションパート2、北本の話題をいきましょうか。5月31日、アーシングマーケット埼玉ボリューム7ということで、環境と体に良い選択をエシカルを広め地球への恩返しということでね、フラワーラジオの番組に出てくださっておりますメカさんたちがね、お入りになっておりますアーシングマーケットなんですけれども、5月31日日曜日10時から16時、北本市役所の緑の広場、北本市役所新しくなっているんですけれども、その前目の前にね、こう芝生のちょっとしたスペースがあるんですよ。でそこで、年にね2回ぐらいおやりになっているんですね。でまあアーシングマーケットということですから、で地球に優しいっていうねキャッチフレーズもありますし、エシカルっていうフレーズもありますしね、いろいろと何でしょう、体に優しい地球に優しい、ね、食べ物、それからイベントごとということでね、アーシングというのは地球を感じようということなんで、アースね、地球を感じようということで、芝生の上ね、裸足でね、歩きませんかみたいなところがあるんですよね。で、地球を感じようということになります。体と環境に優しいフード集まりますね。それから心地よくつながるマーケットということでね、で、たくさんの環境に優しいグッズや体を整えるリラクゼーションで、環境の紙芝居とかダンス、歌、音楽、ヨガなどステージで、今回ね、北本市観光大使のサックス奏者小倉さんも出てくださるということです。でお約束事がありまして、マイバッグカトラリーのご持参にご協力くださいということなんですね。でまたゴミの持ち帰りにご協力くださいということです。カトラリーというのは箸とかね、フォークとかナイフとかっていうことなんですけど、そこで捨てないということですね。ぜひね、駐車場もたくさんありますし、北本市役所ね、北本駅からまっすぐの道で、徒歩10分ほどなんですね。ぜひ来て皆さん楽しんで地球を感じていただければなと思います。ではですね、5月はもう終わりなんですがね、今週で5月終わっちゃいますからね。募集案内で、西の国、絆ウォーク、ね、これ小学校4年生から6年生ということでね、5月29日金曜日の18時までが募集期間ということになります。この鴻巣北本ね、それからいろんな周辺を、100キロ4泊5日で歩くんですよ。でいつ歩くかというと、実施日がね8月7日金曜日から11日火曜日の祝日4泊5日です。で泊まるのは、昔はね小学校の体感が多かったんですけれども、まあ、コロナ禍以降ねそういうことがあんまりなくて、こう施設、保養施設みたいなところを歩いたりとかするんですけども、まだね多分ね、コースは私は知ってるんですけどコースは、まだ C っていう感じだと思うんですけどもね、はい、もう本当に、ずっとやっててね、20年近くやってるんですけども、毎回ね同行取材をさせていただいております。で同行取材って言ってもですね、子どもたちは
保護者の方とのこうコンタクトが一切しないので、まあ、日中ね心配じゃないですかこの暑さ、ね、で今どこ歩いてるとかっていうのも内緒なんですよ。子どもたちも知らない、まあ、説明会とかあるときにだいたいこんなところみたいな感じですけども、ジャストで分かんないわけですよ。で、まあ、休憩のところでラジオの同時中、ね、中継をして、で、それを聞いていただいて保護者の方、あ今ここら辺にいるんだみたいな。朝早いですよ、出発5時ですから、はいまあそんなね、特に暑いので、去年からね、コロナ禍が終わってからはね、ちょっとこういろいろコース変えたり日にち変えたりとかしたんですけれども、去年、ど真ん中のドンピシャの暑いさなかにお盆前のやっていて、でも参加者も多く無事ねみんな帰ってきて、ですごくいい思い出になったって成長したっていうことがあったんで、また今年もそれでやろうという話になりました。よく笑うんですけれども、逆に大人の方が大変だよねみたいな子どもたち若いので、もちろん看護師さんもね同行してくださいますので、万全を期してるんですけれども、結構大人の方がバテバテっていうのがね、毎年毎年で、しかも大人はどんどんね、子どもたちは4年から6年ということで、入れ替わりになるわけですけれども、大人たちはそのまま年取っていくんで結構大変みたいなところあるんですけどね。でもまあ子どもたちの成長を間近に、このね4泊5日でもねめちゃくちゃ成長するんですよ、本当。そこはねすごくまあ一緒にいてね、苦労も多いです、大変ですけれども、やっててよかったなっていつもね思うところです。そんなね子どもたちの方の募集が5月29日までということなので、で学校にはね、神戸北本の子たちということが中心になるので、学校には全部チラシが配られておりますので、まあ、それを見ていただいてもいいですし、ホームページならね検索して、西の国キズナウォークで検索していただくと出ますので、はい、ぜひ大人の方もね見ていただいて、あこういうことやってるんだということでね、関心を持っていただくとありがたいなというふうに思います。さて、6月の情報ということで、まずはねニコノスのおでおやりになります、講座みたいな感じのものをご案内したいと思います。まず6月5日金曜日ですけれども、アイルベーダー的心地よい暮らし方講座、島崎和恵ちゃんがやってます。土曜日の第1週目の土曜日、第5週目の土曜日で、出てくださいますので、今週の土曜日もでね、メディリアンサタデーに出て、ナビゲートを、ね、パーソナリティしてくださっております。でここはですね、体重に合わせたルームスプレー作りをするということです。アイルベーダーとはインド発祥の伝統医学です。一人一人の体質や体調に合わせたケアを大切にしています。講座では自分の今のバランスを知り、整えてくれるフレグランスを作っていきますということです。毎日を過ごすお部屋にシュッと一吹きで、整う感覚、自分だけの香りで心身を癒しますということでね、まあ、五感、よく五感って言うじゃないですか。その部分というとね、やっぱり匂い、嗅覚ね、大事ですよね。もちろん視覚なんかも大事なので、

そういう部分でいうとお部屋をね、そのように、こう演出して香りをシュッてやったらもう整いますよね。いいと思います。6月5日金曜日10時から11時30分場所会場はにぎわい交流館ニコノスです。会員は10名、参加費が1000円、別途材料費が

ね、ホームにチラシ置いてありますんで、 QR コードからね、参加もできるみたいですからね、ぜひご検討ください。でその後ね、美味しいコーヒーの入れ方ということで、ならじコーヒーさん、これは前須田427-10にお店があるんですけども、こちらで、来ていただいてということで、美味しいコーヒーをハンドドリップするためのコツと理論を業界でも少ない有資格のプロが優しく分かりやすくお伝えしますということです。こちらは6月10日水曜日10時から11時半ならじコーヒーさんです。店員が12名で、教材費込みの参加費で2500円で、マイカップをねご持参くださいということです。まあ、種類を不問するので、マグカップでもいいしコーヒーカップでもいいしという感じだと思いますけどもね、こちらね、こちらも ニコノスさんの方にね、ご連絡をいただければというふうに思います。今ねみんな QR コードになっちゃって、ラジオだとなかなかお伝えしにくいですけどすいません、まあ、こういうことがあるよということでね、ご案内をしております。

6月6日7日北本カレー2026フェスティバルということで、行われます。北本総合公園ですね、北本トマトカレーや各地ご当地カレーキッチンカー等で51店舗が出ますということで、北本総合公園に大集合します。詳細は北本カレーフェスティバル特設ページご覧いただく形になるんですけれども、まあ、毎年で、ね、おやりになっていたんですけども、今回はすごい大規模だということで、この総合司会はね、あのタクマンフラワーラジオでもね番組持ってくれてます、タクマンになるんですけども、和田タクマさんね、ね、フラワーラジオでもね、あのこちら個々のお店も含めて宣伝していきたいかなというふうに思っておりますけれども、6月6日土曜日7日日曜日10時から15時北本カレーフェスティバル行われます。でコンテストもあるみたいなので、皆さんにね参加していただいて、美味しいカレー1位をね決めていただくといいかなというふうに思います。まあ、北本はね北本トマトカレーで、本当に全国に名を馳せております。でそんな北本トマトカレーもさることながら各地のカレーがね集合するということで楽しみですよね。私もお伺いしたいなというふうに思っておりますけれどもね、ぜひぜひ行っていただければなというふうに思います。

ここでね1曲いきましょうか。佐久間秀樹さんゴール、これはね、才の国絆ウォークのイメージソングとなっております。お聴きください。

0: 佐久間秀樹さんで、サイの、キズナウォーク100キロのイメージソングゴールをお届けいたしました。この後お知らせの後ね、土日どこ行くということで、今日はね、福井県敦賀市のハーバーステーションさんの情報です。どうぞお楽しみに。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
2: 大変だ大変だ大変だ。
3: え、何がそんなに大変なの？
2: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
3: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
2: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
3: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
2: 報知器の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
4: 住宅用火災報知器のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
5: すぐ電話しようっと。
6: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。そのはちみつをここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗のはちみつ屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分。電話番号は 048-541-1104 です。
7: 土日どこ行く？

福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ

北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜向笠地区に所在する由利遺跡から出土している丸木舟9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県年光博物館。年光とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年光です。これが1年に1つずつできることから、年光をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして、さまざまな研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究、地域活性化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル圧巻の年光ギャラリーです。手前から奥に向かって現在から過去へ7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年光博物館に訪れて世界の物差しを体験してみませんか。若狭三方縄文博物館、福井県年光博物館までのアクセスです。電車の方は JR 小浜線三方駅から徒歩25分、レンタサイクルでおよそ5分、お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

土日どこ行くはね、北陸新幹線の延伸ね、こちらを、機会にですね、沿線上のねあの4局、敦賀ハーバーステーションさん、フラワーラジオ、ラジオ高崎さん、そして FM 善光寺さんということでね、持ち回りで、各地の情報観光案内をね、お届けしております。はいね、なんかいいですよね、こうつながりっていうのがね。まだね敦賀には行ったことがないのでぜひ行きたいなっていうふうに思ってはいるんですけどもね、なかなかねちょっと時間取れなくてっていうところはあるんですが、あれですよ、キャプテンハールとか、銀河鉄道999とかの銅像がいっぱいあるんですってね。その辺のゆかりもね、ちょっと松本零士さんとのゆかりもお聞きしたいななんていうふうに思ってはいるんですけどもね、まあ鉄道の街ではあるんですよ、鉄道の街、ね、というところで、お届けいたしました。さて、この後なんですけれども、飛んで埼玉メダカ祭り5月31日にヘイワールドさんでね行われます。でこの後ね、実は、この主催のね、メダカ祭りの主催、飛んで埼玉メダカ祭りの主催のクジライさん、メダカで名前がクジラっていうのもねなかなかいい、でっかいのと極小とというのがねなかなか面白い組み合わせだなと私なんか密かに思ってるんですけどもね、はい、スタジオに来ていただきましたので、はい、これからお届けしたいと思います。それではお聞きください。

0: JOGG3ABFM、JOGG3ABFM、FM 周波数 76.7MHz、フラワーラジオ5階のスタジオには素敵なナイスガイがお越しくださいました。笑ってらっしゃいますけど、自己紹介お願いします。
1: 飛んで埼玉メダカ祭りの主催をしているクジライと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。もうフラワーラジオでもね、バンバン宣伝をしているんですけれども、はい、まあ今本当メダカブームですよね。
1: そうですね。うん、もうコロナもあって余計に火がついてる感じですね。
0: ああ、はいはいはいはい。で、そのブームっていうのが、最初私はね、はい、まあ一時期のものなのかなというふうに思ったんですよ、はい、でもこうもうなんか進化してる的な感じがあってそれすごいなというふうに思うんですけれども、やっぱり手応え感じられてます。
1: いや、そうですね、なんて言えばいいのかな、その、ハマる人って言ったら誰ですけど、定着する人って
0: 沼る人です。
1: そうですね、正解です、はい、よくご存知で、やっぱり自分で、育て方を調べたりとか、失敗した要素をこう、なんだろう、持ち返す人がハマったりするんで、やっぱりそこが定着するのと、あとはきっかけがやっぱり始めやすい、メダカの飼育を始めやすいっていうのが一番かもしれないですね。
0: でも、なまるっていうことは、はい、きっかけはやりやすいかもしれないですけど、はい、どんどんどんどん、なんかこう、探求していかないといけないぐらいの感じになるってことですよね、きっと。
1: まあそうですね、やっぱ自分のメダカをどうやって飼育して死なせないようにするかっていうのがやっぱり当面の目標になってきて、子供を取らなきゃいけないっていうのもありますし、その辺がやっぱりね、やっぱ沼るっていうことなのかもしれないですね。
0: まあ、育てやすいっていうところでいうと導入部分ですけれども、はい、なんか特別な装置みたいなものが、
1: いや特に必要ないですね。水槽ってよく金魚とか入れるのあると思うんですけど、はいはいはい、そういうのは全く必要なくて、ご自宅にあるバケツ、
0: はい、
1: あとはそうですね、プランターとかっていうのでも飼育は可能です。
0: 空気の入れ替えとかいらないんですか？
1: 大丈夫ですね、
0: そうなんですか。
1: ブクブクも基本的に外だったらいらないです。
0: でも水はちょっと入れ替えた方がいいんでしょ
1: う？そうですね、繁殖期になるとやっぱり餌を与えたりとかするので、排泄物をするので、やっぱり水替えしないと、メダカの水槽とか水っていうのはやっぱり家の、人間でいうと家なので、はい、やっぱり
0: きれいに
1: してあげないと、住みやすくないので、卵を産まな

0: かったりとかっていうのもあるので、
1: そうなんですね。餌とかはどうしたらいいんですか？
0: は
1: い、
0: 餌は市販のもので全然、はい、問題ないです。
1: はいはいはいはい、
0: やり方もあの様々なんで、餌も様々あるんですよ。
1: メダカちゃんの餌がですか？
0: うん、そうですね。あのメダカだけじゃなくて金魚の餌とかでも、ちっちゃければ、はいはい、口に入れば何でも構わないんで。
1: なるほど、はい、そうなんですね。はい、はい、まあメダカって本当に今はね、なかなか田んぼのあぜ道の、ね、はいね、側溝を持って少なくなってきたり、はい、人を見る機会ないと思いますけれども、はい、本当私の小さい時なんかはもうメダカはあの網で、
0: そうです
1: ね、すくって、はい、うちで飼ってたりとかっていう感じなんですけれども、でも今たくさんの種類があるでしょ。
0: そうですね。で、はい、ここであれなんですけど、メダカって田んぼにいるメダカと私たちがやってるメダカって違うんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: はい、
0: 野生っていうんですけど、はい、野生にいるメダカは国で管理されてるものなんですよ。で、私たちがやってる改良メダカっていうのは、
1: 改良メダカ、
0: 外来種に当たるんですよ。
1: 外来種なんですか。
0: はい、なんで野に放ってはいけないとか、そういう規定もあるんで、その辺だけのご理解だけはしていただきたい。
1: あ、まあ、なるほど。じゃあ、本当に外来種とは知りませんでした。そうすると今、はい、お魚さんだったら、はい、結構外来の魚さんが、
0: う
1: ん、やっぱり繁殖力強かったりとかしてて、はい、いろいろダメなことしちゃうんで、はい、っていうのと同じで。
0: そうです、そうです。はい、
1: ああ、そうなんですか。は
0: い、だから自宅でやってる人が多いんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: で、逆に今田んぼにいるメダカって、うん、もう品種匹数が少ないので、
1: うん、
0: 国埼玉県で決められたレッドデータっていうデータにも載っちゃってるんで、最初も禁止なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、まあ、地域性にもよりますけど、他県の方だったら取れるところもありますので、はい、まあ、一度取りたいのであればレッドデータっていうのを確認していただいて、はい、からの最初になりますね。
1: あ、なるほど、はい、そうなんです。絶滅危惧なんですね。
0: そうですね。
1: 野野生の、
0: ね、南メダカっていうんですけど、
1: はあ、ね、なるほど、そうなんですね。はい、いや、勉強になりました。まあ、そもそももう全然メダカって見れなくなってるんで、
0: そうですね、
1: あれだったんですけど、本当ちっちゃい時はね、はい、結構もう取りに行ったりとかしてたんですけどね。さあ、その外来種なんですけれども、はい、そもそもの部分でいうと、じゃあなんか輸入されてきたってことですかね。
0: 言われてるのは中国。
1: ああ、はいはいはい、うんうん、なんかわかる気がします、うん、
0: 金魚の関連でメダカもヒメダカっていう品種が最初に入ってきたというか、うん、流れてきたというか、うん、っていう感じですね。
1: あ、そうなんですね、はい、でそこからどんどんどんどんいろんな品種が出てきたっていう。
0: そうですね、はい、そこからいろんな改良したりとか、うん、派生したりとかして、うん、今の綺麗なメダカになっている感じですね。
1: それを愛好家の方々は、はい、個々人でやってるってことですか、品種改良
0: っていうのもありますし、はい、そのまま、好きな類代っていうんですけど、
1: はいはい、
0: 次の子にも、トス出せるっていうこともしてますね。
1: あ、そうなんですね、はい、それはですか、お仲間同士で、はい、こうやり取りとかしたりするんですか。
0: そうですね、
1: はい、いいですね、なんか
0: あとはヤクオクとかそういうところで販売者メダカ屋さんから買ってきたりとか
1: して、
0: うん、やってる。
1: あ、じゃあヤフオクでこう見てて、あ、今度このメダカうちの子とちょっと結婚させようかなみたいな。そうなんですか。
0: はい、そうですね。
1: なるほどね。で、こちらさんの、はい、飼われているメダカはどんな感じなんですか。
0: そうですね、うちは錦鯉みたいな三色っていうんですけど、ああいうのを飼育するのが好きなんで、これが大半してますね。
1: あ、そうなんですか、はい、それは錦鯉のようにそれぞれが、はい、いろんな柄になってるんですか。
0: そうですね。
1: すごい
0: 本当に何だろう、ちっちゃい錦鯉みたいな感じですね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 楽しいです。
1: なるほど。ただちょっと大きいんですか。
0: うん、いや、普通の
1: メダカ、
0: 普通のメダカです、サイズ的には、はい、
1: すごい、そうなんですね。
0: まあ、ちょっと今日は私がうちで飼ってる
1: メダカを。かわいい。へえ、
0: なるほど。今日は3色持ってきてないんです
1: けど、はいはいはい、
0: だるまと、
1: あ、だるま、黒いやつですね。
0: そうですね、これがだるまになります、はい、あとは普通のメダカです、
1: うん、はい、いや、外来種って分かんないですね。なんか本当に日本の、ね、
0: ね、
1: メダカちゃんと一緒かなっていう気がしますけれども、はいね、はい、
0: 昨今の外来種問題もね、こっちにしわ寄せが

0: つあるんで、
1: イメダカ業界にもですか。あ、なるほど。結構、まあ、じゃあ、あの環境省から、
0: うん、あ、そっちの方までは来ないですけど、はいはい、あの個々に気をつけなさいよっていう、
1: なるほど、ね、
0: っていう感じですか
1: ね。はい、なるほどね。あ、そうするとちょっとあれですね、あのなんか、ハラスメント的なこともちょっとあったりとかするわけですね。そうそうそうそう、いや皆さんルールね守ってらっしゃるから ね、
0: うん、ね、
1: あれですよね。なるほど、そうなんですね。あ、オスって書いてある、これ全部オスなんですか。
0: いや、そんなことないです。
1: あ、そんなことないですか。
0: うん、あの小学校で理科の実験5年生やってるんですよ、うん、
1: はいはい、
0: それの寄付をしてるので。
1: あ、はい、そうなんですか。、
0: はい、先生にお渡しする時にオスメスっていうのを多分分かりやすいように、はい、書いて、ちょっと今日はその付随で待ってきたので。オスって書いてありますけど、はい、中身はメスのを言います。はい、
1: オスとメスってどう違うんですか。メスの方が大きかったりするんですか。
0: あ、一番簡単に言うと腹びれって言って、はい、下のヒレが、うん、長い方がオス、短い方がメスっていうのが、まあ、単純に言えばですかね。
1: なるほど、なるほど。
0: まあ、いろいろある見方はあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、あとは背びれがこう三角で尖ってるとか丸いとか、はい、
1: なるほど、やっぱり 外観で結構見ていけるところですね。はい、あの今小学校5年生の実験用ということで、はいはい、あれですか、やっぱり産卵とかさせるっていう。
0: そうですね、産卵して卵から孵化させるっていう。そうなんです。
1: 小学生であるんですか。
0: そうです。
1: で今できる
0: できます
1: ね。
0: はい、大丈夫です。はい、で今野生メダカって言って、さっき言った、うん、田んぼにいるメダカは採取禁止なんで、はい、どうしてもやっぱりメダカを扱ってる人だったりとか、うん、自宅でメダカをやっているご家族のところに、うん、まあメダカを少し分けてもらえませんかっていうのが先生のあれなんですけど、うん、
1: それ大変ですよね。
0: そうですね、集めるの大変なんで、うん、毎年毎年、まあ、うちも子供がいたんで、
1: うん、
0: あの提供はしてたんで、
1: うんうん、
0: もう5年生はいなくなったんですけど、うん、今年もあの周りの近所の子5年生いたんで、
1: うんう
0: ん、先生によかったらうちの使ってくださいっていうことで、
1: やだクジラさん、いい人。
0: とんでもない、とんでもない、
1: いい人だわ。
0: いやだってね、理科の実験があるのにできないっていうのはやっぱかわいそうじゃないですか。でうちも別にね、その、
1: う
0: ん、なんだろう、押し付けてるわけじゃないんで、
1: うん、
0: よかったら使ってくださいって形になって、
1: うん、あ、なるほどね。そのメダカはこのメダカちゃんなんですか。
0: はい、あ、そうですね、はい、種類的には
1: なんていう種。
0: 一応ここに入ってるのはダルマ、ソアラ、
1: ソアラか、ソアラか、
0: ソアラ、ソアラ、あとオロチ
1: って、オロチ、オロチ、
0: はい、黒のやつがそうなんですけど、
1: はいはいはい、
0: あとコーヒーっていう、
1: コーヒー
0: っていうのもあります。
1: え、そう改良したんですか。
0: 私じゃなくて、あの私もあの知人から購入させてもらったやつを
1: 提案してる、ね、なるほど。え、そんな名前つけていいんですか、いろいろと。
0: そうですね、あの、うん、基本的に何だろう、世に出てない名前だったらつけて大丈夫ですね。
1: はい、ああ、はい、じゃあそういう図鑑があるんですか、誰々の。
0: い
1: ない、ない
0: です
1: ね、ないけどね、
0: ないけど、
1: かぶらなければいいよね。
0: そうそうそう、調べるのもインターネットか SNS しかない。
1: ああ、そうですよね、そうですよね、うん、なるほど、そうなんですね。へえ、だいたいクジラ屋さんのお宅で何匹ぐらいいらっしゃるんですか。
0: あ、うちは全然少ないですよ、300いないぐらいです、ね、
1: あ、そうですか、はい、じゃあ多い方はもっと1000とか、
0: もう1000とか2000とか3000とか、
1: はい、なるほど、そうなんですね。だいたいあのもし買うとして、
0: はい、
1: お聞きしたいんですけれども、はい、例えばその普通のバケツあるじゃないですか、はい、あそこで大体何匹ぐらいが適当で、
0: 一般的に、これは言われてることですけど、うん、1匹1リッター最低あれば飼育は可能です。
1: そうなんですか、
0: はい、ただ春先とかこれから暑くなってくると産卵が始まるんで、水が汚れたりするので、1匹2リッターぐらいは最低でも欲しいかなっていうところはあります。
1: あ、はい、意外と少ない。
0: そうですね、
1: ですよね、はい、へえ、なるほど、そうなんですね。で水草とか入れてるんですか。
0: あ、うちは入れてないです。
1: あ、
0: 何も入れてないです。
1: 何も入れてない、
0: はい、下の
1: 石とか
0: も入れてないです。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、繁殖だけをメインにしてる人って、そういうのが入ってるとちょっと大変なんですよ。
1: あ、卵をすくうの
0: は、すくうとか、あと水替えするときにそういうのを避けなきゃいけないんで、
1: あ、
0: まあ、ベアタンクっていうんですけど、何も入れないで水とメダカだけが入ってる容器をベアタンクって、
1: そうなんですね、
0: そういう飼育をしてますね。
1: もちろん
0: 水草入れていただいても、
1: アクアなんとかみたいな感じで、
0: はい、全然していただいても
1: 楽しんでもいいですね。なるほどね。
0: ただ一つ気をつけてほしいのは、
1: うん、
0: メダカって配置反応って言って、
1: 配置反応、
0: はい、後ろとか下の色によって自分の色を変えるんですよ、
1: カメラ

0: 場みたいに。
1: そんな感じです。
0: はい、そうなんですか、はい、あ、まあ、やっぱりあのそういう意味では敵に襲われないようにっていう保護色っていうか。あ、そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあそうするとこの色気に入って買ったのに水草が鍵でかあのこうなんか色変わっちゃったって言ってね、え、それで切り食わなくなっちゃったらダメですよね。
1: そうですね、
0: そういうこと知ってないとね、
1: は
0: い、
1: だから水槽で買うよりは黒いバケツ、茶色いバケツ、シルバーとか、はいはい、そういう色を選んでいただくとそのメダカが映えるっていうこと。
0: 映えるんですね。
1: そうですね。
0: へー、そうなんですね。じゃあ卵が生まれましたと、
1: はい、
0: で卵ってすごいちっちゃいと思うんですけど、はい、それはそのままにしといていいんですか、一般的に買うときに。
1: 別容器に、入れといていただいて孵化を待っていただく感じになりますね。
0: あ、そうなんですか、はい、ね、それはあのなんかお玉みたいなもんで作ればいいんですか。
1: 産卵所って言って、メダカがそう、水草みたいなものを疑似餌的に私たちが作ったのを入れてそこに卵を産まして別容器に移すっていう感
0: じですね。じゃあその疑似餌ごと移すっていう、
1: はい、はい、そうですね。
0: でそれは水草じゃなくて餌なんですか。あ、じゃあ水草みたいなやつ、
1: うん、そうですね、なんて言えばいいんだろうな、本当に
0: プラ
1: ボールの形した
0: あボールの形、
1: したやつとか、
0: うん、
1: セリアとかにも売ってるんですけど、メダカの産卵所っつってあの緑の 板をこう切ってって、
0: はいはい、
1: 丸めて、浮き輪につけて、はい、ポンと置いとくとそこに産卵、
0: そこに産卵するんですか。
1: はい、
0: 私はあの想像するにこう、はい、なんかゆるもう水中に全部バーってやるのかなと思ったんですけど
1: だから補丁草って言ってあのこれからの時期出てくるんですけど、うん、浮き草みたいな
0: やつ、あ、ありますよね、
1: うん、それにも産卵するんでそういうのでも全然問題ないです、うん、
0: あ、なるほど。とにかく水、はい、あの外に移せるような感じを考えていた方がいいってことですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 卵は産みつけるっていう感じ。
0: 産みつける、なるほどね、はい、
1: わかりやすくするんですね、
0: はい、なるほど、はい、であの大体いつぐらいからいつぐらいが産卵時期なんですか。
1: そうですね、場所にもよるんですけど水温が20度ぐらい出てくれば、うんうんうん、基本的に産卵は可能です。
0: あ、
1: だから静岡とか浜松あたりはもう2月とかから暖かいんで、
0: はいはい、
1: 産卵が始まるんですけど、埼玉って場所によってはまだ産卵してないところもあるんですよ実は。
0: なるほどね。もうクジラさんのお家でも産卵、
1: 今月の頭ぐらいからやっとって感じですね。
0: で、あれですか、それはあの1回なんですか、メダカあの年に1回産卵って感じなんですか。
1: メダカは毎日10個から20個の卵を産みます。
0: あ、でも10個とか20個なんですね、は
1: い、ただ毎日なんで
0: 毎日、
1: でここで皆さん気をつけてほしいのが、卵が可愛い可愛いっていっぱい取ると自分家のキャパがオーバーしちゃうんで、どっかで卵を取るのをやめていただきたいのが私たちの常日頃思ってるところですね。
0: なるほどね、なるほど。
1: オーバーに買いすぎるとやっぱり、ね、自分のキャパ超えてまで飼育するのは違うので、
0: あ、なるほどなるほど、ね、
1: 行き場がなくなってね、そのメダカをどうするのっていう話になる。
0: かわいそうな結果になってもね、嫌ですもんね、はい、なるほど、わかります、うん、そういうやっぱりいい人だわ
1: どうないと思
0: う、そういう気持ちがあるっていうのはね、いいですね、はい、そうですね。で、もう一つちょっとお聞きしたいのは、はい、まあ、暑い時期、
1: はい、
0: それから寒い時期っていうので、はいはい、なんかこう買うのに注意しなきゃいけないこととかありますか。
1: そうですね、
0: 特にこれからすごい暑くなるじゃないですか、う
1: ん、一応メダカって40度までは耐えれるんですよ。
0: 水温40度、
1: はい、
0: 嘘でしょ
1: 大丈夫です。
0: そうなんですか
1: 、はい、うちも去年36度まで上がったけど全然、はい、その時に必要なのがヨシズだったりすだれだったり、あとはね、100均とかで売ってるその遮光ネットとか、
0: うん、ああ、ありますよ、
1: はい、そういうのでも全然構わない、はい、
0: そうなんですか、は
1: い、
0: なるほど。
1: ただ、日光が欲しいの、紫外線が欲しいので、午前中だけ日が当たるところにはちょっと置いてほしいですかね。
0: 紫外線は必要なんですね。
1: はい、そうです。
0: あ、でもずっと、ね、直射日光だったらダメですよね、
1: うん、そうですね、水温が40度以上になっちゃうと大変な
0: ので、ね、なるほど、そういうことなんですね、はい、丈夫ですね。
1: そうですね。
0: じゃあ冬は？
1: 冬は全然外でも全然問題ないですね。
0: 氷張っても？
1: 問題ないですね、はい、下の方にとどまったりとかして。
0: そっか、うん、
1: で面白い話をすると、
0: はい、
1: 凍ったメダカが春先に溶けて、うん、

0: 戻ったっていう話もあります。
1: そうなんですか、はい、でもなんだろう、なんか割と信じられる気がします。なんとなく、はい、
0: 私はちょっと会ったことないんでちょっと分かんないですけど。
1: なるほど、はい、確かにそうですよね、あの氷が張っても下の方はね、
0: はいはい、あったかいんで、
1: あったかったりとかしますからね、
0: はいはい、
1: そうするとまあチーンとしてるってことですよね。
0: そうですね、はい、
1: まあ、メダカちゃん、はい、今すごい元気に泳いでますけど、はい、例えばちょっと病気になってうつさなきゃなっていう時は近所と同じで、はい、なんかあれですか、動きが 腹を見せるようになったりとか、そんな感じになると注意すればいいですか。
0: 基本そうですね、一番多いのは水カビといって、
1: 水カビ、
0: はい、ヒレとか、自分の体に綿みたいなのをまとっちゃう時があるんですよ、
1: はい、
0: それをまとった時にはやっぱ薬浴しなきゃいけないので、はいはい、単体でやるよりはその水がもう汚染されちゃってるので、飼育水全体に薬浴っていう感じ
1: で、お薬があるんですね、
0: はい、すねね、はい、メチレンブルーっていうんですけど、はいはいはい、そういうのを入れたりとかします、
1: ね、はい、水がえって、はい、さっきおっしゃられたように、ちょっと産卵時期だけでもいいよっていうおっしゃられたんですけど、はい、やっぱり本当にそんな感じで、あとは今こうおっしゃられたような状態が出てはお薬をちょっと入れるっていう感じ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: じゃあ本当に飼いやすいですね。
0: そうですね、
1: 手間がないっていうか、
0: 外に置いとくだけだったらブクブクもいらないんで、うんうん、電気の心配もないですし、うん、まあ入れ、まあ、ソーラーとかのブクブクもありますけど、うんうん、そんな心配もないので全然いいと思います、
1: うん、なるほどね、はい、なんか本当に今ね持ってきていただきましたけど、なんか全然飽きないですね見てて、なんでだろうと思うんですけど。
0: そうですね、
1: 本当にまあもともとお魚好きなんで水族館とか大好き で、
0: あ
1: よく行くんですけど、でも本当ね飽きないですよね。でもしかして、はい、この状態でも飼えるんですか、蓋付きの。
0: 蓋はやっぱりあると酸素が入らないの で、
1: そうですよね、はい、例えば穴開け
0: いや、蓋だけ開けてもらえれば全然問題ないです。
1: うん、いやうちね猫がいるんですよ。
0: 実はね猫食べないんですよあんまり。
1: あ、食べないと思うね、ひっくり返しちゃうかなみたいな。
0: ああ
1: どうだろう、
0: 重たい入れ物だったら大丈夫です。
1: あ、大丈夫ですかね。
0: 10リッター入ってる容器だったら問題ないです、
1: あ、そうですかね、
0: はい、結構め、皆さん何だろう、動物飼ってて、うん、なんだろう、食べられたりとか心配だ、ひっくり返されたりとかして心配だなって人も結構飼ってるとかしてる、
1: そうですか、
0: 多いんで。
1: 本当なんか嬉しい情報だわそれ。そうなんですか、
0: はい、メダカの水を飲んだりとかする猫ちゃんとかもいるんで。
1: ああでも食べることはない
0: ないですね、
1: はい、まあ食べないですよね、食べないの分かってるんですけど、なんかいたずらこう手入れて引っ掛けまして、
0: まあその辺もありますけどね、
1: でもメダカちゃん大丈夫、
0: うん、避けたり避けるんで、素晴らしっこいのでそんなに、
1: あ、そうですか、
0: 影響はないです。
1: じゃあなんか勇気をもらいました。ちょっと考えてみようかなと思います。
0: はい、
1: はい、ね、なんかいいですよね、こういう動きを、
0: ね、
1: 変則的な動きをする、可愛らしい生き物というのはね、飽きないですよね、はい、
0: で柄とかもね、自分が気に入って買った柄なんで、うん、はい、それをずっと見てられるというのはやっぱり醍醐味かもしれないですね。
1: でもそれだけ種類があるんですね。
0: そうですね、
1: はい、で平和路さんに来てくださいます、
0: はいはい、
1: もうずらーっとずらーっと来てくださいますよね。
0: そうですね、
1: はい、であれですか、やっぱりなんか馴染みのお客さんみたいな、
0: あ、もう本当そういう方 も、はい、常連さんだったりとか、うん、出店者にも常連さんだったりとかいますんで、
1: はい、うん、なるほど、はい、でもクジラさんそれだけじゃなくて、いろいろと楽しい仕掛けをされるじゃないですか。
0: そうですね、
1: それは何かあるんですか。
0: そうですね、うん、やっぱりじゃんけん大会をメインでやってたんですけど、
1: うん、
0: まあじゃんけんだけではつまらないので、うん、他のなんだろう、今回についてはそのなんだろう、ルーレットとか、うん、そういうので、プレゼント、
1: うんうんうん、
0: 企画っていうのは提案してますけどね、う
1: ん、なるほどね、はい、それはまあ、ちっちゃいお子さんとか、
0: はい
1: はい、みんな来てねっていう感じ で、はい、
0: そうですね、
1: なるほど
0: ね、誰でも参加できます
1: んで、参加できる、はい、やっぱりいい人だわ優しい、
0: はい、これも協賛を募って出店者からの好意で出させてもらってるので、はい、私というよりは出店者ですね。
1: やっぱりメダカ買う人みんないい人だわ本当
0: 助かってます私も。
1: で、平和路さんで定期的におやりになるわけなんですけれども、はいはい、これ月で言うと毎月の案内はフラワーラジオでも差し上げてるところなんですけれども、はい、5月、
0: はい、 31日

0: 31日で6月
1: で7月はちょっとお休みさせていただいて、はい、8月もちょっと暑いのでお休み、うんうん、で9月10月で11月が最後か、
0: うん、あそうですか、はい、なるほど。
1: やってます。
0: 4月からやってましたっけ、
1: 今回は3月から
0: やってます。あ 3月からですよね。
1: そう3月待って
0: そうだ、はい、3月末から、はい、なるほど。だいたいそんなような風に考えて
1: らっしゃる感じですか。そうですね、メダカがやっぱなんだろう、メダカシーズンにやるのが私たちもちょっと、うんうんうん、定着してるの で、
0: そうですよね、
1: まあ、ちょっといろいろ考えて真冬にやるのも面白いかなって今計画は立ててるんですけど。
0: 冬は強いですもんね。
1: そうですね。
0: あ、逆に夏は人間の方が弱かったりします
1: よね。確かにそうですね。
0: 熱中症になっちゃったりとかね。はい、わかりました。今回何店舗ぐらいでそうですか。
1: 今回は25ですね。
0: 今回25。はい。わ、はい、かりました、はい。楽しみにしております。
1: よろしくお願いします。
0: はい。今日はどうもありがとうございました。
1: いいえ、どうもないです。またよろしくお願いします。

メダカ、まだね謎多き、生き物らしいです。はい、なのでね、いろいろとこうこれからも研究が進んでいくんだと思うんですけれどもね、でもあの外来種ということで、メダカはね飼われてらっしゃる方、こうポイッとしないようにね、ぜひまたこれから飼う方もそこを十分にご注意いただいて、はい、まああの本来のメダカ自体は絶滅危惧種、レッドリストに入ってますのでね、ぜひぜひあの両方を守って両方楽しんでいきたいなというふうに思いますね。はい、5月31日翔んで埼玉メダカ祭り、素敵な出会いが待っているということで、シークレットプレゼントも企画中で、なんかルーレットとか言ってましたね、うん、全球大会とかいろいろ今までもやってらっしゃったんですけども、入場無料で、10時から15時ヘイワールドの駐車場で、テントがずらーっと並びます。であのヘイワールドさんって定期的におやりになってるんですけれども、まあ、この理由の一つは駐車場が広いということで、まあ、買いに来られる方もメダカを買って帰るわけなので、電車ではなくて、車を利用される方が多いということで、そういう分ではうってつけの、ね、場所だということなんですね。ぜひぜひね、あの皆さんも行っていただければと思います。まあ、見に行くだけでもいいと思いますよ。あの私も結構見に行く派で、猫ちゃんがいても大丈夫という話は聞いてるんですけれども、まだちょっとね、うちの猫どうかも、何しろ身体能力高すぎて蹴っ飛ばしちゃったりとかするとどうしようかなと思ったりとかしてるんですけども、まあなんか機会があればね、ぜひ飼いたいなというふうに思っているメダカちゃんです。さてこの後お知らせの後はですね、神奈川大学埼玉県丘陵会、またまたねほぼほぼレギュラーで年に何回か出てきてくださるのではないかなというふうに思っておりますけれども、観光のプロでございます。観光は外交だということでね、前回教えていただいた時に目から鱗が出るばかりではなくね、落ちるばかりではなく目が飛び出そうになってすごく共鳴をいたしました、共感いたしましたね、また島川教授が出てくださいます。それではどうぞ、コマーシャルの後ご登場となります。

覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

多彩な車種のエコーカーは様々な荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

0: 皆さんこんにちは。神奈川大学埼玉県丘陵会です。毎月第4月曜日の午前10時から神奈川大学埼玉県丘陵会というタイトルで学生時代を振り返り、これまでの歩みを振り返り、そして今を語るというトーク番組をお届けしています。
1: なぜ人大の話を埼玉の鴻巣でという疑問にもお答えします。あの時代この時代を思い出させてくれる番組です。ぜひ皆さんお聞きください。

0: 神奈川大学埼玉研究寮会、はい、
1: おはようございます。今日はですね、1月にお約束しました、また出てくださいねが今日実現しています。島川先生にですね今日もお越しいただいております。はい、で普通はですね番組のために原稿を用意するんですが、うんうん、今日は用意しておりません。はい、島川先生なりにやっていただければ、はい、島川先生の風のようにやっていただければ結構です。で、また島川先生の大ファンの木村さんと松井さんにも来ていただいてますので、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さて、季節はね5月ということで、何でしょう、新しいニューフェイスの、はい、学生さんたちが人大に皆さんいらっしゃってると思うんですけれども、どうですか今年の、
2: はいはい、今年の1年生実はすっごい優秀でして、は
3: い、素晴らしい、
2: 結構びっくりしたんです。で、うん、っていうのがですね、実は去年の入試でですね、はい、ちょっと人数たくさん取りすぎちゃいまして、
0: そうなんですか、
2: 全学的に、うちの学部学科だけじゃなくて、はい、全学的に たくさん取りすぎちゃった、はい、っていうのはこれあんまりいいことではないんですけど、うんうん、文科省からですねやっぱり首都圏の大学っていうのはきちっと定員管理するようにと、はい、いうことを厳しく言われてまして、
0: でそんなに厳しいんですか？
2: 厳しいですよ。本当に厳しいです。それで、でもとは言いながらも、はい、やっぱり追加合格なんていうのは他の大学もやりますから、うんね、3月とかになってから、はい、ちょっとね、うん、偏差値の上の方の大学がバカバカ追加合格なんか出しちゃったりするもんですから、はい、そしたらそっちに抜けていくわけです、はい、もう最初からそれはもう想定済みなので、うん、ちょっと多めに取っとくんです、ね、はいはい、定員よりも、
0: はい、まあ、要は合格通知を出すことですよね。
2: そうです、おっしゃる通りです、はい、もう合格通知出しといて、はい、多めになって、まあ、大体減っていってこんなもんだろうっていうのが、うん、まあ毎年の傾向っていうのがあるんですけど、はい、去年、はい、全然減らなかったんです、だから
0: すごい
2: 去年ある意味、はい、すごいんですけど大変なことになっちゃいましてでうちの学科は170人定員なんですけど、はい、210とか220だったっけな、それぐらい来ちゃったんです、はい、だからこでうちの学科だけじゃなくて他の学部学科もやっちゃいまして、でもうやばい、これはまずい、でいろんな、制約が出てきますので、うん、今年はちょっともう最初から定員減らして、はい、取るというふうな方針でやってきたから、うん、少なめに取りました、うん、
0: はいはい、
2: そしたら優秀なんですよ。で、裏話どこまで言っていいのか分かりませんけど、はい、ってベラベラ喋ってますけれど、

0: あの合格最低点とか、あの実際にテストをやったら、はい、これぐらいの合格最低点で、うん、あの合格しよう、合格出そうなんていう風にやるんですけど、はい、もうあの今共通テスト、かつてのセンター試験ですね、
1: はいはいはい、
0: センター試験の共通テストの合格の最低点とかってもうこれマーチレベル、うん、マーチ以上じゃないかぐらいの点数が出て、こんなにこんなに難しいのみたいな、そんな感じで今年はやりまして、はい、で一般入試もそうでした、はい、かなり狭き門になって、はい、だから実際に4月であの学生たちに会ったんですけど、はい、すごく優秀、
1: あ
0: だけど
1: なんかそれは受け答えがもう含めていいっていう感じですか、
0: はいはい、受け答えがいいし、やっぱりあの、うん、もう顔見たら分かります
2: そっか、
1: ね、まあそうですよね、長年やってらっしゃる、
0: 長年やっても、はい、もう顔は口ほどにものを言うというか、もうね顔見たらどういうことを思ってるかって、いくらね口でごまかしても、はい、顔は固めてますよ顔は
1: そやっぱりあの、はい、ねあの会社にもいらっしゃったんで、はい、あのこう人事的な
0: そうですね、そういう面もね、
1: は
0: い、
1: 面もありますよね、
0: はい、出ますからね、
1: はいはいはい、
0: そんな感じで、でもねとは言いながらも今年急にあの、うん、優秀になったというよりも、うん、今の2年生も3年生も優秀なんですよ、
1: うん、
0: だからどんどんどんどんなんかちゃんとした子が来てるっていう風に、あの2020年に我々の国際日本学部できたんですけど、そこから比べるとどんどんどんどんなんか良くなってるなっていう感じがして、特に今年の1年生は立派な子が増えたなっていう感じ、
1: まあ、嬉しいですね、
0: 嬉しいですよ、
1: ね、はい、そういう意味で言うとね、はい、でもなんか今の子優秀だ優秀だって言うなんか先輩たち、
3: まあ、おめらどんな顔して
0: るんだ、いやいやいや、すいません、
3: もう
0: でもね、いやいや先輩あっての神奈川大学でございますので
1: いやでもあの結構、はい、あのまあ、先輩たちが、はい、あのこのスタジオにいらっしゃっていろいろお話を して、はい、であの人大にどうして入られたんですかっていうのは、はい、まあ、問いかけられる、はい、あの、はい、質問のうちの一つなんですけれども、はい、あのだいたい滑り止めでっていう
0: ね、
1: であの他がねあのちょっと、お断りされてしまったので、うん、人大で、ただあの非常にあのその人大でいろいろなことを学ばれて、はい、今すごくあの社会に、はい、あの貢献されている方ももうね、
0: う
1: あの4月の方もそうだったんですけれどもね、
0: う
1: ん、あのはい、ですからあのそういう部分でいうと、もともと優秀な子が入ってきたらこれから育てがいがありますよね。
0: そうなんです、うん、でプラス、はい、最近ちょっといろいろ調べてたら、うん、今人大第一志望で来てる子が半分以上来てるんですよ、そうなんです、だから、
1: はい、
0: あの特に私今あの、はい、新しいね、はい、観光の新しい学部学科を作るようにちょっと、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: あの構想練ってますよ、はい、それは順調に、はい、あの進んできてるんですけ ど、
1: なるほど、
0: はい、それのためにいろいろ調査とか、うん、あの今の学生どう思ってんだとか、はい、そういう満足度とか、うん、そういうのもいろいろ調べてるんですけど、うん、今のうちの学科の第一志望が半数以上です、
1: うん、
0: これすごい嬉しいことで、
2: やっぱりインバウンド
0: あ それもありますし、やっぱり観光だけじゃなくてやっぱりその国際交流とか、はい、そういう分野で取ってるから、うん、観光以外の子たちもやっぱり第一志望で来てる子は案外多い、
1: うん、あなるほどね、
0: で私前あの6年前にまでは東洋大学に行ったんですけど、はい、東洋大学人の大学を、はい、あのガタガタ言うのもあれですけど、はい、あそこはなんか確かに偏差値はガーッと伸びていったんですけど、第一志望3割に満たないんです。
1: あ、
0: だからやっぱり上の方落ちて滑り止めで来た、はい、みたいな感じで、はい、だからやっぱり、はい、なんでここなんだよみたいな、なんかみたいな感じで思ってる人が案外多い。でその傾向ってちょっと上の方ももっと上の方とかもやっぱあるみたいで、早稲田県は行きたかったなみたいな感じのところが多いわけですよね、はい、でも人大は第一志望、最初から第一志望で来てる子たちが多いっていうのは、ね、しかもそれで優秀っていうのは私はもう素晴らしいことだと思ってます。
1: そうです
0: ね、この子たちを絶対に落胆させず、
1: うん、
0: あのいい学園生活を送って卒業させてあげたいなと心から思いますね。
1: まあ、いい学園生活だっていうのはね、はい、証明済みですから ね、
0: ですね、
1: 先輩方ね、
0: 先輩方を拝見しまして、はい、本当にそう思います、
1: はい、なる

0: 使ってなんかしたいなみたいな漠然とした学生が来てるのが今の現状ですね、うん、
1: なるほど。
0: だから、まあ、あのそういう意味で文学部とか外国語学部とか、はい、もしくは経済経営とか、うん、そういうところと併願して来る子も多いんです、うん、
1: あ、なるほど、
0: はい、だから私はそれがちょっと観光とは相入れないなと思って今の枠組みから観光を、うん、あの独立させようと思ってるのはやっぱり一番最初から観光をやりたいって子を取りたい、
1: うんうんうん、
0: だから併願も観光の学部学科を受けてる子たちがうちに来るような枠組みを作りたいなっていうふうに思ってるわけです、う
1: ん、私あの前回ね、はい、あの教授とお話をした時にすごく感銘を受けたのは、はい、観光は外交だっておっしゃったじゃないですか。
0: そうですね、
1: だからやっぱり新しい学部の名前は観光外交学部がいいと思いますね。
0: なるほどね。
2: いいな。
0: なるほどね。
1: いやでも、ね、本当にね実際にそうだなというふうにすごく、はい、あのこう、ストーンと落ちましたので、はい、
0: そうでしたか、
1: はい、
0: いやありがとうございます。
1: 本当に、はい、
0: まあ、そういう視点であんまり観光を語ってる人あんまりいないんですよ。
1: そうですよね。でも本当そうだと思います。まあサービス業でもありますし、はいはい、あのそういう部分ではあると思うんですけれども、はい、でも本当にやっぱりあの今のねあのインバウンドのお話ですけど、はい、インバウンドの方々ってリピーター多いじゃないですか日本の場合って。
0: ああ、なるほど ね、ファンがいますね。
1: ファンがいますよね。ます、はい、まあ、そのファンっていうのが、うん、こうあるっていうのは決してサービスもいいですけど、うん、それだけじゃない部分が、ね、やっぱりこう、はい、こう研究されるとすごく日本のアイデンティティにつながるかなというふうに思いますよね。はい、
0: そう思います。
1: はい、まあ、それがね、先生いらっしゃってたんですよね、リトアニアに。
0: リトアニアに実は先週まで行ってきまして、は
1: い
0: は
1: い、どれぐらいの期間行ってらっしゃったんですか。
0: 9日間行ってきました。
1: はい、
0: はい、でリトアニア皆さんご存知ですか。
2: 杉原
0: そうですね、まさにそうです。あの、ね、命のビザの杉原千畝さん、
1: はい、
0: 千畝さん、はい、日本ではまだあのみんながみんな知ってるわけではない、うん、私も行く前に杉原千畝さん知ってるかっつって、うん、学生に聞いてみたら6割、
2: あ、そうですか、
0: 6割ぐらいです。
2: あ、
0: ドラマとかね映画とかもやったりしてましたけど、あの反町さんとかもね、はい、やってましたけどね、はい、あのあんまり学生もその名前でピンときてないんですけど、まさに杉原千畝さんが、あのリトアニアの第二の都市のカウナスという都市で領事館が、
1: はい、
0: もうあの杉原さんの行く時に作った、だから一人領事館みたいなところ でそういうところであの 領事館代理っていうような形で行かれて、はいはい、であのその時に多くのユダヤ人が、はい、あのリトアニアもそうですけどポーランドあたりからどんどん逃げて、はい、ナチスドイツ の虐殺から逃げて逃げて、はい、東へ逃げて、うん、来た、うん、その人たちを救った命のビザの舞台っていうのがまさにリトアニアなんですよね、はい、で神奈川にちょっと絡めて言うとですね、はい、あのあれなんです、あの東京オリンピックパラリンピックがありましたよね、はい、あの時にリトアニアの選手団が平塚市でキャンプというか受け入れをやったそうで、
1: はい、ホストシティ
0: ホストシティですね、
1: はい、
0: それであの平塚市がすごくおもてなしがしたし、でリトアニア私も今回行ってみて分かったんですけど、リトアニアの人ってのは本当に親切でいい方が、本当にいい方々なんで、多分お互いもう本当に相思相愛になったんでしょうね。それから姉妹都市としてずっとあの東京オリンピックパラリンピックからあの交流を続けてる。だから実際に私もリトアニアに行く前に平塚市の市役所に何か情報を得られないかななんて思って行ってみたら、リトアニア人の職員の方もいらっしゃった、
2: そうなんですか。
0: そうなんです、あの食卓でいらっしゃって、であの日本人でリトアニアにの交流担当でよく行かれてる方と2人で、リトアニアに行かれたらここは行った方がいいですよとか、そういう風なお話とかもお伺いしながら、4月まだ寒いですからとかって、
1: も
0: う寒いですからもう絶対もう 冬の装いで行ってくださいとか、そんな情報を得てそれで行ってきたんですけど、そういう平塚市とリトアニアの関係っていうのもあります。

0: なるほど、わかりました、はい、じゃあここでちょっと一旦お知らせを挟ませていただいて、はい、はいはい、あの深く聞きたいなと思います、は
1: い、よろしくお願いいたします、
2: はい、こちらこそお願いします。
3: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が承り、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
4: つなげその力。芦
5: 田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
6: 住まいのご計画は、埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: お知らせの間もね、はい、リトアニアはどこにあるんだみたいな
1: 皆さんね、そんなに日本ではそんなに知られてないですよね。
0: そうですね、まあ、でもあのウクライナの今の戦争があるので、はい、ロシアとの戦争があるんで、はい、バルト三国だっておっしゃられたので、はい、先生が、はい、あ、そっかそっか、バルト三国かと思って、
1: はい、バルト海に面したドラマにある、はい、本当にロシアのすぐ西側にあって、
0: そうですよね、
1: しかもリトアニアの下にあれなんです、ロシアの飛び地があるんです。だからもう東にロシア、南にロシアみたいな感じで、困った困った困った困った
0: 困ったやばい。あの、怖いことはなかったんですか？
1: 全然全く。じゃ
0: あ、まあ良かったですけどね、はい、それは本当に
1: 全然その、はい、怖さはない。
0: 怖さ、あ、はい、はい、戦争のなんか風というのは全然
1: ない、全くないです。
0: なるほど、良、はい、かったです。
1: で、はい、それこそまあロシアずっとソ連の、はい、ソ連の、占領下というか、うん、ソ連の一部になってましたから、うん、その間ずっともう独立できてなくて、で、ソ連が弱体化して、はい、ソ連が崩壊した時に、そうです、
0: はい、
1: 弱体化して、はい、で独立だっつって、はい、もう本当に一番最初に声を上げた、うん、そういうところですから、うん、気合は入って
0: そうですよね、でもなんでリトアニアなんですか、はい、
1: なんででしょう、
0: ね、本当に、
1: 本当にな
2: ぜ
1: かっていうのは、ね、はい、実はですね、これ先ほどいわゆる観光は外交だっていうところをイントロダクションでおっしゃっていただきましたけど、まさにそこでして、私はリトアニアはまさに一つは杉原千畝さんの足跡をたどりたいっていうその思いがあります。で、杉原千畝さんに関して言うと、私の妻が名古屋出身 で、
0: はいはい、
1: で杉原千畝さんも高校は名古屋の随良高校という高校出身なんです。で、その嫁さんはその随良高校の後輩に当たりまして、で昔はそんな杉原千畝さんって有名ではなかったんです。

0: けど、はい、やっぱり高校ではちゃんとそれが君らの先輩には立派な人道的なね、うん、あの動きをした立派な誇るべき先輩がいるっていうことをやっぱり伝えてたみたいなんですよね、うん、でもあのその後どんどん注目されるようになって映画化もされて、うん、今その随陵高校の前にあの杉原千畝の広場なんていうのができて、うん、でそこにいろんな展示があって、銅像があったりとか、はい、そんな感じでできてるので、はい、そういうものも含めながらの杉原千畝さんの足跡をたどりたいというのが一つ、はい、もう一つはですね、あれ前の時にちょっと私パラオの話しましたね、はいはいはい、パラオ の、うん、あの実際パラオっていうのが観光を進行していく中で、前回はあれですね、あの戦績観光のお話でパラオを出したかと思うんですけど、実はパラオって台湾と国交を結んでるんです。台湾と国交を結んでるんですけど、2015年ぐらいから中国の観光客イン、あのパラオへのインバウンドがどんどん増えた。で、すごい増えたので、もう本当にあのパラオも喜んで、あ、こんなに観光客来るもんなんだ、で新しく投資でホテルとか投資しよう、うん、リゾート投資しようなんて話もすごい盛り上がってきた、うん、でそれで上がった時に台湾と断交しなさいというふうな話が来たわけです、うんうんうん、でやっぱりね、あの観光業界の人たちは、いや、 やっぱりこれからは中国じゃないの、うん、というふうになったけれども、はいはい、歴史的にはずっとやっぱり、ね、あの、はい、台湾とのつながりがあって、はい、ここで台湾と、うん、断交するわけにはいかんと、うん、当時のトミー・レベンゲサウという大統領が、はいはい、あのはい、もう考えを示して、はい、台湾と別れることはない、はい、だからといって中国と、うん、あの相まみえるわけではなく、全方位でもパラオのホスピタリティは全方位なんだということでやろうって言ってんのに、うん、パラオは危ないっつって、うん、一気に中国はあの
1: 引いちゃったんですね。
0: 引いちゃったんです、
2: はい、
0: ガーンと、うん、もうバーンと上がってドーンと落ちたみたいな、うん、そういうことやで、困った困ったと、うん、でやっぱり世論が二分されたんですよね、はい、やっぱりこれは中国とこれからやっていくべきではないかなんていう人もいました、うん、でこの世論が二分された中で、さあどうなるって言った時にコロナになった。
1: あ、
0: だからもうコロナになってもうゼロになっちゃったので、はい、ちょっと休戦というか、はい、ちょっと今、はい、うん、置いとかれる、うん、でも今まで観光っていうのはね、観光は平和へのパスポートだとかね、民間交流をすることで人々の理解が深まるとか、そういう風な文脈で観光っていうのは語られてたのに、ハードパワーじゃないかと、
2: そうだ、
0: ハードなパワーで軍事力とか経済力とか、そういう風なのと同じように覇権国が観光を扱うようになってきた。
2: そうだね。
0: で日本もやられたわけじゃないですか、
2: う
0: ん、この前、はい、高市総理が、はい、私の松下政経塾の先輩ですけれども、
1: うん、そうですね、
0: はい、先輩だ、はい、先輩ですけれども、高市総理がちょっと、はい、あの台湾の有事の問題に言ったら、うん、もうこんなにもう執拗に言って、うん、もう観光客を来ないようにする、うん、でもガーンと落とした、こういうふうなことが、うん、やっぱり起き始めている、
1: うん、
0: だからやっぱり我々観光学の研究者はそういうものに対する対処の方法ということを考えないといけない、うん、で今までそういうことに無防備すぎた、
1: うん、
0: 観光はただ、ね、平和へのパスポートとか ね、
1: はい、
0: あの民間の理解が深まる、うん、そういう話じゃなくなってきたんだっていうことを私はすごくちょっと去年ぐらいからずっと、うん、思ってまして、うん、さあ何とかしなきゃいけないというふうに思ってた時にいろいろ調べてみたら、リトアニアは台湾とすごく仲がいいです、で台湾に大使館じゃない、あの国交はないんですけど、
1: はいはい、
0: 日本と同じです、うん、代表所っていうのを置いて、うん、それで経済交流とか、うん、民間交流とかをそこがやっていくっていうふうなことをやってて、うん、それに対して中国がものすごく、うん、あのなんていうのかな、批判をして圧力をかけてっていうふうなことが実際に起こったわけです。これは見ていくしかない、これからの日本の行く末を考えていく意味でもリトアニアを このタイミングで見ておく必要があるというふうに思って今回行ってきまして、
1: 慈悲

0: で行ってきたんですか。
1: いや実はいやこんなに高くなったら安月給では無理ですって本当に。なので、はい、今回は実は EU、
0: はい、
1: ヨーロッパ連合の EU からエラスムスプラスというプログラムがありまして、
0: エラスムス、
1: エラスムス、はい、これはエラスムスプラスっていう、これはどういうプログラムかと言いますと、 EU の考え方とか EU の、 あのやり方っていうのをいろんな世界の国々の人に見せて、なんていうの、価値観を共有しようということで、特に民間、あの民間じゃない、研究者と、
0: 研究者、はい、
1: 研究者と研究者で交流して、はい、やっぱりこれからも、はい、あの 共同してやっていこうっていうふうなことで、はい、EU 外 の、はい、あのからも広く集めてきて、はい、で交流しようという、はい、そういうお金が EU から出ますので、
0: はい、いいですね。
1: だからいけたんですよ、この安月給 の貯金もないしまた本当に、
0: はい、まあ、あの中国から の、はい、あのインバウンドの皆さんが、はい、あの今少なくなっているっていうのは、はいはい、やっぱり私も感じるところですけど、そうですね、逆に、うん、あの EU ヨーロッパからの観光の方がたくさん、は
1: い、いらっしゃっ
0: いらっしゃってるのが、ね、なんかすごくずっと短くて嬉しいなって思いますね。だって遠いですよね、遠い、距離的には
1: 本当に遠いです今回もね行ってみて、ね、長いな、遠いな、あのロシアの上空、シベリア上空飛べれなくなったので、はい、ね、今もう行きは北極圏、はい、北極周りでぐるーっと回ってヘルシンキ、
2: アラスカの
1: ところから、ね、そうです、あのアラスカとね、
2: アンカレッジ、
1: アンカレッジのとロシアの間の間の海峡をこう行って、はい、上北極海通って降りていく。
0: 北極海見えました？あ、見えないか、夜です、
1: 夜です、夜です、夜です、
3: 北極で看板立ってないよ
1: ない、そう、いや見えなかった。なんかね、オーロラでも見れるかなと思ったんですけどちょっと無理でしたね、でもなんかね、あの北極圏通行証明書みたいな、
3: なんかあるんだ、
1: フィンエアだったんですけど、はいはい、フィンエア、北極圏通行証明書とかいう、なんか、
3: あ、そうなんだ、うん、
0: くれたんです、
1: くれた、
0: なるほど、
1: ありがとうございます、
0: はい、どれぐらいの時間かかったんですか。
1: 14時間ぐらい、
0: 14時間
1: だいたい、はい、で、あの14時間でヘルシンキ、
0: ヘルシンキ行って、
1: で、ヘルシンキでちょっとあの乗り継ぎの時間があって、はい、ヘルシンキからビリニュスというのがリトアニアの首都なんですね。でビリニュスまでがだいたい1時間半40分ぐらい、2時間弱ぐらいですから、まあヘルシンキまで飛んでしまえば、あとはもうちっちゃい飛行機にひゅっと行くぐらいですので、
0: なるほどね、
1: そうですね、そういうところなんですよ。
0: 降り立った時の第一印象はいかがでしたか、は
1: い、寒い寒いみたいな、
3: そんなにやっぱり
1: 寒かった、あの朝だったんですよ、で朝1度でしたからね、まだ先週まだ1度、
3: ね、寒かった、
1: 4月だったけど、だからもう本当にその平塚の、うん、あの
0: リトアニアの方
1: からも、4月も寒いですから、あのちゃんとコートとあったかくしてお行きくださいみたいな感じでしたから、よかった
0: ね、はい、はい、であの首都に行かれたんですか。
1: 最初、はい、首都のビリニュスに入って、はい、今回私たちが行くのがその第二の都市のカウナスという、う
0: ん、私たちっていう複数形であると、
1: あ、ごめんなさい、あのその時に、うん、そのインターナショナルウィークっていうのが
0: インターナショナルウィーク、
1: はい、開催されて、そこに多くの研究者が集まって、はい、そのインターナショナルウィークをやる一環として私も
0: 入って、あ、なるほど、そうなんですね、
1: はいはい、そういう感じでした、
0: はい、
1: だから、はい、あのカウナスでそれが行われたんですけど、はいはい、あの最初あのカウナスにも空港あるんですけど、あんまりいいあの時間がなかったので、うん、ビリニュスまで行って、でビリニュスからカウナスってあの国鉄もあるし、あの長距離バスみたいなのもあるし、すごく便利なので、全然便利に行けますので、もうビリニュスに入ってカウナスまで1時間半ぐらいかな。
0: 日本でいうと東京と大阪みたいな、名古屋みたいな、
1: 名古屋みたいな
0: 感じですね。
2: 国土も小さいし、ね、
1: 小さいです、はい、だからシュッと行きますね。
0: あ、なるほどね、うん、でもあのじゃあすぐあの行かれたんですか、は
1: い、もうすぐ行きまして、はい、なかなかビリニュスの前もうあの金がね、うん、かあの もうすぐ行ってすぐ帰れという指令で、
0: はいはいはい、
1: 寄り道するなということで、はい、お金が出てますから、

0: もう寄り道したいのに、ね、寄り道こそが人生なのに、
1: 美味しい、
0: ね、美味しいもの食べたりとか、ビリニュスもね、すごくあの街並みはビリニュスのが綺麗っていう風に言われますね。カウナスも綺麗ですけど、ビリニュスの方が街並みはすごく、あの街並みが世界遺産登録されてたりとか、
2: そうなんですか、
0: そういう感じでして、あの行きたかったんですけど、でも楽しみは取っておいた方がいい。
2: そうですね、はいはい、で行かれて、はい、で、はい、ホテルなどはどんな感じだったんですか。
0: はい、ホテルはラディソンっていう、あの、まあ、世界チェーンの一つがありまして、でラディソンにしましたけども、うん、全然快適です、うん、だからもう本当に旧ロシアだから、うん、旧ロシアってなんか ね古い、あの、うん、ちょっと古臭くて、うん、っていうイメージがすごく、うん、あの暗い感じでっていうイメージだったんですけど、うん、全然そんなことなくて、もう完全に EU の洗練された街並みで、うんうん、確かにロシア時代のソ連時代の建物もありますけど、うん、もうその、 あのラディソンも新しい建物だし、うん、どんどん新しい建物はもっとデザインチックに、うん、すごくデザインにこだわった、うん、あの国づくりをしてるなっていう印象を受けましたね。
2: そうすると、あの、まあ、独立をしました、はい、で EU に入ってます、はい、っていうところで言うと、はい、やっぱりもうこう一体化っていう感じですか。
0: もう完全に EU です。私たちは EU だと、うん、はい、で元々ロシアにソ連に占領されたのも、うん、もうなんかもう不本意中の不本意で、うん、リトアニア語っていう、リトアニア語はどっちかっていうとスラブじゃなくてラテンに近い、う
2: ん、ラテン語ですか。
0: ラテン語に近い。
1: あ、そうですか。
0: だからなんとなくね、なんかあの、うん、言葉もなんとなく分かる、分かり難しいですよ、だけど
1: フランス語、イタリア、
0: そう、イタリア語、ラテンの流れなので、あの今回もカウナスコレギアっていう、コレギアっていうのはコレギアカレッジですからね、
2: と
0: かね、っていう風になんとなく、なんとなく分かるっていう風なところがあります。だからどっちかっていうと彼らのアイデンティティ、やっぱりあのスラブじゃなくて、あのヨーロッパの、
2: ヨーロッパですね。
0: でもともとリトアニアって今こんなちっちゃいですけど、昔は大きかったらしいんです。
2: あ、そうなんですか。
0: 13世紀とか14世紀ぐらいにはすごく大きくて、ウクライナあたりもリトアニアの領土。
1: あ、じゃあベラルーシ
0: 、そうです、
1: ウクライナが、
0: はい、あそこあたりもそうなんです。だから結構ね、そのリトアニア語自体もヨーロッパで今話されてる言語の中で一番古い言語だっていう風に彼らは言ってます。だからやっぱり歴史の重みを、確かに独立は1990何年ですけれども、重みは、歴史の重みっていうのはちゃんと持ちつつやってるところで、いや、それでちょっとびっくりしたのがですね、国旗がありますよね。国旗がね、3色の国旗なんです。3色です。上から3つで、上が黄色、はい、真ん中が緑、はい、下が赤、黄色緑赤なんですね、はい、あの信号逆にしたような感じですけど、はい、これの意味が、はい、上は黄色は太陽の光、
2: 太陽の光、
0: はい、で緑は大地、あの緑の大地、はい、で赤が
2: 死なんですね。死な
1: んだ。
0: だから独立の時に、今までもその1920年代とかに一旦最初に独立した時、その時の流したち、そして今度の流したち、その独立をする時に流した先人の血を忘れるなという、ものすごくあの大きな大きな重みを持ったあの国旗なんだなっていうのが分かりました。で、日本も
3: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻巣神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市鎌塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日です。

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
2: はい、最後ね、少し切れてしまって失礼いたしました。あの私のオチはね、あのリトアニアの人たちが日本の国旗を見て、日本の国旗ね、白に赤い真ん中に丸じゃないですか。日本の国旗もこれは血なのかというふうに質問されて、いやいやこれはあのお日様ですっていうお話をされたということでね、落ち着いたところなんだわけなんですけどもね。さて、時刻10時45分30秒となりました。この後少しお時間いただいて、ワールドビューをお届けしたいと思います。

先ほどね、翔んで埼玉メダカ祭り主催のくじらいさんのお話をいたしましたけれどもね、スタジオでのお話を放送させていただきましたけれども、改めてねちょっとお伝えをしたいと思います。5月31日日曜日、翔んで埼玉メダカ祭りです。10時から15時、場所は正面駐車場になります。で、もう生産者の皆さん方とかね、あと関係

携するこうステーショナリー系のものだったりとか、出店をされている方々のテントがずらっと並びます、ね20店舗以上だと思いますけれども、で、もう毎年もそうですし毎回もそうですけれども大人気のメダカ祭りということになっております。まあ、店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合します。メダカの飼育方法などわからないことがありましたら出店している生産者の方にお気軽にご相談くださいということです。皆様のご来場を心よりお待ちしておりますということで、今ね出産シーズン、卵をね、産卵シーズンということなので、はい、いろいろまた初めてね産卵をして卵を取るということも経験される皆さん方もいらっしゃると思いますので、わからないことだらけっていうことでもご安心くださいね、いろんな方親切に教えてくださいます。はい、で次回の開催は6月21日日曜日予定しているということです。さて、かすみさんです。かすみ前提でワオンポイントカードがご利用できるようになりました。かすみでポイントがたまる、使える、かすみワオンポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布をしております。お気軽にねお声掛けいただければと思います。まあ、いわゆるポイ活ができるということになりますね。新しいポイ活いかがでしょうか。毎日のお買い物でさらにポイントがたまり、今キャンペーンも実施中ということです。レジサッカー台にご利用ガイドやご案内パンフレットをご用意しておりますので、気になる方、ね、ぜひお手に取っていただければと思います。またスキャン&ゴーアプリもあります。このアプリねダウンロードしていただいてお使いいただきますとレジ待ちがなくポイントもたまります。どうぞねご利用くださいませ。もうだいぶ増えましたよね、こうアプリで決済をされている方ね、そういう時代なんだなというふうに思いますけれども、皆様のご来店お待ちしております。牛角食べ放題専門店さんです。名探偵コナンコラボが行われております。真実はいつも牛角キャンペーンということで6月30日火曜日まで実施中です。もうね5月もあっという間に終わりまして、6月も多分あっという間に終わるので、それはもう私だけかしらぜひねお早めに、気がつくとあ終わっちゃったっていう後悔がないようにねファンの方はしていただきたいなというふうに思います。まあ対象商品でね美味しいもの食べてなおかつおまけをもらえるっていいですよね。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます。ランチタイムは平日11時から15時まででラストオーダーは14時40分までとなっております。ぜひねご来店いただきたいと思います。ゆで太郎もつじろうさんです。 AM11 時から17時まで、通常価格よりお得な日替わり特ランチ、販売をしておりますけれども、オープンから AM11 時までは朝そば朝中華朝セットということで朝ごはんもご用意しております。朝ごはんとお昼ごはん、まあねお昼ごはんって言っても17時前ですから、まあ、早夕飯でもいいと思いますけど、お得でございます。で季節メニューはね大和芋のとろろということでね、免疫力アップしますし需要競争のね、本当にいいトップバッターと言ってもいいんではないかなと思うぐらいに、需要があります。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひねご賞味くださいということです。皆様のご来店お待ちしております。さて今日なんですけれども、ポップアップストアとしては明治乳業宅配商品の PR がございます。メイン通路ですね。今ねスーパーで買いに行くっていう方々多いとは思うんですけれども、昔ながらの宅配ね、高齢化されてね、なかなかちょっと牛乳パックも重たいですからねっていう方、ぜひ宅配ご利用いただけたらと思います。その他ね明治乳業ですから乳製品なんかもね多分こう運んでくださると思いますので、そのあたりもぜひね。それからですね、今週の水曜日ですけれども焼き鳥

0: 売がウエストゲートエリアであります。またね、あの飛んで埼玉メダカ祭りの31日ね、31日日曜日はクレープ販売があります。レインボーエリアですね。メダカ見ながらね、クレープも堪能するっていうのもいいんではないでしょうか。そしてですね、新しい試みとして赤ちゃんパークがプレイオープンいたしました。大体6月ぐらいからオープンという言葉を使うのかなという気はするんですけれども、とりあえずね、あの平丸さんでも0歳から3歳の赤ちゃんを、扱う場所で、別にお預かりするわけじゃなくて、ママとかパパとかね、保護者の方がそこで、0歳から3歳のお子さんと休んだり遊んだりできるよっていうところなんですけどもね。まあでも一応多分改善点があれば直すっていうことでプレーオープンっていうことだと思うんですけれども、とっても明るい雰囲気でね、開放的で、場所はね、2階のスポーツデポの目の前に今まで休憩場所みたいなのもあったんですよ。水槽があってね、それで、机があって椅子があってというところなんですけども、そこをね、改造してっていうかね、こうリニューアルしたっていう感じになるんですけどもね、あのハイハイスペースもあったりとか、それからおもちゃで遊ぶスペースもあったりとかで、本当になかなか、あとフォトスポットもあったりとかするんで、なかなかいいなというふうに思っておりますけどもね。いいところはね、4ヶ月ごとにおもちゃが変わるというところですね。飽きちゃうからね、お子さんは、ね、で飽きちゃうとね、こうストレスが溜まっちゃったりとかしますからね、なんかおもちゃとかね、こう乱暴に扱ったりとかすると思うんですけれども、4ヶ月ごとに変わればこういう道具おもちゃね、大事にしなきゃいけないなっていう気持ちも芽生えてくるかなと思うんで、すごいいいことだなと思いますけどもね。で、おままごともあります。それから木製のプラレールもあります。で、ちょっとしたね、こうシンデレラのかぼちゃみたいなスペースがあって、それでそこで見れるという感じになります。遊べるっていう感じになりますんでね、ぜひぜひお越しいただければと思います。ちょっとね、こうお約束事があるので、入る時にはまあ靴は脱いでとかね、いろいろあります。で、毎朝ね、受付の方がね、消毒をして、きれいにしてくださっておりますので、安心してお立ち寄りください。ヘイワールドビュー、月曜日から金曜日は10時50分から土曜日日曜日は10時からお届けしております。それでは島川教授のお話、まだまだ続きます。コマーシャルの後お聞きください。
1: コーノス発アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
2: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであれば、お夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731

0: EU からのお招き会ということで、
1: そういうことです。はい、
0: で、あの具体的にはどういう、はい、あのこう会合だったんですか。はいはい、
1: ですね、インターナショナルウィークっていう、はい、そういうイベントというか、うん、1週間がありまして、そこに、まあ、EU 内外からいろんな研究者が集まってきて、うん、で、あの全体的な基調講演とか、うん、そういうワークショップとかをやりながら、あのお互いに、うん、あの講義をし合うというようなところで、私もあの僭越ながら、はい、あの下手くそな英語で、まさに観光と外交について、はい、あの語ってまいりました。
0: は
1: い、
0: なるほど。はい、今 EU の、 その大きい関心事っていうのは何かあるんですか。
1: は
0: い、
1: そうですね、今回私もこのインターナショナルウィーク、あの出てみて感じたのが、一つは経営をとテクノロジーの融合、うん、だから経営はもっともっとテクノロジーと融合していったらいいっていう風な視点が一つ、それともう一つが、もう全てにおいて人間のウェルネスとかウェルビーイングっていうのを、もうそれをなしでは語れないという風な、もう全てにおいてウェルネスウェルビーイングっていうことを考えていこうという風なところが強調されてたなっていう風な印象を受けましたね。う
0: ん、なるほどね。はい、まあ、そこに観光と、
1: そうですね、
0: 外交、はい、ということも入ってくるということなんですけれども、はいはい
1: は
0: い、
1: あんまり入ってこなかったんですけど、私があのそう、あのどういうあのタイトルで講演していただけますか、はい、みたいな話をしたら、はい、あの観光と外交だみたいなので、もしかしたらちょっと今回のタイトルとちょっとずれるかなっていうふうにね、もしずれるんだったら、例えばあの人の生かし方とか、うん、ヒューマンリソースとか、そういうふうな形に寄せてもいいですよ、ウェルビーイングに寄せてもいいですよみたいな話をしたら、いやいや観光と外交面白いと、ぜひそれでいきましょう、で、カウナスコレギアに観光学科がありまして、
0: あ、そうなんですか。
1: それで観光学科があって、だから観光学科の学科長とか先生方と合わせるからっていう話になって、それはありがたいということで、で人大はそのカウナスコレギアとは工学部がすごく仲良く、
0: 工学部、
1: 工学部、はい、ロボット工、工
0: 工工工業、工工工工工学部、
1: 工学部、工学部、いや、そうなんです。で、
2: ロボット、
1: ロボティクスとか AI とか、そういうところにかなり人大との連携が入ってて、で、あの元々そのカウナスコレギアって結構大きな大学なんですけど、アリトスコレギアとカウナスコレギアが合併したというか、アリトスが吸収されたんです。で、人大はもともとアリトスと仲良くて、で、アリトスなんでアリトスとやってるかっつったら、その工学部の連携でやってて、で、
0: じゃあ工学部が、まあ、あの吸収されたで大きくなったみたいな、
1: そうそうそう、そういう感じ。それで、あのなんか神奈川大学知ってるよ、神奈川大学知ってるとかって言ったら、すごくお神奈川大学みたいな感じで、アリトスに行くとすごくお神奈川大学かみたいな感じですごい喜ばれて、でお前はそれであの何のテクノロジーだとかって、いやテクノロジーではなくてツーリズムのホスピタリティだとか、そうか、そういうあれ神奈川大学は文系もあるのかみたいな、そんな感じで工学部との
2: 交換留学とか
1: やってたんです。昔やってた、アリトスその時にやってたんだけど、うん、アリトスが吸収されてカウナスになってから交換で行ってる人はいなかった、うん、で実際それで、え、そういう感じなんですかっつって、あの人大の、本部というか、うん、本部のホームページを見てみると、カウナスコレギアにあのなんだ交換留学の対象として井川のぞくとかっていうのがあって、その井川のぞくの中にツーリズムとかって書いてるわけです。なんでツーリズムないんだと言って向こう話したら、いやいやいや日本から来てほしいし、あのミスター島川があのツーリズムやってんだったら私たちも一緒にやりたいんだみたいな話があって、であのうちの神奈川大学の職員に、なんでこれツーリズム外してんだ、いや向こうが言ったんじゃない、

0: というか何にも言ってない、そうそうそう何にも言ってないと。でということは英語で開講されてる科目がないんじゃないのとかって言うから聞いてみたら、いやいや私たちは15年の英語開講の歴史があって、一番早くから英語開講やってんのがツールスムだとかって、だから何にも阻害する要因はないじゃないかって、うんうん、もうこれからやろうっつって、う
1: ん、逆に神奈川大学にツーリズムの概念がなかった
0: から、はいはい、なかったから
1: 除外された
0: んです、うん、そうなんです、だから我々がなかった、
2: うん
0: うん、だからは私たちがそれこそ私が来て、うん、ちゃんとこの枠組みを作り、うん、今度独立してちゃんとね、うん、こうね学部を、うん、あの冠にしてやっていけば、うん、もっともっといい交流ができるんじゃないのかなって思いますね。
2: でもあの観光とテクノロジーってやっぱりあのいろいろこれからあのあるじゃないですか。ね、あの例えばね、あの飛行機乗るときに今もう認証で顔認証で行けたりとかっていうのもこれもツーリズムとテクノロジーのあれなので、はい、あとまあね、飛行機乗り物系もね、はい、ありますから、すごいありますよね、
0: は
2: い、
0: もうやっぱりテクノロジーとは切っても切れないものだと思いますね。
2: じゃあ教授また行けますよ、
0: はい、
2: リトアニアに。
0: そうなの、それがね、それがまさもうね、今日はなんかいろいろあのなんていうのかな、あの先取りしていただいてるみたいな感じですけど、それが今回私講演してたら、はい、客員教授になっていただけますかって言われて、そんなことがあるんですかって言って、はい、だからもうそれはあのそういう枠にあるなら、私はすごくリトアニア大好きになりましたので、これからもいろいろね、いい交流ができたらと思いますが、お引き受けいたしますみたいな感じで言ったんですけど、こういうのって結構あの、まあ、リップサービスもあるじゃないですか。
2: いや、ないと思いますけど、ね、
0: ありますよ、やっぱりあのその場では、いや、ぜひみたいな感じで、こっちで本気にしてて、あの話は、あそういえばみたいな
1: ノリでね、
0: ノリでね、ノリみたいなのはあるもんだから、私はあんまり期待はしてなかったら、それこそ一昨日かなんかぐらいにメールが来て、あの時に言ってた客員教授、もし本当にお聞き受けいただけるんだったら、その書類を整えて、あの
2: 人体の方に、
0: そうそう、お送りしますとか、なんとか、やっぱり本当だったんだと思って、
2: 人体的には大丈夫なんですか。
0: あ、全然言ってみたら大丈夫です、それはどんどんやってくれ、逆にありがとうみたいな、アリトスの時は工学部がすごくしっかりと連携してたけど、カウラスだって大きくなっちゃって、ちょっとつながりが薄くなってたみたいな、だから逆に島川先生がここまでね、ど真ん中に入り込んでいただいて、逆にありがとうございますみたいな、いや、もう突破力だけはね、負けませんからみたいな、突破力はあります。英語はね、そんなうまくはありませんが、勢いだけで。だけどもし客員教授になるんだったら、こんな下手くそ、私も今までは下手くそでもなんとかなると、うん、勢いで通じるみたいな感じで、このずっと55年までやってきましたけど、やっぱり客員教授やるんだったら、やっぱりちゃんと日本語でこうやって喋れるようにやっぱりやらないといけないなっていうのは、なんかすごく今までの人生をちょっと反省したというか。
2: でも先生、はい、それこそテクノロジーで翻訳系を、
0: はい、そうなんですよ ね、
2: だからあのできます、頑張っていただいて、甚大にね、そう、学生たちに、はいはい、作らせて、ね、アプリを
0: 、うん、ね、
2: うん、そうですね、あ、でも本当いいお話で、
0: はい、はい、やっぱりね、やっぱりなんかね、もうインターネットの時代になって情報も得られるし、それこそズームがあったら、あの、ね、距離を飛び越えてどこでもつながるし、だからもうその場に行かなくてももういいんじゃないのみたいな話はあるけれど、やっぱり行かないと始まらない。
2: そうですね、
0: 行かないと始まらない。行ったからこういうつながりができたし、向こうもなんか変な、なんか日本人のあれ、なんか勢いのあるのが来たぞみたいな、なんだこの変な、今までの日本人とはちょっと違うような、なんだ日本人はおしとやかでおっとりしてておとなしい人なんじゃないのかみたいなね、っていうふうなところも思ったのかもしれませんけれども、なんかそうやって心のつながりというか、ね、あの民族を超えて心のつながりができるようにしたいなと。観光がいくらハードパワー、ハードパワー、うん、

0: まあ、なってるなんて言っても、それでもやっぱり心は、うん、あの人道の道っていうところで、うん、つながっていきたいなというところは私は思います、
1: うんね。まあ、観光ってやっぱりあの歴史をこうお互いに知ることになるじゃないですか、
0: ね、そうですそうです、
1: ね、うん、そういう部分でいうと非常にこうなんか意味が、はい、ある
0: ありますね、
1: ことかなと思いますよね、はい、
0: 本当にその歴史を共有できてるわけですから、うんうんうん、リトアニアとは、うん、だからこそそれはお互いに理解し合って、うんうん、もっともっと日本が今度はだからリトアニアの人たちみんな杉原知ってるんですよね、杉原杉原で、あの杉原パークっていうのがビリニュスにあるんですよ、うん、もうそこは桜が満開、今ちょうど桜が満開になってるみたいで、だから向こうはチェリーブロッサムって言わない、桜桜桜
1: あ
0: 桜なんて、うん、だからあの随陵高校、その杉原さんの出身の随陵高校にも桜が綺麗に咲いてて、ちょうど私が行った時に満開の時のやつを写真撮っていたら、これが日本の杉原パークかというふうな感じでね、桜桜って私の娘がさくらさくらちゃんなんですよ。
2: そうなん
0: で、もう私の娘の名前はさくらだとかって、すごいかわいいかわいいとか、かわいい名前だとかって、これだなんつって、この子かこの子がさくらかとかって。
1: え、でも4月生まれなんですか、やっぱり。
0: 3月なんです。
1: あ、3月。あ、まあまあでもね、あの今の時期はいいですよね。
0: そうです。
1: 3月で、3月桜で。
0: 3月桜で。
1: なるほど、はい、そうなんですね、はい、で9日間のうちに、はい、そのウィークで言うと6日かな、はい、
0: そうですね、あの5日
1: 5日、
0: うん、で移動で、
1: はい、
0: 土曜日の夜出発して日曜日に着いて、うん、その日はビリジュスからカウナスに移動して、うん、宿泊、うん、で月火水木金やって、うん、で土曜日また出発して日曜日に帰るという形です、うんうん、
1: じゃあ本当にほぼほぼ大学にいた、カレッジにいたって感じですね。
0: そうです、ほぼほぼ、
1: はい、
0: で最後の金曜日はちょっと自由行動の時間があったので、うん、現地の観光学科の先生で結構ガイドが上手な先生がいて、うん、私がガイドしましょうかという話で、うん、いや喜んでということで、うん、その観光学科の先生と共にカウナスの街を回ってきました。
1: なるほどね。実際には、ね、EU の、はい、主催なので、はい、ヨーロッパの方々は、うん、まあ、結構リトアニアのことはよく見てるから、
0: うんうんるね、
1: だから東洋
0: そう
1: アジアから来た、
0: はい、アジアから来た、
1: ね、っていうのは
0: 私っていうのは
1: 一人ですよ。
0: そうです、アジア日本はもちろん私一人ですし、今回中国韓国台湾いなかったんですけど、東南アジアもいなくて、インドは3人いました。
1: あ、
0: インドが多かった、
1: うん、
0: であとはまあヨーロッパと、
1: はい、
0: あとはポーランドとか、うん、あ、ウクライナの方もいらっしゃって、だからやっぱり極東は私だけ、
1: うんうん、
0: で一番遠いかなと思ってたんですけど、南アフリカのが遠かったみたい で、
1: そうです、
0: ね、なんか
1: 南アフリカの、
0: 南アフリカ
2: から来た、
0: そうなんか途中で、最後なんかガラディナーみたいな時に、
1: はいはいはい、
0: 一番遠くから来た人を表彰しますとかって言って、
1: 僕かなと思ったね、
0: 俺かなと思ってたら南アフリカのが遠かった、
2: ね、そっちの方が遠いんだ、
0: 遠かったですね、
2: あ、横じゃなくて遠くの方が遠いんだ、
1: まあ、今の話だと EU はやっぱりまあ、インドと日本と南アフリカにもあれですか、う
0: ん、やっぱり
1: 興味関心があるっていう、
0: あるんでしょうね、アフリカは南アフリカとケニアから来てます
1: よね、なるほどね、まあ、鉱物もたくさんありますし ね、
0: ありますね、金出ますしね、ダイヤモンド出ますしね、
1: ね、まあ硬化系にはね、
0: はい、
1: やっぱり非常に必要な鉱物になりますからね、
0: そうですよね、
1: なるほど、うん、なんかそういうところからも、はい、EU の今後の、
0: は
1: い、なんか方向性が、
0: ね、方向性見えてきますよね、
1: 見えますね、
0: だから日本はやっぱり無視されてないぞと、
1: うん、
0: なんかそれこそクリントンの時代とかに、うん、なんかジャパン、最初はジャパンバッシングって言われてたのが、うん、ジャパンパッシングになった、
2: うんうん、
0: もうじゃもう日本なんかもう素通りされるっていう時代がありましたけど、うん、なんか私たちもね失われた何十年みたいなことを言われて、うん、なんか自信を失ってきてるけれども、やっぱり今回のこの EU の枠組みを見てみまして、価値観が共有できるっていうのはものすごく大事なことじゃないかな、うん、覇権国家で力持ってても、うん、価値観が

0: できないっていうのは一緒にはやっていけないんではないかっていうところで、やっぱり我々は世界で協調してやっていくっていう、もうね、なんか中国は日本はどんどんなんかあの戦争に向けてる、どこがじゃと、もう本当に自分の
1: 簡単とこです
0: 、簡単もうどの口が言うっていうか、
2: ね、本
0: 当そうだから、そうやってアピールすればするほど100回言ったら事実になるみたいな、そういう風なところがすごくやっぱり強く出てきてる。だからこそ、じゃあ我々もそういう風にアピールをしなきゃいけないのかって言ったら、そうではなくて、同じ土俵には乗らずに心でつながっていくっていうところがやっぱり大事なんじゃないかな。
1: 歴史的な共通点とか、ね、そこら辺をこう見極めて、
0: そうです、
1: 区分けしていくのがいいと思います、はいはい、
0: そうなんです。だからその
1: 力だけじゃダメなんです。
0: そうなんです。だって我々力もうないんですから。
2: そうだな。
0: だからそういう意味ではリトアニアを一つの拠点として、あの北欧東欧あたりの拠点にして価値観が共有できてるわけですから、でリトアニアの一つたちは本当にもう杉原さんを本当みんな知っている、うん、こんなに知ってるのかっていうぐらい日本、うん、あ杉原とかっていう風な、うん、だからすごくそういう意味では我々がもっと杉原を知らなければいけないし、我々がもっとリトアニアを知らなきゃいけない、でやっぱりそういう機会を私は大学でも作っていきたいなっていう風に思いますから、私の教え子にもなんか留学行きたいです、どこ行きたい、アメリカに、アメリカ、ね、よりも俺リトアニアどうねみたいなね、ちょっとい
2: いぞいいぞ
0: リトアニアどうねみたいな、
1: プシ
0: プシ、そうそう、
3: まあ実際にあの、まあ、民主主義という部分でも共有点がありますし、それをね、あの本当にあのこう堅持していかなきゃいけないっていう思いも、はい、ヨーロッパとは相通ずるところがありますの で、
0: ですね、
3: ね、やっぱりそういうのは大事にね、はい、していきたいですよね。
0: 大国に翻弄され、うん、本当に大国に囲まれ、うん、翻弄されてるっていうのは、うん、我々もそうだけど、うん、我々だけではない、うん、そういう中でどうやって生きていくかっていうことを、うん、やっぱり若いうちから考えさせたいなっていうふうに思ってますね、
3: うんうん、そうですね。まあ、フランスでいうとね、はい、あのアニメが、日本のアニメがすごいサブカルが入ってるし、そういうものはあの結構接点はあるんですよ ね、 ね、いろいろな国にいろいろな接点が、ね、
0: はい
3: はい、お相撲なんかもね、
0: お相撲なんかでもフランス人相撲好きです ね、 、うん、もね、
3: はい、ね、そうですよね、はい、わ、はい、かりました。じゃあここで一旦ちょっとお知らせ挟みまして、はい、はい、あのまだ大丈夫ですよ、
0: はい、はいはい、ありがとうございます、はい。
4: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
5: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

0: まあ、今年は馬年ですから、はい、先生駆け抜けてる感がすごくあるんですけれども、
1: 本当にね、はい、駆け抜けてる感じですねでもなんか今まで私人生ずっと人生馬

0: なって思ったんですよ。あの客員教授を、
1: はい、
0: 本当に客員教授来るんだっていうふうに思ったら、うん、今までは勢いで、うん、本当に勢いでもうとにかく勢いで全部突破してきたけれども、もっと落ち着いて静かに、なんていうのかな、語っていくような、うん、そういうフェーズにそろそろ入んないといけないのかななんてちょっと実は思ったところでもあるんですよね、
1: うん、なるほどね、うん、なんか具体的にそう、はい、静かに語る、はい、
0: うん、
1: 場所みたいなものって
0: 静かに語る場所っていう風に考えるんであれば、私、うんね、神奈川大学での話を、うん、あの神奈川大学の枠組みでいただいてますけど、はい、私死ぬまでに専門学校を作りたいんですよ、はい、
1: おっしゃってましたね、
0: ね、で、はい、ここはあの今やっぱり神奈川大学さっきも優秀な学生が増えてきたっていう風になれば、やっぱりそこにあぶれるっていうか、うん、合格できない子がいる、で合格できないっていうのはそれこそその学力だけじゃなくて家庭の、うん、あのなんていうのかな、あの経済状況であったり、うん、昔は人材も安かったじゃないですか、
2: はいはい、
0: あの国立より安い時代もあったよなっていう先輩のお話も聞きましたけど、今本当にやっぱり
1: 高くなって、まあ、普通に
0: 今は普通です、もうどこも普通です、はい、で私も実際専門学校とかであの非常勤をやってるんですけど、うん、やっぱり大学では合わないような、うん、やっぱり家庭環境だったり、うん、ちょっとしんどい思いをしながら来てる子がいる、うん、だから一般的に言われる大学を落ちたっていうのは学力があるかないかっていうよりも、なんかそういう生まれ持ってというか、もう親ガチャなんて言葉がありますけど、うん、そういうのでもう大学を最初から諦めざるを得ないっていう風な子たちがいる。でもそれを大学を一律無償化っていうことでやることよりも、専門学校を作ってもっとあの入りやすくして、うん、であのなんていうのかな、人生にちょっと絶望してるような子たちが、観光だったらその絶望なくすることできるよっていう言葉を、もっと小さな、なんていうのかな、集団というか、もっと小さな、単位でやっていきたいなっていうのは私は思ってるところなんですね。でこれは大学教員と兼務もできると思うので、大学は私は神奈川大学すごく好きですし、出会ってよかったと思ってますし、あの向こうから辞めろと言われるまで、定年まではあの勤め上げたいなっていうふうには思ってますので、なんか私塾のような感じでね、あの小さく専門学校を作って、そこで理想の観光教育をやってみたいなっていうのはあって、でそういうちょっと心に傷があったりとか、ちょっと立ち止まった子たちに勢いよく突破ばっかりを言うのではなく、そういう場合はなんかもっと優しくというか、静かにというか、なんかその俺の言葉を聞けとか言うんじゃなくって、なんかその俺が静かにその彼ら彼女らの声が、もう声にならない声を聞けるようにするためには、これからの私の残りの人生は突破と馬力で、馬のように馬力でやっていくのではなくて、ちょっと立ち止まって見るのもいいのかなっていうか、そういうあのフェーズに入ったかななんていうのもちょっと考えました、うん、
1: あの私あのシティプロモーションの、
0: はい、
1: あの、はい、町の委員をやって、はい、懇談会の委員をやってるんですけども、はい、あの今シティプロモーションってやっぱり、
0: う
1: ん、あの観光が結構メインになってるんですよ、
0: ね、
1: あの関係人口を増やすっていうこともあって、うんうん、はい、でも意外と自分の町のことの、うん、まあ、観光ということではなくても、はい、いいところだったりとかって、
0: うん、
1: 知らないっていうか、分からないっていうか、ね、理解できてないっていうところがあって、はい、まあ、今先生のお話を聞いていて、はい、まあ、そういうことにも町おこしだったりとか、うんうん、
0: はい、
1: あの PR だったりとかっていうのに、そう、あのそういう力になってくれる人たちが、若者たちが増えると といいななんて思いました。
0: ね、もうまさにそのおっしゃる

0: 地元のことを知らない、わからないっていうところに観光の要素を入れるっていうのはすごく私は有効だと思うんですよね。前ちょっと実は長野県のある町にちょっとお伺いしまして、でそこはすごく農業が盛んで、全然もう観光なんか別に温泉も出てこないから別に観光なんかやんなくていいやっていうふうに、もう農業すごくちゃんとやってるからもう大丈夫だ、経済基盤もちゃんとできてるからいいやっていうふうに思ってたら、若者がどんどんどんどん抜けていってんですって。でなんで若者、経済基盤もちゃんとしてるのにって言ったら、いや地元が面白くないっていうふうに言うんですよね。だからやっぱり地元の良さが分からないから外に行く、だからやっぱり外の人に対してやっぱりこの地元がこういうものがいいんだっていうことを伝えてこなかったから、結局若者が魅力を感じずに外に行ってしまういうことになったから、ちょっと観光を遅ればせながらやりたいんだなっていうふうな、そういう街もありましたけど、まさにおっしゃる通りで、観光の要素を入れることによって、外部の目線を入れることによって地元の良さっていうのも理解できる、そういうところあるんじゃないかなっていう気はしますね。
1: いやぜひぜひ教えを請いたいななんて思いますよね。
0: そんなもん
1: あとね、まあ、そういう皆さんと一緒に、はい、やっていきたいななんて私なんかもね、はい、思いますよね、
2: 思ってます、
1: ね、石田さんが歴史がね、はい、結構
2: そうね、歴史必要です、
0: 必要です、
2: 観光も歴史が絶対、
0: 絶対そうです、ね、神奈川大学の観光は歴史すごく大事にしてますから、
1: その町に歴史ありですからね、
0: 歴史ありです、
2: だからそんなに素晴らしいものがっていうのは発見できますから、
3: そうですね、人っていうのは当たり前だったから、そんなに重要だかっていうのは分かってないところがあるんです、それをこう掘り起こして、これは観光になるんだよとかって言ってくれれば、呼び出すこと、呼び戻すこともできる、
0: できますよね、
1: まさに増下整形塾で、学んだことが、これから生きていくんじゃないですか、
0: そんな気がしますね、人生本当に私も紆余曲折曲がりくねった道を歩んできましたけれども、全て無駄なことはなかったなという気がしますね。
1: まあ、じゃあ最後にね、まあ、またご出演いただくことにはなるんですけれども、まあ、
0: 良いんですか
1: 今の部分での、まあ、締め言葉というか、多分新しい、新入生に対して何か一言いただければいいかな、
0: 新入生、これは人大だけじゃなくて、今のフレッシュマン、
1: 今のフレッシュマン、
0: ですね、新しい環境っていうのはもう本当にやっぱり不安だと思います。不安ですけれども、やっぱりその不安だからってうちに閉じこもるんではなくて、まずは自分がパッとその中に入って開けることこそみんなから受け入れられるんじゃないのかなっていうふうに思いますから、じっと見て、ついついね、じっと見てる感じになるし、なると思いますけど、やっぱり入り込んで、自分から入り込んで心を開いて、そしたらきっといい心の交流ができるんじゃないのかななんて思ったりはしています。
1: はい、
2: わー、いいな
1: ー、ねー、はい、
2: 素敵だ。
1: はい、石田さん、予告はありますか。
2: 6月はですね、ようやくなんとかですね、バスケットボール部さんと、コンタクトができそうなんで、おそらくそちらの方でお願いできると思ってますんで、よろしくお願いします。
1: 分かりました。
0: 楽しみですね。
1: まあ、今日はね、ぐっとヨーロッパが近くなって、大変ありがたく、お話をお伺いすることができました。ではまた次回も、
0: また呼んでいただければいつでも参りたいと思います。
2: んでございますよ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド、霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

時刻は11時46分30秒になりました。5月25日525月曜日のフラワーレディオアンテムリディアムエンディングの時間です。まずはですね、JR 東日本関東エリアの運行状況の方からお伝えしたいと思います。遅延情報出ております。湘南新宿ラインなんですけれども、埼京線内での信号確認の影響で新宿駅以南の東海道線の一部列車に遅れが出ています。その埼京線ですけれども、池袋駅での信号確認の影響ということです。大宮から新宿駅間の上り線の一部列車に遅れが出ております。で、湘南新宿ラインはね、先ほどお伝えをしたように新宿駅以南の東海道線の一部列車に遅れが出ているということです。で、現在運休となっているのが烏山線、8時台の、ね、ニュースの時間でもお伝えをしましたけれども、現在今運休になっておりまして、保守工事のためということで15時20分頃まで運休となっています。運休区間のバス及びタクシーにより代行運送は行いません。15時38分発の烏山駅15時38分発、それから宇都宮駅15時23分発の列車から運転を行うということです。この烏山線で宇都宮線と直通列車車となっているのが宇都宮から宝石寺駅間になるんですけれども、こちらも現在、運休となっております。ぜひね、こちら方面行かれる方はお気をつけください。

今日はですね、晴れのち曇りということで、最高気温29度なんですね。かなり暑くなっていると思います。ぜひね、体の調子整えるというところを気をつけていただければなと思います。明日もね、最高気温28度です。曇り時々晴れ、今日明日が、まあ、お洗濯物など晴れの天気を利用してやる行動、お掃除とかも含めてですね、はい、やっていただければなというふうに思います。それから水曜日ですけども曇りです。最高気温27度、木曜日曇りで最高気温27度、金曜日がまたこれ暑いですね。曇りなんですけれども最高気温34度、夏日ですね。で土曜日晴れ時々曇りで最高気温が32度、日曜日が晴れ時々曇りで最高気温30度、月曜日が曇り時々晴れで最高気温29度となっております。いずれにしてもね、かなり高いので、この時期この暑さはないでしょうとか思うんですが、場合によってはね、ゲリラ豪雨などある場合もあると思いますので、今日はね、そういう注意報出ておりませんけれども、この1週間の中で、出る可能性もあるかなと思いますので、お気をつけいただきたいなというふうに思います。さて、埼玉県社会人サッカーリーグ一部の前期が今行われているわけなんですけれどもね、昨日ありました。はい、堀崎運動公園であったんですけれどもね、行ってまいりました。昨日はね、引き分けだったんですね。埼玉サッカークラブということで強いんだな、これが。はい、今3位なんですね。で、埼玉ノースユナイテッドが1位なんですけれども、これ得失点差で1位になっているということで、2位がですね、同率でフットボールクラブカラスト埼玉南西となります。まだね、直接対決がないんですね。6月に入ってから直接対決になるんですけれども、で、4位がね、アベントゥーラ川口ということで、アベントゥーラね、金曜日、奇数週の金曜日に番組を持っております小畑区ね、アベントゥーラ川口、川口出身で今も川口に住んでるんで、川口、アベントゥーラ川口、そのお仲間もすごい多くいらっしゃるんで、応援していて、いつも来るとですね、サッカー談義に花を咲かせて帰ってくんですけれども、まあ、コールス今ね働いてるので、まあ、お仕事の前に番組生放送をやって、お仕事に、コールスのお仕事に行くっていう感じなんですけどもね、これがね4位になっています。サッカーって、負ければ0点で、引き分けが1点で、勝つと3点なんですね。です、この勝ち点で、こう順位が決まるんです。で、同率の場合はもちろんあるわけで、その時に得失点差というところでの順位が決まるということなんですね。ですから勝ち点でいくと、まあ、アベントゥーラ川口もはちょっとまあちょっとないかな今ね、埼玉ノースユナイテッドと FC カラスト埼玉南西が19、勝ち点19で同率なんです。で、埼玉SC が13、アベントゥーラ川口が12ということなんですね。で、6位までが後期の要はチームになるんですね。ですから後期はこの6チームで戦う形になるんですね。いやー、なかなかね、全部で12チームあるんで、6-6でやるんですけど、まあ、リーグ A と、野球でいうと A グループ B グループってあるじゃないですかね。だから上位 A グループが6チームという形になってね、やるんですけどもね。次回はアベントゥーラ川口との戦いというふうになります。なかなかね、仲間内で
分かれてるんでやりにくいなというところがありますけどね。例えば野球だったら、でも木曜日の藤子ちゃんのところだと、ジャイアンツは笹岡さんで、タイガースが藤子ちゃんということで、でも大きいチームだからそういう意味で言うとファン同士ではそういうやり取りがあるにしても、なんかこうガチじゃないんですけど、さすがにね、あの町のチームだから結構ね、なんかガチっぽくなっちゃう。いや喧嘩はしませんよ、喧嘩はしませんけど、思い入れの度合いがね、うん、あのかなり身近なので、うん、場合によっては話される方がいいかなみたいな、ね、ところがあったりとかしますけど、いやあのでも逆にだから面白いね。あのアベントゥーラ川口は監督が解任されたりとかね、いろいろあるんですよ、社会人リーグも一部リーグぐらいになると。この上がね関東リーグということで、また強いね皆さん方が来るんですけれども、そうすると本当にまあお金もある程度動きますしね、うん、なんかそういうスポーツビジネス的なところも垣間見ることができるわけですよ、まあ、フロントがどうのこうのとかね、選手がどうのこうのとかね。昨日もねすごかったですね、サポーターの皆さんのね劇の飛ばしようが、あのすごい怖かったですね。まあ私なんかはビギナーに近いので、サッカーは本当にまあコノスシティフットボールクラブが前身なので、チームのね、なので、そこからなんで、あのそこから勉強しながら覚えながらっていうところで、今来ているんですけれども、まあでもなかなかね強くなりましたので、ぜひ鴻巣の皆さん、ね、北本の皆さん応援をしていただければなというふうに思います、はい、やっぱりこういうね、あのまだ下部組織じゃないですか、ね、J1 までの道筋はすごい長いので、でね、ここがまあ何か一緒に育っていこうねみたいなところってね、ね、もしあの J1 に行くにしても私はその時まで生きてるのかなっていう感じはしますけどね。はい、でもすごい楽しいので、ぜひ応援をしていただければなというふうに思います。さて今日はですね、いつもは12時までということで、12時からまあ音楽、昼のね、お昼の音楽を流してという感じで、皆さんランチタイムゆっくりと過ごしてくださいみたいな感じになるんですけれども、今日は12時から、特別編成で、お届け

礼いたします。今日ね、商工会青年部から記者発表、重大な発表がありました。で、その情報解禁が12時なので、いち早くですね、皆さん方にその内容をお伝えをしようと思います。商工会青年部の会見そのままをね、皆さんにお伝えをいたしますので、ぜひね、チャンネルはこのままっていう感じで、いていただければなというふうに思います。時刻11時57分45秒になりました、はい。なんかね、今年の花火大会は、まあ、いつもすごいですけど、まあ、ちょっと、アニバーサリーということもあってですね、かなり大ごとになりそうです。ぜひ皆さん、12時からの放送をお聞き逃しなく。まあ、一旦締めましょうね。JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは FM 周波数 76.7MHz。 FM コーノスフラワーラジオです。ここまでのお相手、伊藤めぐみでした。

JOGG3ABFM、JOGG3ABFM、こちらは FM コードスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオから、ホットなお話をお伝えしようと思っております。2026年、令和8年、5月25日、エコノス市商工会青年部から重大な発表がありました。まあ、商工会青年部、鴻巣市商工会青年部といえばね、あの話ねと思われる方は多いと思います。そうです、花火大会です。今年は10月10日に行われます。今この時5月25日12時から情報解禁ということで、いち早く地元フラワーラジオからね、皆さんにお伝えしたいと思いまして、特別編成でお送りしております。では記者発表の模様をこれからお届けいたします。

0: 皆様大変お待たせいたしました。ただいまより燃えよ商工会青年部第23回鴻巣花火大会開催発表記者会見を開会いたします。本日の発表内容はいずれも鴻巣の街を全国そして世界へ発信する大きな挑戦です。それではまず主催者を代表いたしまして鴻巣市商工会青年部部長よりご挨拶申し上げます。
1: はい、皆様こんにちは、鴻巣市商工会青年部部長の長岡です。すいません、着座にてこれで着座にて失礼します。本日は大変お忙しい中、第23回鴻巣花火大会、開催発表記者会見に、お集まりいただき誠にありがとうございます。鴻巣市商工会青年部を代表し心よりお礼申し上げます。鴻巣花火大会は地域の市民や企業の皆様、行政、関係団体の皆様に支えられ今年23回目を迎えることができました。私たち青年部にとってこの大会は単なるイベントではありません。地域の誇りであり、子どもたちに夢と希望を届ける場であり、鴻巣の魅力を内外に発信する大切な事業です。そして今年度は鴻巣市商工会青年部にとって創立60周年という大きな節目の年でもあります。この節目の年にふさわしく今年の大会は例年以上に大きな挑戦をしてまいります。会場に来ていただいた皆様に鴻巣ってすごいと感じていただける大会にしたいと考えています。本日はその具体的な内容を発表させていただきます。報道機関の皆様にはぜひ私たちの熱量を多くの方に届けていただけたら幸いです。私たち青年部一同安全を最優先に地域の皆様と力を合わせ最大の大会に向けて全力で準備を進めてまいります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。続きまして本大会の具体的な発表に移ります。ここからは第23回鴻巣花火大会実行委員長より2026年大会の概要等についてご説明申し上げます。それでは実行委員長。

0: 願いいたします。
1: はい、改めまして本日はお集まりいただきましてありがとうございます。第23回小野さなび大会実行委員長の木村です。これにて着座にて失礼いたします。今回の燃えよ商工会青年部第23回花火大会、正直に申し上げて今年はかなり本気です。ただ花火を打ち上げるだけではありません。鴻巣の空を、鴻巣の夜を、そして鴻巣という街そのものを全国に、そして世界に向けて発信していく大会としていきます。鴻巣から世界へ、この言葉をスローガンに部員一同頑張ってまいります。次にまず、大会概要です。第23回鴻巣花火大会は2026年10月10日土曜日に開催いたします。会場は例年同様荒川河川敷ぬかた運動場周辺です。鴻巣花火大会の魅力は何といってもその圧倒的なスケールです。打ち上げ数は約2万発そして鴻巣花火大会の象徴ともいえる世界最大級の四尺玉、開花した時の直径は約800メートル、会場で見ると空全体が花火に包まれているような迫力があります。さらに今年は鴻巣商工会青年部創立60周年の締めの年です。川幅日本一の広大な空間を、遮るもののない大きな空、そして地域の皆様の支え、この鴻巣ならではの舞台を最大限に生かして昼も夜も楽しめる大会にしてまいります。アクセスや臨時駐車場、会場内の動線などについては警察、消防、行政、関係機関の皆様と連携し、安全面を最優先に準備を進めてまいります。ここからは今年の大きな目玉の一つ、ギネス世界記録への挑戦についてご説明いたします。今回私たちが挑戦するのは3分間で尺玉を何発連続で打ち上げることができるかというギネス記録への挑戦です。これはただ数を打てばいいというものではありません。一発一発が大きな迫力を持つ尺玉を短時間で安全に確実に、そして見る人の心を震わせる形で打ち上げる、この挑戦には花火師の技術、会場の広さ、安全管理、運営体制、地域の皆様のご理解、そして協賛者様のご支援が欠かせません。当日はギネスワールドレコーズの公式認定員にも立ち会っていただく予定です。ご来場いただいた皆様はただ花火を見るだけではありません。世界記録が生まれる瞬間の目撃者になるかもしれないということです。今年の鴻巣花火大会は見る花火大会から歴史に立ち会う花火大会へ、鴻巣の夜空で新しい世界記録に挑戦します。ここで今回の挑戦について、実際に花火の打ち上げを担っていただく神田煙火様からも花火師の立場でコメントをいただきたいと思います。神田煙火様、よろしくお願いいたします。
2: ただいま紹介いただきました本家神田煙火工業の神田隆弘と申します。ご縁がありまして、第1回から鴻巣花火大会打ち上げの方を受け負わせていただいております。それでは着座にて失礼いたします。今回鴻巣花火大会で挑戦する尺玉を3分間で大量に打ち上げるというのは、 花火師から見ても本当にすごい挑戦です。尺玉というのは一発で打ち上げるだけでも大きな迫力があり、花火大会の中でも特別な存在です。こちらのレプリカが尺玉の大きさになります。それを大量に、しかも3分間という限られた時間の中で一気に夜空へ打ち上げる、正直に申し上げると花火師の感覚からすると尺玉をここまで短時間で消費するというのは普通では考えません。大量の尺玉を用意し、安全に確実に、そして見ている方に感動していただける形で打ち上げるには、会場の広さ、運営体制、地域の理解、そして大会そのものの覚悟が必要です。そういう意味ではこのギネス世界記録の挑戦ができるのは鴻巣花火大会だけではないかと思っております。鴻巣市には川幅日本一の広大な空間があり、これまで大規模な花火の打ち上げを積み重ねて実績があり、そして何より鴻巣市商工会青年部の皆様をはじめ地域全体が本気でこの大会を作り上げている、私たち花火師として今回の挑戦は大きなプレッシャーがあります。ただそれ以上に期待と興奮があります。当日はただ数を打ち上げるだけではなく、これが鴻巣の花火だと感じていただけるような圧倒的な迫力と感動をお届けしたいと思います。ぜひ歴史的な瞬間を直接会場に足を運んでいただき、見届けて体感していただければと思います。
1: ありがとうございます。今神田煙火様からもお話しいただいた通り、これは本当に簡単な挑戦ではありません。ただ簡単ではないからこそ挑戦する意味があります。子どもたちに自分の町が世界に挑戦していると胸を張ってもらいたい。市民の皆様に鴻巣にはこんなすごい力があると感じていただきたい。そして全国の皆様に今年の鴻巣花火大会は見逃せないと思っていただきたい。それではここから、もう一つの大きな発表に移ります。まずはこちらの映像をご覧ください。
0: 防衛大臣の小泉進次郎です。第23回鴻巣花火大会にブルーインパルスが飛びます。ぜひ一人でも多くの皆さん、花火とそしてブルーインパルスに温かいご声援を送ってください。よろしくお願いします。
1: 3つ目の発表は、先ほども小泉大臣からメッセージをいただきましたが、航空自衛隊ブルーインパルスの展示飛行です。今回鴻巣市商工会青年部の60周年という節目の年に合わせてブルーインパルスの展示飛行が実現することになりました。飛行時間や詳細については関係機関と最終調整の上改めて発表いたします。鴻巣花火大会は川幅日本一という地の利を生かせるイベントではないか、そう考えた先輩たちが立ち上げた花火大会です。 この川幅日本一の広大な空間はまさにブルーインパルス展示飛行の魅力を最大限に活かせるものと考えております。昼は早急の芸術、夜は漆黒の花、かつてない壮大なスケールで鴻巣の空を一日中感動で満たしたいと考えております。

間での打ち上げ数ギネス世界記録への挑戦、そして3つ目が航空自衛隊ブルーインパルスの展示飛行です。昼は青空を舞うブルーインパルス、夜には鴻巣の空に大輪の花火が広がる、そしてその夜空で世界記録に挑む。今年の鴻巣花火大会は夜に花火を見に行くイベントではありません。朝から鴻巣に来て、昼に空を見上げ、夜に世界記録を見届ける一日です。チケットは2026年5月30日から販売開始予定です。詳細は公式サイトや特設サイト、 SNS などで順次発表してまいります。ぜひ10月10日土曜日に鴻巣でお待ちしています。ぜひ記者の皆様にもこの熱気を多くの方に届けていただければと思います。以上で私からの発表を終了させていただきます。ありがとうございました。

浜田伊織さんのね、熱くなれという曲ぴったりだなと思っておかけしております。2026年5月25日お昼前に記者発表ということで、記者の方々が皆さん、商工会制

商工会館に集まりましてですね、発表を聞いていた模様を、情報解禁が12時正午からだったので、今その模様をまさにいち早くお届けしているところです。もいよ商工会青年部第23回鴻巣花火大会、今回はですね、商工会青年部60周年ということで行きましたよ。やるな商工会青年部。まず、航空自衛隊ブルーインパルスによる展示飛行があります。それから花火に関するギネス世界記録への挑戦、一度ね、ギネス取ってるんですね。4色玉をこう打ち上げるというところでの、まあ、高さであったりとかっていうところで、ギネスもらいました。今回は、4尺玉もちろん上がるんですけれども、3分間に尺玉をすっごくたくさん2万発、まあ含む2万発さんで、3分間っていうのは曲の時間帯なんでね、音楽花火ですから、その曲の時間帯に2万発四尺玉も含めて、それがギネス記録ということで挑戦するということなんですね。いやー本当に、大事なこと忘れました。第23回鴻巣花火大会10月10日開催をいたします。詳細これからねどんどん出てくると思うんですね。例えばブルーインパルスがいつぐらいに飛ぶのかとかね、で来場者、まあ、毎年60万人はいるんですけれども、今年もね60万人来るだろうということで、はい、その準備もね、大変だなというふうに思いますけれどもね。まあ、第23回鴻巣花火大会燃えよ商工会青年部、本当に燃えていただいているなという気がいたします。フラワーラジオで小学生中学生に鴻巣のいいところということで、皆さんに聞いて回ったことがあるんですけれども、いやー花火大会とね、みんな言っております。まあ、その他にもねお祭りだったりとか公園だったりとかね、鴻巣のいいところたくさんあるわけなんですけれども、まあ、やっぱり花火大会はね、みんな子どもたちの胸の中にね誇りとして、ずっと残ってるんだろうなという気がいたします。部長さんがね言ってましたけれどもね、見るもうそれも大事で、この間はねドローンでみんなで大合唱したりとかしましたけれども、今回はそのこのギネスの記録を間近に見るということでね、ぜひ皆さん見に来ていただければなというふうに思います。まあ、もちろん天候がね、左右する花火大会ではあるので、まあ、それはどういうふうになっていくかってもう祈るだけなんですけどもね、お天気をね。まあ、でもこう挑戦するというそういう人たちが鴻巣にいるっていうこと、それ自体がもうめちゃくちゃなんかいいことだなと、素敵なことだなというふうにね、思っております。ぜひね、応援をしていきますので、商工会青年部頑張っていただければなというふうに思います。また当日はいつものようにフラワーラジオ現地から実況中継をいたします。ぜひねフラワーラジオを聞きながら、はい、見ていただければなというふうに思います。また随時情報の方はブラッシュアップいたします。まずは皆さんに最新情報をお届けいたしました。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたします。予防接種のご案内です。接種は委託医療機関での個別接種となります。医療機関、保健センターに備えの説明書や市役所からの通知をよく読み、医療機関へ事前に予約して接種を受けてください。市外の医療機関は助成の対象とならない場合がありますので、事前にお問い合わせをくださいということです。大人の予防接種ということでご案内いたします。市独自で助成を行う任意予防接種として、高齢者の肺炎球菌ですね、20価になります。対象が65歳以上で、これから申し上げるいずれかに該当しない方となります。高齢者肺炎球菌定期予防接種の対象者、それから過去に23価肺炎球菌ワクチンを2回以上受けた方、過去5年以内に23価肺炎球菌ワクチンを受けた方、過去に20価または21価肺炎球菌ワクチンを受けた方、いずれかにも該当しない方が任意予防接種を受けることができるということですね。費用は接種1回あたり助成額が4000円を差し引いた額となります。助成回数は1回です。持ち物は本人確認書類、

住所生年月日が確認できるものとなります。続いて、帯状疱疹です。対象が50歳以上の方、過去に死の助成を受けた方および定期予防接種対象者は対象外となります。費用が接種1回あたり助成額4000円を差し引いた額です。助成回数は組み換えワクチンが2回生ワクチンが1回です。お持ち物は本人確認書類となります。住所生年月日が確認できるものですね。続いて定期予防接種についてです。高齢者の肺炎球菌の20価です。対象が65歳の方、65歳の誕生日から66歳の誕生日を迎える前日までとなります。それから60歳以上65歳未満で心臓腎臓呼吸器、人免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある方、身体障害者手帳を1級相当の方になるわけですけどもね、その方は対象です。で、いずれもね、過去に接種を受けたことがある方は対象外となります。まあ、ただね、費用の方がですね5500円です。生活保護世帯は受給者証持参で無料となります。お持ち物はお知らせのはがき、それから本人確認書類、住所生年月日が確認できるもので、60歳以上65歳未満で心臓腎臓呼吸器人免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある方、こちらの方は身体障害者手帳をお持ちください。で、定期予防接種で帯状疱疹の部分ですね、まず年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方対象です。60歳以上65歳未満で人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方となります。こちらの方々が対象です。費用は組み換えワクチンです。16,700円、生ワクチンの場合は4,700円。接種期間は令和9年3月31日までとなります。お持ち物はお知らせはがきお持ちください。それから本人確認書類、対象の60歳以上65歳未満で人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方は証明できるものをお持ちください。続いて子どもの予防接種です。市独自で助成を行う任意予防接種はおたふくかでです。対象は1歳から、小学校就学前年度の方です。費用が3,500円で、不活化ポリオですね。対象が令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれの方で、費用が5000円です。で、定期予防接種ですけれども、予防接種法により実施しております。対象の年齢、期間であれば無料で接種ができます。市のホームページね、見ていただくと詳しく書いておりますので、ぜひご覧ください。それでは、河野市内予防接種委託医療機関ですね、お伝えいたします。愛の町ポピークリニック、青葉クリニック、赤見台整形外科内科クリニック、大崎クリニック、大塚院、北河野スクリニック、河野ス矯正病院、河野ス外科医長科、河野ス第一クリニック、河野小児科医院、江北クリニック、小室クリニック、埼玉県済生会河野ス病院、埼玉脳神経外科病院、斉藤内科医長会院、佐野院、サンビレッジクリニック河野洲、清水子ども委員、昭和クリニック第一桜井委員、高橋長会委員、竹内クリニック田島委員、坪山整形外科中村委員、西野整形外科林田産婦人科委員、
ひまわり子どもクリニック、

平野産婦人科医院、吹上共立診療所、吹上整形外科医院、二村内科クリニック、プライムクリニック、ヘリオス会病院、ヘリオスクリニック、星野院、宮坂院、村越外科、胃腸科、肛門科、山口内科クリニック、山田ハートクリニック、湯本フラワー通りクリニック、和多摩クリニックとなっております。で、河野小児科医院、それから小室クリニック、吹上整形外科医院、プライムクリニック、こちらは全ての予防接種実施しております。ぜひね、事前に病院にこうお問い合わせしていただいてね、こうやってるやってない含めてね、ご確認いただければと思います。ラジオ広報、この時間は河野市の提供でお送りいたしました。

のスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩師会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

ここからは世界の宝物を探しに行くワールドトレジャーハンティングのお時間です。世界中の人々が昔から守り続けている宝物、世界遺産などをはじめ世界各国に散りばめられた宝物を世界のさまざまな音楽とともに探しに行きませんか？それでは早速、宝探しの旅スタートです。

今回のワールドトレジャーハンティングはキューバです。正式名称キューバ共和国。ウィンドワード海峡を隔てて東にはイスパニョーラ島のハイチとドミニカ共和国が、ケイマン海峡を隔てて南にはケイマン諸島とジャマイカ、フロリダの南に横たわり東西に細長く伸びる島がキューバです。このキューバの首都はハバナ。カリブ海の真珠とも言われるキューバは、本島のほか1600余りの島や岩礁からなるカリブ海最大の島です。まだまだ手つかずの美しい海や自然、スペインコロニアル時代そのままの町や、あのアメリカングラフィティを彷彿とさせる風景などが魅力的です。ということで、今回はそんなキューバの宝物を探しに行ってみましょう。

さて、最初に出会ったキューバの宝物は、ハバナ、旧市街と要塞。かつてヨーロッパと中南米の貿易中継地点として繁栄を極めていたキューバの首都ハバナ。そのハバナから金銀の財宝を奪おうとする海賊、カリブの海賊から国を守るために強靭な要塞をいくつも築き上げました。モーロ要塞は壁の厚さが10センチに達するところもあり、カリブ海最強の要塞とも言われています。そしてハバナ旧市街の中心的存在である18世紀に建てられたバロック様式のハバナ大聖堂。キューバ革命以降、キリスト教弾圧によりこの大聖堂を訪れるキューバ人は少なかったようですが、1998年ヨハネ・パウロ2世がキューバを訪問したことで和解。それ以降は再び多くの信者が訪れるようになったそうです。スペインからの独立後、

メリカの実質支配国になったキューバ。その頃アメリカとの文化交流も盛んで、キューバ音楽が世界に広まったのもちょうどその頃だそうです。そして町にはアメリカの国会議事堂とそっくりな旧国会議事堂がそびえ立っています。アメリカの国会議事堂の設計者が作ったため、そっくりなのも納得です。

そして次に訪れたのがトリニダーとロス・インヘニオス渓谷。キューバ島の南にあるトリニダー、最も早くからスペイン人の入植が始まり、キューバ最古の植民都市といわれるこのトリニダーは、18世紀から19世紀にかけて砂糖貿易と奴隷貿易で膨大な富を築いた町です。当時建てられたバロック様式の建物が残り、キューバの古都と言われています。砂糖で財を成した富豪たちの豪邸が数多く残っており、当時の繁栄ぶりを伺わせます。そしてトリニダーの北にあるのがロス・インヘニオス渓谷。一面にサトウキビ畑が広がっています。トリニダーの繁栄を支えたサトウプランテーションがかつてここに56ありました。今でも当時の農園の跡があちらこちらに残っているのが見られます。かつてこの砂糖産業はスペイン人がキューバに入植し始めた時以来重要な産業となり、1512年スペイン人がサトウキビを島に持ち込んだことで、その交易はトリニダーや周辺地域を豊かにしたといいます。18世紀末から19世紀には世界一の生産量を誇り、キューバの基幹産業になっていました。気候と土壌はサトウキビ栽培に申し分がなく、精製された砂糖を出荷輸出するのには港、鉄道、道路などの交通網の充実が役立ちました。また砂糖の品質の劣化を避けるためには迅速な輸送が不可欠でした。その目的を達するために1880年代にはロス・インヘニオス渓谷とトリニダー、そしてトリニダーとは6キロメートルも離れていた沿岸部のカシルダーとを結ぶ専用鉄道が敷設されました。砂糖産業全盛時、プランテーションには就労が建てられました。畑や工場での作業

の時間を告げ、また農園主はこの塔の高さで財力を誇示したと言われています。中でも高さ45メートルの監視塔、通称イスナーガの塔は1830年から1835年にかけて農園主アレホ・イスナーガが建てさせたもので、この塔はサトウキビプランテーションを360度見渡すことができ、奴隷たちを監視するのに使われていたそうです。同時に一時はキューバで最も高い建造物であったこの塔は、砂糖産業界にイスナーガ家の権勢を見せつける象徴としても機能していたようです。かつては塔にあった一日の労働の終わりを告げていた大きな鐘は現在塔の下に置かれています。

そして次に出会ったキューバの宝物、それはキューバ南東部のコーヒー農園発祥地。19世紀の初め、南キューバマエストラ山の原生林を開拓して大規模なコーヒー農園が作られました。開拓したのは隣の島ハイチからやってきたフランス人農園主たちでした。カリブ海では18世紀にフランス系移住者によって隣の島のハイチでコーヒー生産が確立されました。その後1804年のハイチの独立に伴い、農場主たちは当時スペイン領であったキューバに流れ込みました。そして彼らはマエストラ山の土地を得て再びコーヒーを栽培することになったのです。当時ここはあまり人が住んでおらず、森林に守られ、コーヒー栽培には非常に適していたそうです。セカドロと呼ばれるコーヒー豆を乾燥する場所は自然の地形をうまく利用したもので、農園主の家はこのセカドロの正面に作られていました。しかし19世紀後半に南米のブラジルやコロンビアなどで新しい技術のコーヒー栽培が始まると、キューバのコーヒー農園は時代の趨勢から取り残されていきました。

アフリカ音楽に起源を持つ高揚感あふれる複雑なリズムと、スペイン経由で入ったヨーロッパ音楽の美しいメロディーが絶妙に融合したキューバ音楽。そんなキューバ音楽が世界的に知られるようになったのは1928年頃。ソン、ボレロ、コンガ、ルンバがニューヨークで商業的によりカジュアルにアレンジされ

エキゾチックな一つの商標のもと、南の国のパッションに満ちた音楽として広まっていきました。キューバの街角で主流だったセステートと呼ばれる6人編成のソンバンドや、セプテートと呼ばれる7人編成のソンバンドが、やがてより大音量が出る劇場型音楽のオーケストラにとって変わり、ピアノがギターとトレスといわれる9弦3コースのキューバ独特の弦楽器の代役を務め、管楽器が増やされるようになりました。多くのキューバのミュージシャンがアメリカに出稼ぎに来るようになり、ジャズミュージシャンとの交流を深める中でフュージョンし、ビッグバンド編成で演奏されるマンボが一世を風靡しました。ぎこちなく踊るニューヨークやパリのような大都市のインテリ層にもてはやされたダンス音楽は、ハリウッドムービーというフィルターを通して世界中に広がり、日本にもやってきました。当時のナイトクラブでは大ブームを引き起こし、ロック時代の幕開けと時を同じくして、いつしかキューバ音楽の黄金時代が影を潜めていたといいます。キューバ音楽の背景にはこんなことがありました。キューバ革命の社会主義化により、アメリカが経済封鎖を敷いた頃、キューバ音楽も世界的に抹殺されることとなり、音楽業界からキューバ音楽が聴けなくなりました。60年代末のニューヨークのラテン社会では、キューバ音楽を基礎に他のカリブ海のリズムやロック、ジャズの要素を取り入れ演奏されていた音楽がありました。そしてそれが70年代に入り、サルサと呼ばれるようになり、都会的なラテン音楽として行き場のないエネルギーに満ちていました。アメリカや他のラテンアメリカ諸国ではキューバ音楽が聞かれなくなっていましたが、90マイルしか離れていないマイアミから流れてくるラジオの短波からはサルサが流れ、キューバ人は驚嘆したといいます。

このほかキューバ国内には世界の宝物世界遺産として文化遺産が6件自然遺産が2件存在しています。さまざまな複雑な歴史を抱えているキューバ、まだまだ一つ一つを探り尽くすには時間がかかりそうです。それでは最後にたどり着いたキューバの宝物、キューバで語り継がれている昔々のお話の世界をお楽しみください。

0: 行かせとくらほなよしますまい。
1: キューバの昔話。働くことを覚えた人間。昔々、人間というものが世界にまだたった一人しかいなかった時のことです。たった一人の人間はヤカラーと言いました。ヤカラーは一日中遊んで暮らしていました。太陽が昇ると起き出してあちこちを散歩したり、海辺へ行って小鳥のように歌を歌ったりしました。お腹が空けばリンゴなど果物や木の実を好きなだけ食べました。ある時、山が大地に言いました。私のふもとをうろついているのは一体何者だ。毎朝毎朝大声で俺は王だぞ、俺は王だぞなんて歌うからうるさくて仕方ない。どこかへ追い払ってしまったらどうだ。それはヤカラーですよ、人間なのです、と大地は言いました。すると海が話に割り込んできました。まったく山さんの言う通りだ。大地くん、あんたはどうしてあんなことを人間に許してるんだね。何が王だ。わしだって山さんだって大地くんだってあいつの命令なんか何一つ受けていないじゃないか。ヤカラーは大地と山と海の話を聞きつけて海辺へやってきました。そして、俺は人間だ、王だと叫びました。腹を立てた海は大波を立てました。山も叫びました。大地くん、君はなぜこのヤカラーという人間に木の実や草の実を取らせてるんだ。大地はなるほどと思ってヤカラーに言いました。なぜ私の木の実や草の実を黙って食べるんだね。もうこれからは許さないよ。ヤカラーは困って海や山を見回しました。けれども海や山も黙っています。とうとうヤカラーは大地に頼みました。木の実や草の実を食べなければ私は生きていけない。お願いだ、食べることを許してください。大地は答えました。よろしい、許してあげよう。だがお前は代わりに何をくれるね。わかりません、私は何も持っていないし、あなたは大きすぎる。何をあげたらいいでしょう。すると大地は、お前を、と答えました。お腹がたまらなく空いてきたヤカラーは仕方なく承知しました。ヤカラーは朝から夕方まで地面を耕し、種をまいて大地のために働くことになりました。その代わりヤカラーが木の実や草の実を食べることを大地は許してくれました。 仕事が終わってから散歩をしたり歌ったり、俺は王だと叫ぶことも許してくれました。こうしてヤカラーは大地とは仲良く暮らせるようになりましたが、海や山とはなかなか仲直りできませんけれども、それから何年も何年も、数えきれない年が過ぎました。人間はもう一人ぼっちではありません。海や山ともうまく話し合えるようになりました。こうして人間は生きるためにはもらうだけではなくて、働かなくてはいけないことを知ったのです。おしまい。

ということで、今回のワールドトレジャーハンティングはキューバの宝物を探ってみました。次回もお楽しみに。ワールドトレジャーハンティング、お相手は木村ひろみでした。

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

0: 初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 時刻は午後3時になりました。フラワーラジオ
2: ポストメリディアン、
1: 月曜担当の関巻です。
2: バーバラです。
1: ここからの1時間は季節の音楽やあるテーマに沿った選曲で送る音楽のゾーン、
2: そして午後4時からはバーバラと
1: 関谷が
2: 週替わりでお送りする生放送。
1: いろんなコーナーありますが、4時30分頃からはみんなの伝言版、
2: 5時30分頃からはラジオ広報コーノス、
1: いろんな楽しいコーナー盛りだくさんで、午後7時までぜひお付き合いください。
2: あなたからのリクエストやメッセージもお待ちしています。info@fm767.com
1: info@fm767.com までお待ちしてます。
2: お気軽にどうぞ
1: 参加してね。待ってるよ。
2: 待ってます。
1: 楽しいよね。
2: 楽しいよ。
1: 来て来て。

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、報道、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩賜会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

5月25日月曜日です。時刻は16時1分を回りました。こんにちは、バーバラ田所です。埼玉県鴻巣市がありますフラワーラジオのスタジオからポストメディアンという番組、夜の7時まで生放送をお届けしてまいります。今週は暑くなりましたよ。ですね、埼玉県の今日の最高気温29度でございましたよ。いやー、暑い、暑かった、暑かった。皆さん、あの熱中症気をつけてください。お水飲んでますか？鴻巣の駅の、ね、近辺はちょっと風もねあったりしましたので、今年初の日傘を出しましてね、歩いておりましたらばビューンと風が吹いてね、あっという間におちょこになりましてね、あららららなんてとっちらかりながらね歩いてまいりましたけれども、先週はね、あの関巻さんも私もお休みということになってしまいまして、伊藤さんに番組にお願いすることとなりました。ありがとうございました。あのバーバラはですね、長い謎の風邪をひいております。今ニュースで謎の風邪流行ってますっていうのやってますよね。自分でね、あのニュース見てて、あ、私もこれだっていうふうに、ね、ちょっとね思いましたよ。ゴールデンウィークにちょっと無理してね、遠出なんかしちゃったりして、寝不足だったりもして、そんな時はね、人混みなんかも行ったりして、そんな時はやっぱりね、ウイルスなんでしょうかね、なんかもらうんですね。あ、ちょっと喉痛いなーなんていうところからものすごい鼻声になりましてね、いや意外とこれ鼻声になったらまあまあ1週間ぐらいで治るかななんて思ってね、あの第2月曜日の11日はね、ちょっと鼻声な感じでね番組もお届けしましたけれども、まあその後どんどんなんかね悪くなり、お腹も痛くなったりしましたよ。謎の風邪ひいてる方結構ね、この風邪がしつこくて長々と病院通ってるっていう方もよく聞きますけれどもね、私もようやくなんとか今週ぐらいから薬を飲まずに過ごせているという感じですね。咳はねちょっとねコンコンコンと出ますけれどもね、そんなバーバルでございます。夜7時までお付き合いください。

さあ今日のね気温がね高かったよなんていう話からねオープニング始まっておりますよ。さあ今日の天気予報ですけれども、注意報の方からチェックしていきますと、今現在ですが注意警戒事項などは全部解除となっていますのでないですね。お天気なんですけれども今日の最高気温29度、明日の朝の最低気温が18度ということでね、夜のそして夜から朝までのねこの寒暖差が10度ぐらいあるというね9度の差ですからね、意外とね午前中朝はね冷え込むのかなっていう感じがしますので、やっぱりね一日ちょっと朝早くから夜にかけてお出かけになる方は長袖ね1枚持って朝は着て日中は脱いでまた帰りには着るみたいな感じになりますか。明日の最高気温も今日より1度下がった28度ということになってますからね、意外と暑い一日になりそうですよ。まだね体が暑さに慣れてませんから熱中症予防のねお話なんかも結構天気予報で出てきますから、皆様お体気をつけて

けてください。そして電車の運行情報ですが、チェックしますと事故遅延情報もございません。はい、穏やかな月曜日が始まっております。なんやかんや5月25日でございますから、今日はね給料日の方も多いんじゃないですか。先週末はね、なんかちょっと早めに入金される会社はもうねお金がドーンと入ったのかな。意外とあちこちこう人が出てたようなイメージですよ。はい、なんかいろんなお店もね混んでたかななんて思ったりしますけれどもね。ゴールデンウィークで結構お金使ったのにみんな意外と動くのねなんて思ってね見てましたけれども、はい、今日の東京駅は意外とねなんかね少なかったです。あ、やっぱりゴールデンウィーク前後のね月曜日とはいえ大きなガラガラを持ったね方々がたくさんいて、もうまっすぐ歩けないっていうのがねこの連休前後の東京駅の風景でしたが、今日はね比較的歩きやすかったですよ。とはいえねやっぱこのガラガラのねスーツケースを持った方は多いですけれどもね。そんな月曜日が始まっております。バーバラの鼻声もだいぶ改善されまして、なんとか前よりは前回よりは聞きやすくどうかなそういう感じでねお届けできると思います。さあ今日はこの後1曲挟みましてトピックチェック、今日の主なニュースをチェック、埼玉エリアのトピックを中心にお送りいたします。4時30分頃からはみんなの伝言版、コーノスの情報を集めてみんなで作る音の伝言版、5時台ルーム767ナビゲーターが気になる話題をお届け、今日は何の日、今日は何の記念日、その記念日にちなんだ曲をお届けいたします。5時30分頃からはラジオ広報コーノス、コーノス市の提供でお送りします。ウェザーニュースなどを挟みつつ、6時台はミュージックセレクション、トラさんコーナーもございます。さあ先ほど X で私投稿いたしましたが、今日の6時台ミュージックセレクションテーマは太陽です。3もう真夏のね太陽みたいにギラギラギラと太陽、あ、意外と太陽やってなかったわと思いまして太陽にしてみました。もうすでに X の方で何人か反応いただいてます。ありがとうございます。はい、元浅草の山さんもかな勝手に名前呼んじゃったけど、はい、なんかねちょっと反応をねいただいてたりしてますよ。ありがとうございます。のんべおやじさんがかしこまりました、了解ということでありがとうございます。そうです、はい、今日はですね太陽の曲、ねのんべおやじさん書いてくださってた曲の一曲がですね、私も絶対これ書きたいと思ってその CD も持ってるので持ってこようと思ってたのにすいません忘れましたなので安室奈美恵の太陽のシーズンがかけられない、先に言っておきます、申し訳ございません。太陽の曲いろんないい曲たくさんありましたので、ちょっとねバーバラ選曲は、まあ、4時台5時台からちょこちょことお届けしていこうかなと思っております。さあまずはこんな曲も太陽ソングだなと思ったので選んでみました。

太陽出てきましたよ。リトルグリーモンスター世界はあなたに笑いかけているお届けいたしました。さあ、この時間はトピックチェック、今日の主なニュースをチェック、埼玉エリアのトピックを中心にお送りいたします。さあ、埼玉新聞を広げますよ。はい、ね、この紙の音もなんかね、もう今ね電車で新聞を読む人も少なくて、ね、昔はね、あのトースポとかさ、ああいうスポーツ新聞なんかもさ、あの縦にね4等分にしてね、こう4つ折りにしてね、上手に読んでる方々も多かったんですが、まあ見ませんよね。さ、今日の埼玉新聞からちょっとピックアップいたしますと、さつきの花華やかという盆栽の話題です。大宮盆栽美術館、多彩な18席展示という話題です。すごい綺麗なツツジ、綺麗なツツジ、はい、年に一度華やかに会場を彩るさつき盆栽展が22日さいたま市北区の大宮盆栽美術館で始まりました。多彩な色や柄、形が魅力的なさつき盆栽、全部で18席楽しめる、31日までだそうです。さつき盆栽家が競う作品展で、紅樹展9度の大賞に輝いた緑区の磯辺緑園の磯辺茂雄さん57歳が協力して毎年この時期に開催しているそうです。玄関ロビーで来場者を出迎えるのはひときわ華やかなさつきの盆栽。このね、玄関ロビー

に置いてあるこの華やかな盆栽がこの埼玉新聞の写真に載ってるんですけれどもね、すっごい、これ高さ何センチぐらいだろう。台の上には載ってますけども、膝上ぐらいから

っしり花が咲いていて、オレンジと白の花、綺麗なさつきの盆栽です。一本の枝から色合いの違う花々が咲き誇っていて、この磯部さんはモダンな建物にカラフルな色合いが映えると感じて選んだそうです。その他の桜色の花とたくましい幹が大きな木の風格を漂わせている日光とかね、花の色が純白から黄緑色へと変化する千羽鶴など、多種多様なさつき盆栽を展示。花の色が白から黄緑色になるんですって。ちょっと変わった色の花で見てみたいですね。休館日の28日は挟んでいろいろと入れ替えを行うそうです。でこの磯部さんによりますと、5月の大型連休頃から暑い日が続いていたので、軒下や風通しの良い部屋、冷房を効かせた部屋を使い分けながらさつきのこの開花時期を調整していたそうです。10年前からさつき盆栽店に来ている北区の主婦の方なんですけど、中島さんという女性の方、今年も楽しみにしていました。花がすごくよく咲いていて、初めて見る形のさつき盆栽もありましたと声を弾ませていたそうです。最終日の31日はこの美術館のロビーの特設会場で磯部さんによる盆栽デモンストレーションも実施予定です。40席程度で先着順となっているそうです。花の芽を生かす剪定方法を披露したりとか、剪定した芽を持ち帰ることも可能だということです。お時間が午後2時から3時30分まで、1時半に会場となりまして、予約は不要で参加費無料ということです。開館時間ですが午前9時から午後4時半まで、入館料は一般で310円、高校生大学生はと65歳以上は150円、小中学生は100円というお値段になってますよ。大宮盆栽美術館、多彩な18席の展示、さつきの花の話題でした。さあ続いてはこのちょっとね、ご褒美カフェスイーツ、いいよねこれね、このコーナー、ハワイ定番の揚げ菓子ドーナツです。ドーナツより、ドーナツよりふわふわな揚げ菓子で、日本でも人気を集めるマラサダ、人気なの？マラサダ？初めて聞いたんですけど、マラサダ？マラサダっていうスイーツが流行ってるんですか？あ、そうですか。ハワイの定番スイーツで、ポルトガルから伝わったとされているハワイアンフードが楽しめる北本市のハワイアンカフェキエレ、オーナーの草野さんが2023年2月にオープンしたお店で、北本にハワイのような場所を作り楽しく過ごし癒されてほしいと話しているそうです。草野さんは40代初めに病気で入院されまして、同じ病室にいた女性の影響でフラダンスを始めた。退院後初めてハワイを旅行して、どんな人でも受け入れ癒されるハワイに感動。マラサダはイースト菌を3時間かけて発酵させて180度の植物油で揚げる。その火の温度や湿度によって発酵の進み具合も違うという。美味しそうですよ、マラサダ。フローズンマラサダは凍らせたマラサダにフルーツソースが入っている。そして解凍しながら食べると中は冷たく周囲はふわふわ、異なる食感が面白いそうです。種類は本場のハワイのリリコイバターを使ったオリジナルソースなど4種類だそうです。場所が北本駅西口で、7月に注文を受けてから揚げるマラサダ専門店をオープンする予定。そうなんですね、7月にオープン予定なんだ。中にクリームを入れたマラサダパフも新たなメニューに加える予定。揚げたてをそのまま食べていただきたいと、ハワイ

ンカフェキエレだそうです。北本市北本1丁目、営業時間が火曜日から木曜日で午前11時から午後3時まで、金土日曜日と祝日が午前11時から夕方午後5時まで、月曜日今日は定休日です。 JR 北本駅東口から徒歩2分というマラサダが食べれるハワイアンカフェキエレの話題です。美味しそうですね。ドーナツよりふわふわ、この揚げたてを食べるのも美味しそうなんですけど、この凍らせて解凍しながら食べる、中は冷たく周囲はふわふわっていう、これも味わいたいですよね。これはなんか今日みたいにちょっと暑い日は美味しくペロリと食べてしまいそうですね。さあ、埼玉新聞広げておりますよ。さあ、今度は避難所体験についての話題です。学校に宿泊、避難所体験、深谷の小学校の地域ぐるみで防災学習という話題です。こうみんなでね、なんかちょっと給食をしている様子がね、割烹着とか白い帽子をかぶったり、あと大人も一緒にね、なんか調理をしている様子の写真が掲載されています。災害に備えて自助と共助について学ぼうと、深谷市の小学校で5年生が学校に1泊2日で宿泊し、避難所体験などの防災学習を行いました。地域の人たちも協力して、児童らは楽しみながらさまざまなプログラムに取り組む。災害時に児童が自らの命を守るための方法ですとか、地域を助ける力となる知識を学ぶことが目的。これまで林間学校として行ってきた宿泊学習をさらに有意義なものにするためにと計画したそうです。5年生16人が参加し、深谷市の社会福祉協議会などが協力。22日から23日の1泊2日で、初日は災害時の対応を学ぶワークショップ、非常食作りの体験、全校児童でキャンプファイヤー、校舎内で暗闇避難のチャレンジなどを行った後に体育館で就寝、翌日は自衛隊による衛生講座、保護者も参加して避難訓練や引き渡し訓練なども行いました。非常食作りでは深谷市のメンバーの指導で、耐熱性の袋を使った炊飯ですとか蒸しパン作りに挑戦。袋に無洗米と水を入れて鍋で40分煮て炊き上げたと。このね、学校宿泊の体験の模様が写真に上がってるんですけど、このね、袋になんか白いもの入ってるなと思ったんですけど、この無洗米と水を入れて鍋で40分煮て炊き上げるという多分シーンだと思います。こういう袋にお米を入れて鍋でお米が炊けるんですね。いや、これなんか見るだけでも、まあもちろんね、体験できるといいですけど、こういうね、袋を使って無洗米でお米が炊けるっていうこの挑戦をね、したりとか、いいですね。参加した女子児童、初めてだったので大変だった。災害時は習ったやり方でお料理を作ってみたいです。そうですね。やっぱり一度はね、体験したい。やってみたい。まあ、でもこれ普段からね、ちょっとね、チャレンジして試してみるのも良さそうですもんね。学校は地域の避難所になる、子どもたちにも覚えておいてもらって災害時に手伝ってもらえると助かりますと話しています。校長先生は、防災学習では子どもたちの充実した笑顔であふれていた、これからも地域ぐるみの活動を大事にしていきたいと話しているそうです。この非常食作りをね、体験しておくっていうのもいいですね。なんかこのちょっとね、キャンプの時にね、こういうのをね、使ってね。

いろいろ非常食をこう使ってねキャンプしてたりするっていう方もたまたま時々ね聞きますけれどもね、こういう機会で子どもたちにも体験をしておいていただいて、いざという時に助けになってもらいたいという、そんなね趣旨もある学校に宿泊避難所体験という話題でした。さあ今日の主なニュースをチェック、埼玉エリアのトピックを中心にお送りしました。トピックチェックでした。さあ今日も今週も西千葉のヘプバーンさんがちょっと元気の出る歌をリクエストしてくださってます。ビーズ好きなのかな今日はねお店忙しいですか。だいたいね6時ぐらいから結構お客さんがね入ってこられて忙しくなるそうですし、確かのお店がね5時と伺ってました。今はまだ仕込み準備中の段階でしょうかね。この時間ならゆっくり聴けるかもしれないかなと思いますので、この歌楽しんでください。ビーズウルトラソウル。

ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

にワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

皆さん、電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

みんなの伝言版、コーノスの情報を集めてみんなで作る音の伝言版です。さあ、いろんな話題が、いろんなイベント盛りだくさんです。2026年夏のイベント、君は100キロ完歩できるか、彩の国2026絆ウォークです。実施される日程が8月7日から8月11日、冒険者大募集となっております。君は100キロ完歩できるか、自信達成感など喜びの感じる歩くと書く完歩を手に入れろと。おすごいですよこれね。20名募集人数20名だそうです。でコースは鴻巣市、北本市周辺の小町を歩くということでしょうかね。100キロ、絆ウォークです。へえ。参加費2万5000円、飲食費、宿泊費、記念品、保険などお込みの金額となっております。募集がですね、今もう始まってます。5月7日から募集スタートしておりまして、締め切りが5月29日の金曜日の6時までです。主催は彩の国100キロ実行委員会です。注意事項ですが、参加に際しましてお子様の健康状態を

確認させていただくことをご了承ください。そして6月14日日曜日に参加者保護者説明会が行われます。7月18日土曜日に参加者保護者研修会を行います。参加されるお子さんおよび保護者の方には必ず出席していただきたいと思っているということです。出席いただけない場合は彩の国絆ウォーク2026への参加をお断りとなってしまいますので、この8月7日から11日に行われます4泊5日こちらの絆ウォーク2026参加の方は6月14日日曜日の参加者保護者説明会、7月18日土曜日の参加者保護者研究会、6月14日と7月18日こちらもご参加必須となっているようです。ご注意ください。よろしくお願いします。開催期間中に撮影された写真および映像はホームページや映像印刷物に使用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。また募集に関しての個人情報はこの事業以外に使用いたしません。厳密に情報は取り扱います。ということで定員募集人数20名ということでございまして、4泊5日で100キロ歩くことの意味を考える、再確認することができるという、そんな機会です。彩の国絆ウォーク4泊5日親元を離れることはほとんどの子どもにとって初めての経験になると、ホームシックになった子どもも以前は言いました。しかし初めて出会う仲間やスタッフとともに声を出して苦難に直面しながら乗り越えて見事に成長をしていったということです。一昨年の2泊3日に比べたら成長度合いが格段に違うと、改めて4泊5日で100キロ歩くということの意味を考えさせられたという、そんな機会です。地域の子どもは地域で育てるの理念のもと、地域の子どもたちの成長が確認できて参加しやすい8月前半に彩の国絆ウォーク2026を開催いたします。彩の国絆ウォーク4泊5日親元を離れて今まで歩いたことのない距離を歩くという、日常ではできない様々な体験を積むことができますので、ぜひ皆様この精神的な負担の方が大きいかもしれませんけれども、こういった経験を体験をすることで自立心が芽生えて子どもたちは大きく成長していくという機会になると考えています。初めて出会う仲間やスタッフ、コミュニケーションの大切さ、そんなところにも気づいていただき体験してもらうことで思いやりの心、感謝する心を育むことができる、子どもたちにはやればできるという自信、達成感を持ってもらい、将来どんな困難にも立ち向かえる人になってもらいたいという願いが込められています。親元をね、離れて行ったことがない、歩いたことがない道を歩く、辛いけれども乗り越えた時の達成感、ね、知らない仲間たちとのコミュニケーションの大切さ、そういったことをね体験できる素晴らしい機会ですよね。8月7日から11日の4泊5日、コースは鴻巣市北本市周辺となっています。参加費は2万5千円、募集は5月29日金曜日18時までとなっています。この8月7日から11日の4泊5日のこの彩の国絆ウォーク2026参加の方は6月14日7月18日の説明会と研修会も参加必須となっております。冒険者大募集、ぜひこちらチェックしてみてくださいね。こういう地域の子どもは地域で育てるという、昭和のね大昔

昔、昔はもう近所のね、おじいちゃんおばちゃんが怖くて叱られたりね、いろんなコミュニケーションがあって町でみんなを見守っていたのかななんていう時代があったかと思いますけれどもね、今はなかなかね、知らない人に声をかけられても返事をしちゃダメとかついていちゃダメとかいろいろね、そういう心配もありますから、こういう機会があるというのが非常に貴重だなと思います。ぜひご参加ください。さあ、もう一つご案内です。パークゴルフ親子体験交流会、5月30日土曜日開催です。場所が吹上のパークゴルフ場、パークゴルフってなってますね。親子で気軽に楽しめるレジャーでございます。8時30分集合で9時からスタート、終了は12時を予定しています。募集は小学生以上のお子様とその保護者の皆様、定員は24組、参加費は無料です。雨天の場合は中止となります。お問い合わせはコスモスアリーナ吹上までお願いします。土手を上がるところに案内看板がありますとなっていますので、吹上パークゴルフ場、この案内看板を目印にしてください。主催が新興スポーツ株式会社さんとなっています。親子で気軽に楽しめるレジャーパークゴルフ、5月30日土曜日9時スタート、ぜひご参加ください。鴻巣の情報を集めてみんなで作る音の伝言板、みんなの伝言板でした。

0: お送りしたのは谷祐樹 WXY でした。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
4: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
5: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
4: それならパパ、ここに相談するといいよ。
5: どれどれ、ゼロシステムズ？
4: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
3: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
5: 君たちいつの間に調べたの？
3: そんなの小学生の常識だよ。
4: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
5: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
4: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
6: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

フラワーラジオポストメレディアンバーバラ田所がお届けしております。時刻は4時55分に向かっております。外はまだ明るい、太陽の光が見える。今日はテーマ太陽でね、いろいろと皆さんからも募っておりますけれども、

梅三郎さんもありがとうございます。バーバラちゃんお疲れ様でした。今日は暑かったね。そう暑かったね。僕が出てる YouTube 梅三郎チャンネルの制作者かずみちゃんからのリクエストでしと書いてくださってまして、で梅三郎さんご本人、僕のリクエストはと、ありがとうございます。はい、2つ用意できました。あのね、室奈美恵ちゃんのベストをね持ってこん、持ってくればか、なんで忘れるんだろう。はい、のんべおじさんも謎の風だったんですねとかね。はい、そうなんです、太陽リクエスト、かき氷、のんべおやじさんこれ食べてるのかしら。いちごミルクにいちごが乗って、しかもバニラアイスが乗ったかき氷、おいしそう。もうね、かき氷がバンバン売れる、そんな気温ですよね。キーンって頭が痛くなっちゃうな。ひろとさんありがとうございます。今日も暑いですね。4時から作業したから聞きますよ。聞いてますか、ありがとうございます。太陽、太陽、うせん、太の3人組大好きでした。うーん、来たよまた。うん、ひろとさん、なにこれ私が勉強不足ということなんだと思いますけど、ほとんどね、あのひろとさんが教えてくださる戦隊ものとかね、アニメとかね、本当に分かんなくて面白い勉強になる。太陽戦隊っていうのがあるんですね。太陽戦隊サンバルカンっていうのが今ね、ちょっとググったら出てきましたよ。1981年ってなってますよ。その歌があるのかな、なんか主題歌とかあるのかな、ですよね。すごい、あ、本当だ、エンディングの曲とかもいろいろ、串田明さんって方がね歌ってた、テレビ朝日系で放送してた夕方の、土曜日の夕方にやっていた30分の、これはアニメじゃなくて戦隊ものね、うん、ね、見てたんですね。私も見たことあるのかな。秘密戦隊ゴレンジャーから受け継がれたコミカルな痛快感、あ、そうか、ゴレンジャーか、これね、世代の違いなのかな、わかんないあ、そう、太陽戦隊ゴレンジャーの、要はまあ後輩みたいなことでしょうか、合ってます、はは、そうですよ、あの女性メンバーが一人も存在しないことが最大の特徴だそうです。だってほら、ゴレンジャーの時にはあのピンク色のね、桃色レンジャー、ピンクレンジャーなんだっけがいてね、そうですよ、女の子だったです、た、ね、あれ女の子だったよね、うん、そう、そんな記憶です。ああ、なんかね、ああ、そうそう、確かありましたよ、なんかね、あの家の近所の公園にね、ゴレンジャー来たりしてました。でね、近くの子供を抱き上げるとギャン泣き、ギャン泣きですよね。あ、まあ、こんなことはどうでもよくてね、今ね、ひろとさん、この太陽のね、太陽戦隊の歌をね、じゃあちょっとこの合間合間で、探していきたいと思いますが、見つけられなく、さっき一回検索したけど、曲はなんかちょっと探せてないっていう今状態です。まあ、でも、終了までにね、なんとか見つけられるように頑張りますよ、ひろとさん。はい、ありがとうございます。そしてダンディタカさんも、あら、ありがとうございます。あ、はい、舘ひろしさんの曲書いてくださって、舘ひろしさんの曲、そして館山市などの千葉県の内房では5月から7月にかけて夕日が富士山に沈むダイヤモンド富士のすんごい綺麗な写真が X に上がってます。ダンディタカさん、これご自身で撮られたんですか？

すごい。ちゃんと水晶玉みたいに富士山の上のところに綺麗に夕日が乗っかってます。半分乗ってる写真綺麗。こんなの見たことないです。おお。あ、そしてヒカルスカーレットさんもラジオに癒したと。はい、ありがとうございます。おお、大崎豊さんのこの歌ね。わかりました、ちょっと探しますよ。皆様ご参加いただきありがとうございます。さっきね、元浅草の山さんも急に名前呼んじゃって聞いてますよって書いてくださいました。ありがとうございます。はい、なんか皆さんからのね、こういうね X の投稿も私の元気の源でございます。皆様ありがとうございます。そうそう、今日ね、安室奈美恵さんのベストをね持ってくるの忘れたよって話をしましたら、そうです、音源 CD、 基本的にはまあ CD 音源音と使うことにね一応なっておりますのでね。バーバラさんどうもいと、ありがとうございます。そして大城さんが X の方で、そう、先ほどね埼玉新聞の話題からハワイの定番スイーツマラサダについて触れましたが、マラサダ美味しいですよねと。大城さんは召し上がったことがあるんですね。この凍らせたバージョンを食べたことがあるんでしょうか、揚げたてでしょうかね。どちらもなんかどっちも食べてみたいなぁなと思いながらね読んでおりました記事を。はい、皆さんありがとうございます。さあ、先ほど西千葉のヘプバーンさんからのねリクエストもお届けしまして、多分一緒に万平にいらっしゃるんであろうかというところなんですけれどもね、とかね、洋楽をリクエストしてくださいました。ラジオネームがカイワレデリコさんです。カイワレデリコさんが選んでくれた曲はこちら、ショッキングブルーのヴィーナス、カイワレデリコさん選曲です。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス。本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

時刻は5時12分です。フラワーラジオポストメリディアン、バーバラ田所がお届けしております。埼玉県鴻巣市にありますフラワーラジオのスタジオから生放送。5時台でも明るい、もうね、だいぶね、日が伸びてるじゃないですか。ただね、私がフラワーラジオに来ていた月曜日がここ最近ずっとお天気が悪くてね、曇りだったので、意外と5時台もちょっと暗かったりしたんですが、今日は天気も良いので明るいですね。嬉しいですよ。あ、ひろとさん、ありがとうございます。メールの方を確認いたしました。今日は、暑いですね。トマトアレルギーなのにトマトの工場のエアコン電源でしたってそれは大変。大丈夫？工場の中に入って私死ぬかも。だってそうですよね、もうアレルギーって、いや軽く見ちゃいかんですよ本当に。アナフラキシーでね、は窒息とかありますからね。トマトの粉末とかも待ってたりすることもあったりするかもしれない。そうですか、体張ってますね。無事に何事もなくお仕事が終えられますように。ヒロトさん頑張ってください。書いていた曲、こちらを今からね、ちょっと探しますからね。ありがとうございます。メール見ました。そしてですね、もう一つ、のんべえおやじさんが送ってくれてるというふうに書いてくださってましたが、これちょっと確認がね取れておりませんでして申し訳ございません。はい、ちょっと後でまたねしっかりと見ていきたいと思います。ありがとうございます。さあ皆さん、ルーム767、

ナビゲーターが気になる話題をお届けでございますけれども、今日はですね、何度かね、私こちらのフラワーラジオでも恋愛リアリティショーが好きなんですよという話をねしてるじゃないですか。どうですか皆様、見てる方いますか？バチェロレッテ、はい、やりましたね、ありましたね、バチェロレッテ4でございまして、平松里奈さん、あー、これは本当に私今回毎回ね、バチェラーもバチェロレッテも過去一だっておっしゃるんですよ。ですけどもね、本当に過去一だと思うこれじゃ今からね、まだこれから見ようって思ってる方、これからラストを見ようと思ってる方、ここからネタバレになりますから、聞くのやめてくださいいいですか。カップルにね、最後に残った方との最後のデートがまあたまんないんですよ。やっぱりね、思いますけれども、これ、バチェロレッテのは皆さんご存知でしょうか。バチェラーは男性一人をたくさんの女性が奪い合う、バチェロレッテは一人の女性をたくさんの男性が奪い合うという、恋愛リアリティショーなんですけれども、はい、このバチェロレッテ4、今回4人目の女性のバチェロレッテなんですが、大体そのバチェロレッテに選ばれて、バチェロレッテに会いたくてカップルになりたい、結婚前提に付き合いたいと思って応募してくる男性いますよね。でも実際に会ってから本当に2ヶ月というこの期間でね、本当に恋できますかっていう話ですよね。これはね、選ぶ側のバチェロレッテも不安だと思うんですよ。本当に私のこと好きになってくれるんでしょうか皆さんは、っていう、そういう不安ってあるじゃないですか。あんなに美人でね、もうあんなに素敵な、もう申し分ないような方であっても本当に恋に落ちることができるんだろうかっていうね、そういうちょっと心配不安はあると思うんですよね。だからやっぱり好きという、好きなんだ、好きなんだ、君が好きだっていうのをやっぱり伝えてる人と伝えてない人との違いが大きいなっていうふうに私は感じましたね、今回のねバチェロレッテは、うん。で、だいたいこう見てると、あ、バチェロレッテ、今回のバチェロレッテのタイプはこういう系の顔ねっていうのは、おのずとこう残ってる男性陣の顔を見ていくと、おー、分かってくるという、そんな気がしますね。キリッとしたね、鼻筋の通ったイケメンですよ皆さんね。やっぱ顔大事なんですね、うん。これこう切れ事じゃなくて、いい顔がいいかとかじゃなくて、どうしても生理的にこう外見が丸か×かってあると思うんですよね。バチェロレッテはああいう感じの方が多分タイプなんでしょうね、綺麗な美形のお顔立ちの方で。全然恋愛ムード、男女の雰囲気にならないけれども、最後に残ってったっていう方がやっぱり、前回もね、大城さんまで恋愛リアリティショーの話で全然話せなかったんですけど、プロレスラーが出てるからっていうことで今回ご覧になったということで、そうです、もうそのプロレスラーの方がまあイケメンで、はい、でも全然男女の感じにならないのに、ずっとローズをもらい続けるというのね、やっぱりあれ、人柄の良さもにじみ出てたし、私ももうね、ファンになりましたよ、うん。あの方のプロレスに興味をやっぱり持ちましたね。素敵、かっこいいスポーツマン、そしてイケメン、ね、性格もいい。でも最後に残った方、本当に色気がありましたね。ちょっと力入ってます今日はね、バーバラさんねいや好きだっていうね、でもね、全然違う、手も握らない感じの2人とさ、もう一日中抱き合ってるバックハグですよね。そんなもう最後まで残ってるような人だから。

バチェロレッテもさ、かなり気に入ってるわけですよね。彼といると女の子になっちゃう私っていう、これも最強じゃないですか、ね、でもね、もしかしたらあっちかもとかいう、そういうよぎったんですね、いろいろね。

夜ですよ、ピタッとくっついてね、で手をこう握るんだけど、つないだり離したり、つないだり離したり、手でね、手をイチャイチャイチャイチャなでなでなでなでするんですよね。でまたあの口説き文句いろいろが、まあなんかこう嘘っぽくなくてね、すごいね。そのシーン、私ねもうね10回ぐらいそこばっかり見てますね。よかった過去一よかった。はい、まあ、今日もまたね、あの最後のデートのあのシーンをまた見てね、ときめき、ちょっとね、はい、あの潤いをいただこうかなと思っておりますよ。まあ、そんなねバチェロレッテを見てちょっともやもやになっているバーバラでございますよ。でね、今回あのちょっとまたね日経 MJ を持ってきてますけど、今ねもうマッチングアプリですよ、出会いのきっかけと言いますとね、コンプラうんぬんかんぬで会社の気に入った方にもなかなか連絡先を聞いてデートに誘うなんてこともできないし、私あの結婚式のね司会の仕事もしてますけども、ここね5年ぐらいはほとんどの方がマッチングアプリです、出会いのきっかけ。はい、もうこれが普通なんですね。でしかもね素敵な美男美女でね、素敵な結婚式を挙げられて素敵な夫婦になっている方を何組も見てますから、ああもうこれが普通なんだなと思いますけども、これ日経 MJ に見ま、いや日経 MJ 見ますとね、もう今ねマッチングアプリも AI の時代だと、恋愛伴走型 AI と、まずマッチングしてもその後のメールのやり取りとかコミュニケーションで失敗をするから、どういうコミュニケーションを取ったらいいかっていうのを全部ね AI が教えてくれると。で、あのマッチングアプリでまずそのマッチングする前の自己紹介文あるじゃないですか、最初の3行が肝心と書いてありますよ。はい、もうあのいいねをしてくださってありがとうございますっていう定型パターンの丁寧な挨拶文もいいんですけれども、これを3行使っちゃうのはもったいないよと、画面で表示される最初の3行定型文で終わってしまうのはもったいないよと、まあ、こういうところをね、AI がいろいろと、ね、きちんといいアピールができるように、魅力が伝わるような、最大限に自分の魅力が伝わるような自己紹介文を考えてくれるというわけなんですね。でその後にいろいろとこうコミュニケーションを取っていく中で、ね、せっかくマッチングしても失敗するわけですよ。そういう時にもちょっと言い方が雑すぎるよとか、相手が返しにくいようなメッセージしちゃってるよなどなど、こういうね恋愛成就するための指南役的なことを AI がしてくれるんだよっていうのが書いてありますね。そう、このねあのマッチングアプリを運営している会社の方々からすると、恋愛が成就してすぐに退会されちゃうと、まあ、ちょっとなんか、まあ、ユーザーが減っちゃうわけですよ。だからそのサービスをその後も退会しないで使い続けてもらいたいということで、まあ、こういうサービスをねしてコミュニケーションがうまく図れて、うまくね交際が継続するようになんていうことをね指南役をしているっていう話題です。はい、もうねもう夏に向けていろいろとドライブに行ったりとかデートに行くのに一番いい季節じゃございませんか。はい、そんなことでちょっとね恋愛モードにバチェロレッテを見て気持ちがモヤモヤしています。さあここでもう一曲お届けしましょう。洋楽です。ドナ様マカサパク。

住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: 変だ大変だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
0: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
0: 報知器の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。

スは花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

ラジオ広報コーノス、コーノス市の提供でお送りします。正しい知識で安全に、自転車の交通違反、青切符が導入という話題です。令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度、通称青切符が導入されました。自転車は幅広い年齢層が利用できる便利で環境に優しい交通手段ですが、道路交通法上軽車両と位置づけられています。車両の運転者として自覚を持ち、ルールを守って責任のある運転を心がけていきましょう。交通反則通告制度青切符。この交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。交通反則通告金制度の対象となる違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されます。交通反則通告制度の対象は16歳以上の運転者です。まず交通違反反則金ですが、青切符の対象となる主な自転車の違反行為と反則金額ですが、まず携帯電話使用など反則金が12,000円、信号無視は反則金6,000円、一時不停止反則金が5,000円、イヤホンの使用は反則金の5,000円となっています。特に酒酔い運転や妨害運転など悪質な違反行為は、これまで通り青切符ではなく赤切符が交付され、刑事手続きに進んでしまいます。まずは車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先というのが自転車のルールです。交差点では信号と一時停止を守って安全確認を行う、夜間はライトを点灯する、飲酒運転禁止、ヘルメット着用、自転車の安全運転の基本ルール、自転車安全

用5つの五足となっています。これらを守って青切符発行とならないように注意していきましょう。さあ続いては、桜を守れ首赤ツヤ髪切り捕獲大作戦についてです。鴻巣市内で捕獲イベントを開催し、実際に成虫を捕獲しながら生態や防除方法を学びます。日時は6月20日土曜日9時から11時まで、場所は鴻巣公園です。お申し込みは6月15日の月曜日までに電話かメールで環境課までお問い合わせください。この首赤ツヤ髪切りですが、近年特定外来生物となっていまして、被害が全国で拡大しています。鴻巣市内でも被害が確認されておりまして、放置すると桜などの樹木が枯れてしまう恐れがあります。大切な経過を守るため、早めの発見と対応が重要ということで、この首赤ツヤ髪切り捕獲大作戦を行います。この首赤ツヤ髪切りですが、特定外来生物に指定されている害虫でありまして、主に桜、桃、梅などの樹木に深刻な被害を及ぼしています。特に問題となるのは幼虫による被害で、樹木の内部に侵入して幹の中を食い荒らすことで最終的には枯れてしまうということです。特定外来生物は生きたままの飼育、運搬、保管などが法律により禁止されていまして、これらに違反した場合には罰則が科せられることがあります。まずこういったものを見逃さないでというのがあるんですが、フラスという木くずです。幼虫が木の内部を食べた際に排出するもので、被害を見分ける最も分かりやすいサイン、この木くずがあったら、あ、ここはこの木はということで気をつけてください。また幹の穴、これも注意です。幼虫が成長して外へ出るときに開ける穴で内部に侵入している可能性を示しています。幹に穴がある場合、こちらもチェックです。さらに樹皮のめくれ傷、成虫はこの木の皮をかじって傷をつけ、その部分に卵を産みつけます。以上の3つ、木くず、幹の穴、樹皮のめくれ傷、このような症状を見逃さないでというふうになっています。そして見つけたらすぐ対応、被害拡大防止のために、成虫を見つけたらその場で殺虫剤などを使用して確実に駆除をしてください。フラス、木くずを見つけたら木の内部に幼虫がいる可能性があります。薬剤の注入などで対策を行ってください。放置してしまいますと枯れてしまった桜、早期発見、対応により被害の拡大を防ぎ、大切な桜を守っていくことができるわけです。首垢捕獲隊の募集、こちらも同時に行っています。市民の皆さんと協力し、地域ぐるみで捕獲活動を行う捕獲隊を募集します。6月1日から8月31日までが募集期間です。対象となるのは鴻巣市内在住の方、内容は鴻巣市内の公園などで成虫を探して見つけて駆除をするという内容になります。お申し込みは捕獲イベント会場、または鴻巣市の環境課の窓口までお問い合わせください。防除薬剤の配布を行います。自宅の桜などで防除に取り組む方に必要な薬剤を無料で配布いたします。
6月1日月曜日から行います。

対象となるのは鴻巣市内在住の方、1世帯につき1本条件ありとなっています。50本先着順となっていますので、ご希望の方お早めにお問い合わせください。お申し込みは環境課窓口となっています。桜を守れ、クビやカツやカミキリ捕獲大作戦、こちらもぜひご参加ください。クビやカツやカミキリについての話題でした。ラジオ広報鴻巣市の提供でお送りしました。

0: 蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: つなげその力。
2: 芦田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

時刻は5時44分です。フラワーラジオポストメリディアンバーバラ田所がお届けしております。今日は何の日？5月25日。今日休養日の方多いですか？今日は何の日？結構ねありますよ。食堂車の日ですって。食堂車の日、1899年明治32年にこの日、私鉄の山陽鉄道、現在の山陽本線ですね、山陽鉄道において関節鉄道京都駅三田尻駅間の急行列車に日本で初めて食堂車が連結されて走ったそうです。当時の食堂車は1等2等車、現在のグリーン車

乗客専用でメニューは洋食のみで、当時の列車は揺れが激しく、ゆったりと食事をするというものではなかったようですが、それでも汽車で景色を見ながら洋食を食べるなんてモダンだと好評であったそうです。食堂営業は山陽鉄道の直営の後、神戸の自由亭ホテル、後の帝のものになったそうです。国鉄に食堂車が登場したのは、それから2年後の明治34年12月15日のことで、新橋神戸駅間の急行列車に食堂車が連結されました。食堂は東京築地や上野で西洋料理店を営む西洋圏によって運営。へえ、いいですね。こう昔ながらのね、洋食屋さんなんかも好きなので、私いいですね。汽車で景色を見ながら洋食を食べるなんてモダンだ。そうですよ、同じく思います。ね、ちょっとネットで調べると出てきますけど、写真が残ってるんですよ。初めての食堂車、豪華な白いテーブルクロスが敷かれた長いテーブルに立派な椅子、もうほんと高級レストランみたいな感じ、コース料理を食べるようなね、素敵なレストランの雰囲気にこの食堂車ができてます。いや、意外とね、電車好きなんですよ、私。今年ね、出雲大社に行くのに、今日本で定期便で残っている唯一の寝台列車、サンライズ出雲に乗って行きましたけれどもね。そう、やっぱり新幹線の、何ですか、あれは新幹線のレールじゃないから揺れるんですよね。一般の車両が走るところなんでね。なんで当時のこのね、揺れ、とても揺れた、揺れが激しかったっていうのをね、なんかこう見ると、あ、なんかあのサンライズ出雲のあんな感じよりももうちょっと揺れてるってことかな、なんてね、想像しますけれどもね。はい、今日は食堂車の日、あと広辞苑記念日っていうのもありますよ。昭和30年この日に岩波書店の国語辞典広辞苑の初版が発行されました。ということで、広辞苑の日、何々の日、今日は多いですね。広辞苑の日、宮崎マンゴーの日、ターミネーターの日、とんがりコーンの日、保護猫の日、シーチキンの日、主婦休みの日、プリンの日、いたわり肌の日、いろいろあります。その中に愛車の日というのがありました。東京都港区芝浦に本社を置き、日本初の外国車ディーラーである株式会社ヤナセが制定したということで、このヤナセっていう、今ね、カタカナでヤナセとなってますが、ヤナセ商会という漢字で書かれていた社名だったようですね。愛車のある豊かな人生をと提供し続けるこのヤナセ、1915年大正4年5月25日に創業者柳瀬長太郎さんが日比谷公園前にこの会社の前身である柳瀬商会を創業させたというね、そんな歴史がありますよ。創業100周年となることから、車を大切にする心、車にある人生の豊かさをアピールということで、2015年に登録認定されたそうです。愛車の日、私も車をね、ずっともう乗って何十年も経ちますけれども、もうね、自分の足となり、なくてはならない交通手段ではありますけれどもね。あなたの愛車は何ですか？過去に乗った好きな車はありますか？そんなところからドライブの

をねいろいろ選んでみたんですけれども、ちょっと前にねあの F1 の F1 The Movie ありましたよね。その曲エド・シーランのドライブお送りします。

フラワーラジオポストメリディアムバーバラ田所をお届けしております。電車の運行情報です。現在横須賀線列車遅延の情報が入っています。総武線快速の方でですね、ドア点検の影響で一部列車に遅れが出ています。また総武線快速の運転状況ですが、ドア点検の影響で東京千葉間17時55分現在平常通り運転になりました。はい、横須賀線の方が現在一部列車にまだ遅れということです。総武線ですが東京千葉間は平常通り運転になっております。

続いて天気予報ですが、現在注意報などはございません。気象庁の発表の天気予報ですが、まずはちょっと概況から。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けています。埼玉県はおおむね晴れています。25日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。26日明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日の朝の最低気温は18度、日中の最高気温は28度、曇り時々晴れ、北西の風のちに南東の風です。降水確率ですが、1日を通して 0%、 夕方から深夜までは 10% の降水確率となっています。週間天気予報をチェックしてみますと、おおむね1週間傘マークはありません。今日は晴れのち曇りでした。明日は曇り時々晴れ、水木金と曇り空ですが、週末土日は晴れ時々曇りというお天気が続きます。気温ですが、明日は最高気温28度ですけれども、金曜日が34度という、最高気温34度です。金曜日暑いです。土曜日は32度、日曜日も30度、月曜日少し下がって29度と、いやー暑い。皆様体調管理、水分補給、暑さ対策、紫外線対策、いろいろ注意が必要なようです。気象庁発表の最新の天気予報をお伝えしました。鴻巣の日没が18時49分ですので、1時間後ぐらいには日が落ちる。まだ外を見ると太陽の明るさが見えますよ。日の出が4時28分、日が長いですね。今日の6時台のミュージックセレクションテーマ、太陽です。6時からですけれどもね、ちょっと早めですが、皆さんからたくさんのリクエストもいただいておりますので、お届けしたいと思います。ミュージックセレクション、今日はね、太陽です。のんべおじさんもなんかね、音源いろいろこうなんかね、お気遣いいただいたみたいな、ありがとうございます。はい、今日はバーバラ田所が安室奈美恵さんの、書きようと思っていた太陽の曲のCD 音源を忘れた。で、先ほどもね、フラワーラジオのこのね CD の棚もチェックしましたけども、この曲だけないみたいな感じでね。そうなんですよ。はい、残念ですが、安室ちゃんの太陽の曲がかけられません。さあ、それではまずはですね、のんべおやじさんが選んでくれたこの曲からお届けしましょう。

0: さあ3曲続けてお届けしました。いかがでしたでしょうか。いいですね。なんかちょっと元気な明るい感じのね、ブルーバード、浜塚由美ブルーバード、のんべわいじさんセレクトです。なんかね、ありがとうございます。はい、X の方でリクエストサンクスって反応いただいてまして、のんべわいじさんはまさに今やってます。こんな感じで穴前で中身はボロボロ、金木犀の木の、うわー、さっきのね虫の、うわー、すごい写真、こんな風になるんだ。あ、見てくださいね。はい、 X の方ものんべわいじさんの見ていただくとね、木が食べられてる写真が上がってます。チェックしてみてください。そして浜崎あゆみブルーバードに続いてはダンディ高さんが選んでくださった舘ひろし、冷たい太陽、渋い曲でしたね。ダンディ高さんの素敵なこのスマホの写真、昨年の5月に自分で撮影したダイヤモンド富士でございました。あ、そっか、ランドローの太陽がいっぱいも好きだったよと。すごい大好きな街だから頑張れるという綺麗な写真。はい、舘ひろしさん、冷たい太陽リクエストいただきました。そして3曲目が西千葉のヘプバーンさん、ありがとうございます。サザンオールスターズ、太陽は罪なやつ。もうね、サザンの曲も太陽の曲、いい歌がいっぱいあってね、この曲を選んでくださいました。ありがとうございます。さあ CM の後もまだまだミュージックセレクションテーマ太陽を続きます。
1: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
2: 献血始めますね。
3: はい、頼んだぞ私の血液。
4: 任せて。

0: って献血ありがとうございます。
1: え、あ、ヒーローは私の中に流れている。
2: シンク献血、
1: 日本赤十字社。
3: 視覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: ミュージックセレクションテーマ太陽でお届けしております。尾崎豊、太陽の破片、ヒカルスカーレットさんのセレクトです。さあ、その前にお届けしたのが梅三郎チャンネルの制作担当のかずみちゃんが選んでくださいました、ザ・イエローモンキー、太陽が燃えている。そして梅三郎が選んでくれたのがオリジナルラブのサンシャインロマンスでございました。さあ、 CM の後もまだまだ続きます。ミュージックセレクション太陽、お楽しみください。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
3: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: 休んじゃおうかな。
1: 佐久間秀樹マスカット全15曲入り、ハッピーソングマスカット、黄昏色の交差点、曇りハウスの全部言えないな、3000円。

0: ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。

エグザイルライジングさんをお届けしております。エアロガさんの選曲です。ありがとうございます。たくさん書いてくださったんですけどもね、この曲を選ばせていただきました。エアロガさん、ゴールデンウィークは仕事だったので、先週の土日にちょっと遅めのゴールデンウィークで名古屋に行ってきたのですが、往復高速バスで行ったのですが、往復2階建てバスの

最前列だったのもあり、気持ちのいい大空の青空の中、大きな渋滞もなく最高のドライブになりました。今日も久しぶりにバス旅をしているのですが、久しぶりに青空の下バーバラさんのトークに楽しませてもらってますと。嬉しい、青空見ながらの気持ちのいいドライブ、いい旅にしてくださいね。名古屋ですか、バス旅行楽しそう。今ね、気持ちのいい季節ですからね、素敵な安全な旅行を楽しんでください。エアロガさんセレクトのエグザイルライジングサンをお送りしました。

0: ひろとさんセレクトです。ひろとさん合ってますか？これで見つけることはできました。太陽戦隊サンバルカン口田明さんでコオロギ73っていうバンジョーなんですけれどもね、トマトアレルギー大丈夫かな。ひろとさん選んでくださったこの曲楽しんでいただいてますか？ありがとうございました。初めて聞きました。なんかピンクの女の子のレンジャーいないそうですね。調べたら出てきましたよ。口田明太陽戦隊サンバルカンでした。さあ今日はミュージックセレクション太陽、いろんないい曲たくさんありましたね。またやりたいな太陽。皆さんからのメッセージリクエストありがとうございました。
1: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。鴻巣献血ルームからのお願い。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。コウノ寿司の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは高神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元釜屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売はコウノ寿司釜塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日、木曜日。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで

送りしておりますのは渥美清、男はつらいよでございます。トラさんが好きなバーバラとどころがトラさんコーナーを作らせていただいております。四ツ谷赤坂麹町チャラチャラ流れるお茶の水てくてんてんてんてん、トラさんでございますよ。なんて言ったって50作ございますから、どうしようかと迷うところでございますが、今日は9作男はつらいよ柴又慕情でございます。1972年昭和47年8月5日公開、マドンナは吉永小百合さんです。吉永小百合さん2回登場しておりましてね、この吉永さんが出ている回はね、あのお話続いてますから、あ、吉永さんの回は見たいなと思ったら2回ね続けてね、つなげてみるとお話もつながってるから楽しいと思いますよ。さあ、この回はなんと

2代目のおいちゃん初登場、松村達夫さんでございます。でね、三つお役がお子さんの中村隼人さん出てましたけど、この回だけは沖田浩二さんなんですよね。レアな回ですよ。桜もね、若いですから、この頃白いハイサックス履いてます。はい、なんかね、松村達夫さんが演ずるおいちゃんに対しては、桜ちょっとこの回はね、ちょっと冷たいんですよ。ちょっとイラッとしてね、寝てるおじちゃんの横を通るときに、邪魔よこんなところに寝てなんつってね、ちょっとね、邪険に扱われるおいちゃんの姿っていう、これもなんかちょっとレアなんでね、いいなーなんて思ってみますけれどもね。吉永小百合さんですよ。もう本当にこのほっぺがなんかね、もう若々しくて可愛い。1972年ですから、この回はですね、もう、3人で、OL3 人組で、吉永小百合さん含むね、福井に行く旅行に行って、そこで寅さんと出会う。実はね、この、吉永小百合さん演じる歌子というね、マドンナでございますけれども、好きな人がいてね、お父さんに反対されて、しくしく泣くの、悲しいの、私諦められないのみたいな、そういうシーンで一生懸命ね、トレアの皆さんがね、励ますという、あのシーンもなんかね、あったかいんですよね。とにかく、吉永小百合さんの麗しき頃のミニスカートの3人 OL、この姿もとっても見どころ。はい。江戸川のね、土手のシーンなんかも素敵でございますよ。男はつらいよ。第9作、柴又慕情でございました。

サンサンとね、これも太陽出てきます。ザ・ビートルズ Here Come the Sun でございますよ。皆さん今日はありがとうございました。たくさんのねメッセージ、もっと浅草の山さんも、ここ最近全然参加できなくて申し訳ないっす、いよいよそのことですよ、とびとびだけど聞いてますからねと、嬉しい、お疲れ様でしたと、ありがとうございます、皆さんからのね温かいメッセージもね、あの全部ね追っかけられなくてオンエア中にね、まあ、でも全部あの拝見してますので、ぜひあの放送でね触れられなくても見てますからね、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。なんか手元にですね、鴻巣の花火大会のね第23回燃えよ商工会青年、商工会青年部第23回鴻巣花火大会のねパンフレットが手元に届きまして、10月10日開催でございますが、なんとすごいよ、 X でもチェックしてる方いますか、ブルーインパルス同日鴻巣市商工会青年部創立60周記念で、当日ブルーインパルスの展示飛行実施決定でございます。素晴らしい、私大好きなんで、もうめちゃめちゃ楽しみです。びっくりね、これ本当来た方みんなびっくりするんじゃないでしょうか。はい、あのこのブルーインパルスによる展示飛行実施決定でございますから、花火の打ち上げに先立ち、青く澄んだ秋空にこの舞台に華麗なアクロバット飛行をご覧いただけます。日中はブルーインパルスの雄姿、夜は迫力の花火、昼と夜2つの感動を1日で味わえる、全国でも稀な一日となるということでございますから、ぜひ皆様これも見逃しなく、10月10日です。はい、あのもうねチケットの発売開始が5月30日となっていますから、皆様今年もねちょっとこれチケット争奪戦になるかもしれません。楽しみです。

はい、エンディングですよ。今ちょっとね違う BGM 流れましたけれどもね。いや皆様ね、これあのちょっと X とかの鴻巣の花火大会、はい、こちらもぜひちょっとホームページなどチェックいただけるといろいろ細かく情報載ってますので、鴻巣の花火大会ってすごいよね。毎年ドローンやったりさ、ピカチュウ来たりさ、オロナミン C 来たりさ、もういろいろとこのコラボレーションがまあ豪華。今年もねぜひお見逃しなく、ぜひね皆様ねチェックをしていただければと思います。さあ今週はバーバラ田所でございました。来週は関巻さんの登場です。お聞きいただき、お付き合いいただきありがとうございました。この後もフラワーラジオでお楽しみください。

0: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。

この道で素敵なあなたに声をかけて、こんにちは僕と行きましょう。オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ、いつも何か素敵なことが

こんばんは。コーノスフラワーラジオ、ラジオパーソナリティの城田耕作です。この時間は私城田が月ごとに年代ジャンル問わず選曲したプレイリストをお送りするマイジュークボックスをお届けします。5月入りまして、新年度たって1ヶ月ね。だいぶ収録空きまして、2回3回分ぐらいね、空いて久しぶりにこのコーノスフラワーラジオに来ましたね。はい、確か去年の4月の時にここに来た時に、来る途中に道に黄色い綺麗な花がたくさん咲いてたんですよね、あれは何でしょうかねみたいな話をしてて、でそれ菜の花だったんですけど、菜の花知らんのかいっていうね、あの笑われた話、笑われたんですよ、うん、菜の花知らなかったんですよね私1年前。うん、さすがにね今はね分かりますけど、うん、お花の名前とかね、ほんと全く疎いんですよ。うん、でもね、こう菜の花、あれが菜の花なんだって分かってからこう見るとね、街にほんといっぱい咲いてるんですね菜の花って。うん、マイジュークボックス、まずはオーシャンゼリーゼ、私が弾き語りで、お送りしました。そして、今の曲はジョン・メイヤーでワイルドブルー。最後までお付き合いください。

はい、お送りしましたジョン・メイヤーでワイルドブルー。最近この曲ね、ずっと聴いてるんですけどね、かっこいいですよね、うん。最近始めたことの一つにシール交換、ご存知ですか皆さん。シール交換、これがね今ねブームなんですよ。僕は今、今年28になる年で平成10年生まれなんですけど、僕が、僕の少し上の年代の方なのかな、僕は子供の頃もやってたみたいですけど、特に女の子同士の遊びの文化みたいですね、シール交換。わからない人に説明しますとね、単純にシールをね交換し合うんですけど、お互いが持ってるシールをね。でシールは何でもいいんですって。いろんなありとあらゆるさ可愛いシールを、まずこう自分のシール帳っていうね、なんか手帳みたいなねのがあって、そこにこうね自分が見つけたねありとあらゆる可愛いシールをね、もうベタベタベタってこう貼るんですって。うん。で、友達とね集まって、お互いのシール帳を交換して、お互いこの相手のシール帳の中から自分の欲しいシールを見つける。でそれを交換してもらうために自分のシールとねこう取引し合うっていうかね、そう、このシールが欲しいから代わりにこっちをあげるから交換しないとかね。でそこのまたこうやり取りがいろいろあるんですって。うん。でこのシールの中にもねいろんな種類があって、普通のさ平面のシールとか、キラキラしたシールとか、ちょっとぷっくりしたシールとか、なんかこのぷっくりした中に水が入ってるシールとか、ぷっくりした中になんかシャラシャラする音が鳴るようなのが入ってるシールとかね、いろんなのがあるんですって。そのねやっぱ種類によってそのグレードっていうか、うん、があるみたいで、それをこううまいことね取引しつつこう交換し合うっていう遊びみたいですね、シール交換。うん。僕は男の子だったんで、もちろんその知らん、男の子女の子の遊びなのかわかんないんだけど、まあ男の子であんまりシール交換やってる子はいなかったんだよね、僕の年代の時は。うん。で僕もやってなかったから経験ないんですけど、奥さんは子供の頃にそれやっててシール交換で、今また再ブームしてるということで、一緒に始めないかって言われて、まあいいよって言って、シール交換をね、シール帳、今だからこう自分のシール帳にこうどんどんシールを貼ってって、こうまず自分のシール帳を完成させるところなんですけど、うん。でもね結構ねシールって僕案外持ってたというか、なんかねいろいろこれがねシール交換に有効なシールなのかどうかは分かんないですよ、分かんないけど、なんかブランドのさロゴのシールとか、よくブーツ買った時とかにそこのブランドのロゴのシールがこう何付属してあったりっていうかのよくありません？ああいうシールとかね、シュアーのマイク買った時のね、シュアーって書いてあるね、ステッカーっていうのかな、あれは。とかね、案外あるんですよ。で、そういうのってさ、シールもらってもしょうがねえなっていうか、その、シール交換する前は、別にどこに貼るわけにもなーっていう感じで、なんとなくね、今までの私の生活の中でね、さまよってたシールがね、何個かね、こう、思い当たるのがあったんで、

これをちょっとこうシール帳にどんどん貼ってっていこうかなって思っております。はい、あとはまあなんか単純にあの可愛いシール、ぷっくりぷっくりぷくぷくシールっていうのとか、なんだっけな、ねボンボンドロップシールっていうのが、このぷっくりの中になんかねドロップが入ってんの、シャカシャカするようなのが入ってるボンドロシールっていうんですってとかね、まあそういうのもちょっと集めていこうかなと思います。主に多分これ女の子とあれだもんな、交換することになると思うから、基本的にこの取引にさ使えそうな手札は私も持っておかないと多分ねシール交換成立しないと思うから、それもね集めつつ自分のシール帳をねちょっと完成させていこうかなって思ってます。うん、なんでもしねこれ聞いてるね誰か、コノスフラワーラジオのね誰かとかもね、シール帳私も持ってますって言ったらね、僕も一生懸命ちょっとシール帳揃えますんで、シールを、なんでぜひシール交換お願いします。で、私事ですが、今年の2月に子供が生まれまして、はい、あれこれって放送に乗っけたんでしたっけ、ちょっとねだいぶ空いちゃったんでね、何を話したのかさっぱり覚えてないんですけど、そう子供が無事に、はい、生まれました、ありがとうございます。でまあ今2ヶ月ぐらいですかね、はい、まあ不慣れな生活を、まあ、続けておりますが、いやーやっぱねこう自分がこう育てる身にね、なるとはというね感じなんですけど、まあ、もちろんまだこう自分がこう父親という自覚とかはねほとんどなく、ただただこう小さいね生き物を育てているというね、感覚なんですけどね。いやでもやっぱり可愛いですね。手にね収まるこの腕にだいぶ大きなね大きな状態で生まれてきたんですけど、まあそれでもまだね腕には収まるサイズというか、いやそりゃ可愛いですよね。女ちっちゃいのがこう自分の腕の中で寝てたりするとね、まあなかなか寝れないとかね、夜泣きとかいろんなねことをねこう聞いてはいましたけど、いざでこう経験してみるとね、やっぱこう子育てをしながら、仕事をしているお母さんとかね、本当にすごいなってね改めて思いますね。自分の奥さんの姿とか見てると、もう夜中とかね関係なしに起きてきますからね。そうで私恵まれた環境で育休が取得できる会社だったんで1ヶ月間ね育休取ってたんですよ。今結構育休ね制度が進んでるので結構育休取る方僕の周りも何人いるんですけど、で私も1ヶ月取って、でなんでもう1ヶ月間はずっと家にいたんですけどね。はい、そうで夜中とかねその夜泣きの対応をね初めのうちはねこう2人でしたんですよ、僕と奥さんで。でもこれ結構あるあるみたいなんですけど、赤ちゃん泣くじゃないですか、でお母さんはねパッてそのね赤ちゃんの泣き声でねもう目が覚めるんですよね。そうで私もね初めのうちはね起きれたんですけど、こうパッて目が覚めてたんですけど、もう4日目ぐらいからねもう慣れちゃって、その泣き声にもうねいくら泣いてもね全然寝れる体になっちゃってて、これあるあるみたいですね、このお父さんが起きないっていうのは。そうそれで結局ね僕がねパッて気づいた頃にはもう全部終わっててみたいな、だもうでまた僕は寝て、でまたパッて起きたらもう全部終わっててっていうのをもう夜中こう繰り返してて、もうあなた必要ないよねということで
夜間対応外されたんですけど、はい、あの別の部屋で寝させてもらってて、4日以降ぐらいからは、はい、まあ、その分ね、あの昼間のこととかね、私があの一応こうやってはいたんですけど、いやー、そうなんかね、なんかこの遺伝子的にやっぱこの母親っていうのは組み込まれてるんですかね、やっぱこの我が子をこうね育てていくっていうのが、うん、そうなんですよね。おそらく多分奥さんはもう母の、うん、感覚で生きてるんじゃないのかなと思ってですね。僕はだからね、いつね、その父っていうのをこう実感するのかなというか、うん、とかそういつ来るんでしょうかねなんて思いながらね、まあ不慣れな生活を、はい、続けております。では、曲ですね。まあ子供にちなんでと言いますか、そんな選曲をしました。ビリー・ジョエルの、これ私このプレイリストを作るタイミングで知ったんですけど、この曲をね、それまで知らなかったんですけど、ビリー・ジョエルのララバイっていうね、曲がありまして、94年ですね。そう、これはビリー・ジョエルって娘がいるんですよね。ビリー・ジョエルにめっちゃ似てるんですよ、娘さんが。めっちゃ可愛いんですよね、それが。ちょっとね、調べてね、見てみてください、ビリー・ジョエル好きな方とか。これがね、このララバイという曲、ビリー・ジョエルが自分の娘にこう歌った曲、子守歌みたいな、多分ね、こう娘が寝な、自分の隣で眠りについてるのを見ながら歌ってるような内容の曲なんですけど、はい、じゃあ、このビリー・ジョエルのララバイをお送りします。

ました、ビリー・ジョエルでララバイ、ね、Good Night My Angel ってね、はい、いい曲ですよねこれね、うん、はい、そういえばね、昨日父親と飲んできまして、父親と2人でお酒飲みに行ったのいつぶりかな、だいぶ前だと思うんですけどね、前回が、うん、まあ多分しっかりと2人で飲んだのは初めてかもしれないですね。うん、なんか父親が誘ってきたので、僕も空いてたんで2人でちょっと行ってきたんですけど、で子供の話とかいろいろしてきて、父親はまだね、今58ですかね、バリバリ仕事してるんですけど、父親はこのまあ今の職を引退してとか、まあ引退を考えてるのかとか、自分の老後ってどうやって考えてるのかなとかね、まあ別にそうなり介護がどうのこうのとかそういう話ではないんですけど、単純な興味としてどういうこれからの人生を描いてるのかなっていうのが単純に興味があって聞いたりしてたんですけど、でもなんかね、こう僕の中ではまあ何歳何歳で引退して、でそこからはこの老後にこれこういうことをやろうと思ってんだよねみたいな話が聞けんのかななんて思ったんですけど、この改めてこの父親がこうね面白いなっていうか、まあだからこの人はこうやってなんかなんて言うんだろうな、この生き生きしてるっていうか、うん、のかなって感じたのはね、こうずっとねなんかね楽しそうっていうか、そうなんかね引退とかねそういうのをね全然考えてなさそうな感じのね口ぶりでずっと仕事のねことをね話してたんですよね。そうだからまあ多分物理的に仕事ができなくなるぐらいまで多分働く人間なのかななんて思いながらね話聞いてたんですけど、でもなんかねやっぱあれですよね、その長生きする人っていうか、僕の施設の高齢者の方とか見ててもなんかこう一個夢中なことがあったりとかする人って生き生きしてますよね、やっぱりね、なんかこの原動力をしっかり見つけているっていうか自分の、それをなんかね自分の父親にもね感じてね、おおすごいなーなんて思いながらね聞いてたんですけど、果たして自分はそんな58になってもまだまだこうなんか薪をくべてられんのかなーなんて思いながらね、まあねそんな58ってなるとな、まあなかなかあと30年後ですからね、まあとりあえず意識が変わった点で言うと、まあ自分だけじゃないので子供が生まれるとねやっぱそこの責任というかこう自分の人生の責任みたいなのをこう少なからず感じていまして、私もまあなんでとりあえず健康に生きていかなきゃななんて思いながら父親と飲んでました。はい、ということで、そんな私からこの選曲いきます、川島英語でノフーゾー。

はい、お聞きいただきました川島英語でノフーゾね。いい曲ですね、これもまたね。はい、特にこのね、改めてこの曲を聴いて、この歌詞のいいか男はっていうね、はい、ここのやっぱね、男ならこうあるべきというかね、なんかそういう昭和的な、はい、考え方というか、なんていうんですか、この表現、いいか男は、ここがね、やっぱ好きですね、私は。この時代、今のね、この時代においてね、女はとかね、男はっていうね、考え方って結構 NG とね、されている、表現だと思うんですけど、まあ、それでも、やっぱりね、この男の美学というか、男だったらっていうね、この精神はね、私好きなんですよね。うん。そう。やっぱ私は男で、男として生まれてきているので、うん。やっぱね、男だったらっていうね、気持ちを持っていきたいっていうか、うん。まあ、女なんてとかね、男なんてっていう、まあ、ちょっとこう、性別を批判的なこう捉え方するような考え方はね、確かになんか良くないと思うんですけど、男だったらっていう、そのなんか自分、男という自分のね、性にね、誇りを持っているようなね、この考え方はね、とても好きなんですよね。うん。男は夢を持て。そう。だったら女は夢を見ちゃいけないの?みたいなさ、そういう話をしてるんじゃないんですけど、はい。まあね、はい。の風像でした。では、ちょっとね、プレイリストっぽくいこうかなと思います。Apple Music の、世界トップ100の中から、3曲続けてお送りしようかなと思います。まず、1曲目は、エラー・ラングレイの中心テキサス。2曲目、オリビア・ディーンの Men I Need。そして3曲目は、ブルーノ・マーズで I Just Mind。

はい、3曲一気にお送りしました。 Apple Music 世界トップ100からエラー・ラングレーで Choose in Texas、 オリビア・ディーンで Man I Need、 ブルーノ・マーズで I Just Mind。 いやーね、やっぱね素晴らしいですね。Apple Music 世界トップ100とかそういうランキングのやつ僕はあんまり開いたことなかったんですけど、楽しいですねこれ。うん、せっかくねこういうサブスクに入ってるんでね、こういう機能をねどんどん使っていこうかなと思いますんで、プレイリストにこういうのをね組み込みながら、まあ、最新の曲とかをせっかくだからね、流しながら、プレイリスト作っていこうかなって思います。案外時間が余ってるんで、どうしよっかな。ちょっとブルーノマーズ流してもいいですか。じゃあつい最近ね、リリースされたアルバムのザ・ロマンティックの中から今 I Just Mind を、流しましたんで、もう一曲、アルバムの最後の曲ですね。はい、これをお聴きください。ではでは、ブルーノマーズで Dance With Me。

はい、お聞きいただきました、ブルーノマーズでダンスウィズミー、最新アルバムのザ・ロマンティックの、最後の曲ですね。いや、いいですね。やっぱね、ブルーノマーズは本当ね、この昔の、50年代からこの50、60、70、80、90とこのね、年代の曲調をこうフューチャーするような曲を出すからね、とてもね好きです。私はブルーノマーズ、なんかこのダンスウィズミーは特にアースエンジェルみたいなね、このペンギンズのアースエンジェルみたいな感じの、雰囲気がありまして、あのバックトゥザフューチャーの、ギターのヘッドにこう、引っ掛けた写真がこう消えかかる感じの、あれあの時確かね、アースエンジェルですよね、アースエンジェル、アースエンジェルでもね、あんな感じのね雰囲気があってね、はい、とてもいいですね。お聴きいただきました。はい、それではぼちぼち時間になりましたね。はい、このフラワーラジオ、この時間は私白田が送るマイジュークボックスをお届けしました。最後までお付き合いいただいた皆様ありがとうございます。このフラワーラジオマイジュークボックスは現在毎週火曜夜12時、そして今月は月曜19時から放送しております。最後の曲は、ね、私が、最も尊敬している最も好きなアーティスト玉置浩二さんですね。はい、のこれもまたねちょっと久しぶりに改めて聞き直した曲なんですけど、明かりの灯るところへというね曲がありまして、これがいいんですね。はい、これのね歌詞もねとってもいいですし、玉置浩二って本当に年代によってねいろんな表現をするっていうか、ま、全然違かったりしてね、それがまたいいんですけどね、この時明かりの灯るところへをリリースした頃の玉置浩二さん素晴らしいんですよ。まあ今のね玉置浩二さんもねとすごいんですけど、もちろん大好きなんですけど、僕はね特にこのね年代の玉置浩二さんがね一番好きかもしれないな。どこかこうなんか力の抜けた感じで、ちょっとこうね悲しげなね雰囲気がずーっとねこう歌に混じってるっていうか、ちょっと弱々しい感じの、それでもねそうなんかこう力強さもありみたいなね、明かりの灯るところへでね、まあ、これで終わりになっちゃうんで、ちょっと私の、好きなね、歌詞があるんですけど、2番の歌詞のね、どれだけ強がろうと人なんて脆い、わずかな間違いで耐えてしまう。っていうね、そう、ここ、いいんですよね、あとね、冒頭の歌詞の、外は激しい雨と北風が続く、この世界の汚れ洗うようにっていうね、この歌詞もなんかいいですよね。はい、最後のね

サビの歌詞の君の手のひら強く握って明かりの灯るところへ、生きていたい理由がある、もうすぐ雨も止むだろうっていうね、もうなんかこうね、習字でねこう書きたいですよね。できないですけど、習字こう習字でファーッとこれをこう文字に起こしたくなるようなね、こうね、これがまたねこのメロディーとねすごいねマッチしてて、曲の雰囲気にもすごいね合っててね、それでこの玉置浩二さんが歌うからね、まあこれはいい曲なんですな。はいはい、この曲で、お別れしたいと思います。では、最後に聴いてください。玉置浩二で明かりの灯るところへ。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

0: ラブリングスのブレス&ハーモニーということで始まりました、ラブリングスのブレス&ハーモニーです、はい、ラブリングス和田拓磨です。そして
1: ラブリングス久賀花代です。よろしくお願いします。
0: さあ花代ちゃん、この番組はどんな番組ですか？
1: はい、息するように歌いたいラブリングスで、心も体もワンナップということで、うんうん、この夜のね8時のこの時間帯に、うん、ちょっとね癒しも含め、うん、音楽で元気になってもらいつつ、うん、そしてトークで、うん、ちょっとね笑いも含めて、うんうん、一日のね締めをラブリングスで聞いていただけたらなと、
0: はいはい、今日はね、うん、この番組に多分今までゲストで来た中で一番年上の、うん、
1: あれ最年少って言おうと思ったら、
0: あ本当、あれ最年少のゲストが来てくれました、うん、じゃあ早速ですが、そうですね、ちょっとこの2人に自己紹介してもらいたいと思います、はい、それでは自己紹介よろしくお願いします。
2: 手話と音楽で笑顔の種をまく種まきって所属6年キトです。島ネームは音です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。キトちゃん、よっ、かわいい、
1: かわいい
0: え、キトちゃんは何年生っていう言い方でいいのかな？
2: 6年生です。
0: あ、じゃあもう92歳ぐらいかな6年生って言うと11、12ぐらい、11歳
2: です。
0: うわー、同い年です。よろしくお願いします。そしてもう一人います。
3: はい、
0: うん、
3: どうもこんばんは、ようです。今日は初めてのラジオなので頑張りたいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ、この手話をやってる2人がですね、うん、今回ゲストということで来てもらいました、うん、まあ、いつも普段、ね、手話なのでなかなかこう音声を聞ける機会もない

0: と思うんですが、今日はどんな思いで活動をしているのか、そしてなんとですね、2人はこれからタレントさんとしてデビューをするそうなので、
1: なんとですね、びっくりですね。
0: そう、放送始まってる時は5月5日子供の日に一応ねデビューということになってるので、なんとデビューおめでとうございます。はい、ということで、その指導してる今日はですね、はい、あのマッキーさんにも来てもらいました。マッキーさんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: じゃあね、まずね、ちょっとなんか2人が一応そのなんとのデビューということで、指導者としてはどんな気持ちでしょうか。
1: 最初にね、マッキーさんに伺います
2: 。おーって言ってますけど、そうですね、あの、はい、ずっとなんか思い描いていたことだったので、いつか、まあ、私がこうこの世から亡くなったとしても、私の思いは
0: ずいぶんすごいこと言ってる。本当に思い強すぎだ。この世に亡くなったとしても、亡くなったとしても、いいよ、うん、
2: 引き継いでくれる、あの子が、子というかね、この思いを次の世代、次の世代ということで、引き継げる子を探していた中でのこの2人で、まずはね、この2人だったんですけども、今あの手話音楽教室を運営してまして、人数は、まあ、川越市に、15名、そして、浦安市に8名の子たちがいるんですけど、その中から、まあ、2人という形でね、あのでこの子たちがデビューという形になります。
0: は
2: い、
0: ありました、ありがとうございます。
2: お願いします。
0: ドキドキです。もうさ、ユニット名とかも決まったわけ？
2: あ、発表する？
0: 発表してもらっていいですか？
3: はい、の木戸よです。
0: キトちゃん、キトネちゃんっていうお名前と、ヨウくんだから、キトヨにしたってこと？
3: はい。
0: でも、あの、ヨウくんはさ、あの、本名言っていいのかどうかの漢字で書くとさ、葉っぱの花わけよ。
3: あ、それで
0: ヨウ。だからさ、キトちゃんはさ、まあ漢字違うんだけどさ、木と葉っぱみたいな。
1: 本当だ。木と。
0: なんかいいね。幹育って葉っぱがなって、その後実がなって実が落ちてみたいな。それが俺たちみたいな。宇宙と潰れてみたいな。
1: どういうことで。
0: でもなんかあれ、なんかこれからなんか普段はこうレッスン生みたいな感じだったけど、まあ5月5日からタレントさんっていう感じになりますけど、今どんな気分ですか2人は。じゃあよくんから言ってみようか。よくどんな気分？特にないのかい。なんかでもさ、この間まではさ、なんかほら、タレントさんみたいな扱いじゃなくてさ、この間ファーストステージちょっとやらせてもらったんだけど、なんかちょっと意識変わった？
3: 変わったは変わった。
0: あんまり変わってない。
2: どういうこと？
0: 変わった。何が変わった感じがする？自分の中の意識が変わった気がする。
1: 自分の中で、
3: そう。
1: なんかもっと伝えたいなみたいな。
2: リアクションが、いや、面白いんですよね、リアクションはね。
1: 今ね、映像が見えないからね。
0: じゃあちょっとなんか、じゃあ今までは手話をやってるぞ、習ってるぞっていう感じから、今度は伝えていきたいみたいな感じにどんどんどんどん変わっていってる感じ。
3: はい、
0: わかりました。
3: はい、そうです。
0: いやいや、全然俺の感想じゃない。
2: そこ等が低いです
0: けど。で、ひとちゃんは、
4: この前のステージをやったことで、また新しい自分を見つけれたなって思います。
0: 実はこの間ですね、上川町というところで、私あの司会をやったですね、春祭りがあったんですけど、そこにですね、タクマンのステージがあって、キトヨの2人にですね出てもらっちゃいました。
2: ありがとうございます。
0: でもなんかそうやってステージをどんどん積み重ねていくことによって、ラジオもねこうやって出てもらうことによって、やっぱタレント意識がどんどん変わっていくんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、そのステージもねもちろんそうなんだけど、その手話をまず、まあこうラジオだとなかなか手話ってもちろん伝わらないと思うんだけど、手話始めたきっかけはどんなことがきっかけだったの？じゃあキトちゃんからいこうか。
4: 私が手話を始めたきっかけは、ちょうど保育園に通っている時期にコロナウイルスが流行っていて、給食中話せない時に先生と一緒に、保育園の先生と一緒に始めました。
0: どういう先生、話せない時にどういうことを先生と会話するの？昨日パチンコ行ったの？パチンコ行ったの？みたいな。どういう、いただきますとか、そういうこと？
4: いただきますとか、最初はやっぱ初めてで、あんまり手話が分かんないので、
0: そうだよね、
4: これ美味しいねとか、
0: おいしいねとか
1: 挨拶みたいな、いただきます。
0: おいしくなかったら、じゃあまずいねもあったってこと？
1: まずいね、
3: まずいね。
4: これちょっと苦手とか言っていいか
0: な？なるほどね。そういうことから、じゃあ日常会話の中からちょっとずつちょっとずつちょっとずつやってったんだ。でもそれをさ、習うってなるまでさ、またちょっとなんかハードルがありそうな気がしない？友達との会話から
1: 引き続き習っていこうと思うことって、どういう気持ちでそういうふうに思ったのか、
4: えっと、うん、

0: その後に、うん、その保育園を卒園した後に芝、うんうん、サークル、ね、に入って、うん、でもそこが夜遅くだし、うん、大人しかいなくて、うん、やっぱり難しくて、種まキッズは子供がたくさんいたので、うん、そっちに入る。
1: じゃあ自分で調べた感じだったの、種まキッズっていうのがあるんだっていうのを、なんか
0: 芝サークルの人におすすめされて入りました、
1: うん、へえ、おすすめされたんだ、マッキー、よかったね本当に。そこでおすすめされなかった人という存在がいなかったもんね。
2: そうですね、
1: 本当に
2: その方にあの本当に
1: ありがとうございます、
2: ね、お礼に行かないとね。
1: 本当ですよね、
0: ありがとうございます。
1: ヨウ君はだってヨウ君はキトちゃんが保育園だったってことは、ヨウ君はまだ生まれてない、生まれてないぐらい、いや1年差か
2: 1年差でね、
1: うん、何年前ぐらいから始めたの。
3: 5歳の時から。5歳、
4: なんで、ね、手話をまず知らない年ぐらいの気持ちな感じがするんだけど、
1: いいよ、
4: きっかけ言っていいよ、うん、
3: 5歳の時に、うん、手話マイムアーティストのマッキーさんに出会い、
1: しっかり言ったな、おい
2: 私
1: 手話マイム、うん、5歳の時出会ったの、
3: うん、手話マイムアーティストの、うん、マッキーの、うん手話を見て真似をしようと思ったのがきっかけです。
1: それはその時にさ、まあ、5歳の時の自分だからあんまり覚えてないかもしれないけど、なんで真似しようと思ったの、ダンスみたいだなと思ったの、どう感じたんだろう。
3: 楽しそうで自分もやりたいと思った。
4: 手話の動きとか形が面白そうみたいなのもあったの、
3: はい、
4: おお。
1: 一番最初ぐらいに覚えた手話ってな、まあ、一番じゃなくてもいいけど、うん、最初の頃に覚えた手話って何だか覚えてる。
3: 覚えてない。
1: 覚えてない。右に曲がってくださいとかじゃなかった。
2: なんだろうね、
1: なんだろうね、
4: 挨拶
1: 何から入るんだ。あんまりさ手話のこと分かっ、大丈夫、
3: 大丈夫、
1: あ、大丈夫だーってことから、じゃあ大丈夫大丈夫、これあの左から右へあの肩のところでツンツンってつけるとですね、あ、大丈夫だーってことなんですけども、でこれをあなたに指さすと、あなたは大丈夫ですかって、そうそうそう、意外となんかさ話ってそういう風になっていくんだよね。え、キトちゃん覚えてる？なんか
0: 最初に覚えたのは、うん、
1: 美味しいとか、
0: やっぱり挨拶、
1: 挨拶、
0: おはようとか、うん、こんにちは、こんばんは、
1: うん、へえ、そうなんだ、うん、手話でそれをこうやっていくにあたって、なんか良かったな、ここは得したなとか、そういうことって、うん、ほら手話まださやったことないリスナーの皆さんね、うん、ある時の人いるから、はい、うん、こういうことをやるとなんかすごい得した気分になったなみたいなことあったらいいけど、あのなかったら、ま、頑張って絞り出してどう、なんかある、
4: なんか便利だったな、
1: うん、
0: 便利だと思ったのは、うん、運動会とかで、うん、席が、うん、席とお母さんのところが離れてる時とかに、うん、手話だと声じゃなくて手だから、うん、遠くでも喋れる、
1: うん、なるほど、
4: すごい、
1: 私次走るみたいな次だからちゃんと写真撮れみたいな
0: あとはお母さんが頑張ってねとか、
4: うん、もう手話で遠
1: く頑張ってね、うっせえみたいな、そういうこと
2: 言わない言わない
1: 言わない言わない、もっと真面目にやる。でも遠くからそういう会話もできるってことか、
4: すごい。
1: だから聴覚障害があることだけじゃなくて、はい、日常の中でもなんか意外と話すことが、
2: う
1: ん、できる、え、それ便利だね、いいね、遠くでもだってできるもんね、うん、よくはなんかこういうの手話やっててよかったなと思うことはございますございますか、特にその事前の質問にはないかもしれませんよ、
4: はい、ありますよ、
1: あります、
2: はい、
3: うん、学校の休み時間にあれ手話ができる友達がいるんです。
1: へえ、もともとできる人、
3: もあれ
1: 学校の休み時間だけ手話ができる友達ってこと、どういうことどういうこと、大丈夫、整理していいよ、
3: 手話ができる友達がいて、うん、で休み時間に席が離れていても話せる、
4: うん、すごい、
1: 何話すの、さっきめっちゃトイレ行ってたけどトイレ行ってきていいとかそういうでも今日初めてのラジオだからちょっと緊張しちゃったんだよね、
3: はい、
1: なんだよね、でも頑張ってね、はい、来てくれたのに、あ、でもそういう遠隔での会話ができる、ね、昔でいう手旗信号みたいな、何かわかんないけど
4: でもそう、遠くにいても話がそうだね、伝わるってすごい便利です、ね、
1: でもちょっと危機的状況になった時にさ、例えばトイレとか入ってさ、紙がない時にさ、パッと開けてさ、紙くれ、紙紙なんか例えばだけど、なんかシチュエーションって結構いろんな、なん
2: すごい想像力ですね、
1: うん、なんかほら、うん、ね、あの耳聞こえないとか聞こえるとかっていうハードルだけじゃなくて、少しこう日常の中で本当、例えばじゃあ、レストランで、ご飯作ってる方の厨房と、あと、ご飯を提供してる方ってさ、結構離れて

0: じゃん。
1: あ、そうか、働いてる人同士、ね、
0: 次はこの提供だよっていうのももし例えば手話で伝えられたら、うんうん、
1: 確かに
0: そこもなんか、うん、あのインカムつけて、あ、次何番たくさん、中華丼出ます、え、何何電波障害な、分かんないとかじゃなくて中華丼出るよみたいな、そういう、だからそういう使い方もだからあるよねってことだよ ね、 ね、これ意外と盲点というか、
1: いろんな使い方がありますよね、
0: うんうんうんうん、羽男は手話に対するイメージってどんなイメージは、
1: なんか私にとってはちょっと難しいんじゃないかなっていう風な感じがしちゃって、まあ、もちろん挨拶とか、うん、なんかちょっとしたこととかは分かるけど、うん、会話をしていくって、うん、長文と言いましょうか、うん、そうなった時に難しいんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかこうやって習得してお二人はこう難しかったなとか、なんかあるのかなと思って、
0: うん、どうなんだろう、
1: 難しい、こんなとこ練習してて難しかったなっていうのはあるのか聞いてみたいんですけど、
2: うん、私は、うん、去年からたくまんの安心安全ありがとう防災を手話に合わせてやってるんですけど、うんうん、その中の一部に出てくる防災っていう手話が両手を使って表現するし、うん、たくさんの動きをいっぺんにやるので難しかったです。
0: なるほど、
1: 動きが結構多いんだ。
0: 防災っていうと普段使わない単語が出てくるとちょっと難しいよね、うん、俺もね、なんか家族に合わせてまだまだあるかもねが難しい、
3: うん、
0: あのやっぱりテンポが楽曲に合わせて2人はだいたいその手話をするのね、
1: う
0: ん、だテンポが早いとなんか難しいなってところがあるけど、全部を全部言葉通り言わなくてもいいのが手話の良さだから、意外と例えば私は嬉しくて、今日は、心が晴れていますみたいなものも私は嬉しいだけでも伝わるっていうことにもなるから、そういう意味で言うと、全部が全部言葉一字一句伝えなくても表情とあとなんつうのかな、ジェスチャーとで伝わるっていうか、まあ、ヨークがジェスチャーが多いからちょっと伝わりすぎちゃうとかなるかもしれないけどね、
1: 可愛
0: い、うん、ヨークはなんか難しいなと思ったところある？
4: 同じ言葉でも2つの手話がある表現が難しい。
0: 例えばどういうこと？飴と飴とかってこと？
4: あれ、小指を
0: 違ったのか、
4: 小指を顎に当てる、うん、いいんだよの表現と、
0: うんうん、
4: グーを鼻に当てる、うん、いいんだよの表現がある。
0: 何
1: が違う？
0: どう違うか教えて。
1: 顎に
0: 小指当てる表現はどういういいんだよ。
3: 構わない。
5: 構わない。いいんだよって、別にいいよいいよって、それ何か。
0: あ、大丈夫だよ、はい、もうそんなしなくて大丈夫だよみたいな、いいよいいよっていうこと。
5: っていうようないい意味で、このいいはグッドの意味。とってもいいねみたいな。そこが
0: 100点取ったんだ。いいねはこっちがいいんだ。
5: そうですそうです。
0: なるほどなるほど。鼻のところつける、いいんだ、いいねが良くて、
5: はい、
0: あ、お皿割っちゃった、いいんだよ大丈夫だよって時はこの顎に当てるみたいなことなんだ。じゃあその表現はやっぱいいんだよという大義だけど、うん、表現が2つあるからちょっとそこら辺が難しいというか難しい、
4: はい、
0: でも覚えてしまえば、感情とリンクしてるから覚えてしまえば、うん、あとマッキー言ってくれたみたいにそのさ、うん、あの意味合いがグッドと、
1: うん、そうだ ね、
0: ね、そういうのがあるとすごい分かりやすいよね、うん、面白いじゃないですか。
1: 面白い
0: ね、うんうん、羽根さんはぶっちゃけ、まあ、手話私は少し皆さんと一緒にやってるからなんとなく分かってきたとかなんですけど、何も知らない人たちでも知ってる手話ってあります、う
1: ん、ありがとう、
5: うん、ありがとう、
0: あ、ちょっと違う、ありがとうです。
1: 違う、こっちか。
0: こっちです、こっち。
1: 違うと、リスナー
0: ありがとうね。あの、手刀切るような感じで、ありがとうってね。
5: こんな感じですね。
0: そうそうそう。
1: なんかこう、テレビでもって言ったらあれですけど、うんうん、見たことがあって、うん、っていうレベルなので、うん、全然もう初心者の初心者みたいな感じなので、うん、逆に興味がありますね。
0: なんかなるほどね。でもね、そのありがとうっていう意味で言うと、うん、今さっきキトちゃんが言ってくれたみたいに、うん、私が作ってる安心安全ありがとう防災っていうのが、うんうん、マッキーさんがやってる種まき、うんっていう、手話キッズの中からですね、うん、防災キッズという新たなそのくくりもですね生まれて、うん、この間安心安全ありがとう防災の楽曲で2人にも、出てもらったりしてるんですけど、うん、NHK でちょっとニュースになったり、はい、あとはテレタマさんで特集になって2人がインタビューを受けたりとか、うん、あとは今後ともね、いろんなところでその発表もしていきたいなと思ってるし、うん、埼玉だと、今後公開されるんですが、うん、埼玉東部消防組合久喜消防署が大きいんですけど、うんうん、そこの皆さんとか局長とかに全部協力をいただいてプロモーションビデオが
1: すごい。
0: なんと公開になるので、はい、今日はじゃあその楽曲をさらっとちょっと2分ぐらいの曲なんで、ぜひ学

0: 校とかでも聞いてもらえると嬉しいなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっとじゃあその曲だけ一回聞いてみてもらいたいと思います、はい、それでは聞いてください。せーのでよく安心安全ありがとう防災行こうか、いくよ、
1: せーの、安心安全ありがとう防災、はい。

0: はい、ということで聞いていただきました安心安全ありがとう防災、はい、ウィズ防災キッズということでお送りさせていただきました、はい、さあということでこうちょっとねせっかくですから、はい、花代ちゃんから質問があるということで。
1: そうなんですよね、うんうんうん、聞きたいのはですね、うんうん、手話でこう話すときに表情とか体の動きでこう気をつけてることっていうのは何かあるかなと思って聞いてみたいんですが、うんうんうん、じゃあキトちゃんからいいですか。
2: 私が気をつけているところは、うん、手話は同じような動きをすることがあるので、うん、その言葉によって表情を変えたりとか、うんうん、また口パクをすることに気をつけています。
1: お
0: あちゃんと大丈夫ですをただ言うこれやるだけじゃなくて口でも大丈夫ですって言ってるってことか。そうそう二重で分かるってことか。
2: はい、
1: あそう分かりやすい、
0: うんうんうん、確かにね、うんうん、そうだね。ヨウ君はどうですか、
3: はい、
0: どうなんですか、はい、どうですか、はい、
3: はい、はい、嬉しいや悲しいなどの言葉から読み取って表現すること。
0: そうか表情ね。悲しい時は嬉しい顔してたらちょっと伝わりづらいもんね。だからやっぱりその感情とその手話を合わせていく。いやヨウ君めちゃめちゃ表情すごいよ。もう悲しい時悲しい時ってなってる。
1: 本当。芸人
4: さん懐かしい。
0: 本当に嬉しい時めちゃめちゃ嬉しそうな顔するし。
1: めちゃくちゃわかりやすいね。
0: めちゃくちゃわかりやすい。でもそれそのオーバーなというかある意味オーバーなその表情もすごく重要だなっていう感じがする。その辺も含めてやっぱり皆さんに伝わりやすいんじゃないかな。
3: はいはい。
0: でもさ手話がなくても日常的にもさやっぱり悲しいなと思った時って悲しい顔になるじゃない。そこに対する自分の表情感情に対して結構素直になるといいのかな。
1: そうだよね。
0: って思う、うん、そうするとやっぱり美しい世界ビューティフルワールドがやってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: そこにつながっちゃった、
0: はい、ということでね、うん、実はこの間イベントで
1: やってくれたんですよね。
0: そう人用の2人がですね、うん、私たちのビューティフルワールドという楽曲をやってくれたので、うん、まあちょっとどんなだったかをですね、うん、この後聞いていこうと思うんですが、うん、ここで1曲じゃあその楽曲をお送りしちゃいたいかなっていうふうに早速ですが、はい、思います。いいですか。じゃあ羽代さん、
1: はい、じゃあ聞いていただきたいと思います。ラブリングスでビューティフルワールド。

0: はい、ということでラブリングスのビューティフルワールド聞いていただきました。いやもうこれ今
1: そう現場でね、うん、ちょっとリスナーは、ね、方々は見れないと思うんですけど、うん、もうここでね曲に合わせてもうやってショーをやってくださってもうちょっと感動ですね、うん、なんか自分が歌ってるやつがこうやって
0: あとこんなにキラキラするっていう手話
1: そうしかもなんかその真似っこしたくなるっていうこの子供の純粋な気持ちすごい分かります、うん、一緒になってなんかまあ踊りみたいな感じで踊りたくなるみたいなのに近い感覚、うん、それで一緒にやりたくなるって分かりますねすごいね。
0: しかもたまたまさこの楽曲は先に作った曲だけど繰り返しが多いから、うん、そこの繰り返しのとこだけでも、うん、でちょっとよくピーポーやってもらってラビューティフォーピーポー可愛くない？
1: 可愛い動きがねすごく可愛いんですよ。
0: そうそうそうこれそうくるくるくるってくりくりってやる

0: だけど、ちょっとこれピープル、まあ 人々っていうのはどうなのか、ちょっとなんか YouTube とかで見てもらいたいんだけど、それがなんかこう手話でやったら多分人々で終わるんだけど、これ振り付けみたいに入ってくるとなんかちょっと可愛いっていうね、これがまた美しいんじゃないでしょうか。
1: 顔が何とも言えないですよね、
0: 顔がないとも言えない、もう人々言ってるからね、本当ずっと人々言ってるからね、
1: そんな感じ。
0: でもね、ステージやってもらって、
2: うん、そう、ラブリングスのステージやってどうでしたか。
0: ラブリングスのステージ
2: 間違えちゃった、ラブリングスのこの楽曲をねやってもらって、手話でやってもらって、はい、どうでしたかお二人は。じゃあまずキキちゃんからいこうか、
3: うん、いつもの自分とはまた自分、うん、違った自分が出せてすごく楽しかったし、うん、ステージに向けてたくさん練習して毎日聴いたのでこの曲が好きにな
0: る、う
3: ん
0: う
3: ん、
0: いやー、最初は嫌いだったけど練習のそんなことない、そんなことない、でもさ現場で本番やってさ、なんかみんなでさ、なんかこう一体感生まれたよね、やっぱ、うん、ビューティフルペット、あの本当、うん、あのみんなそれぞれそれぞれでいいんだよみたいな感じが伝わったんじゃないかなと思う。
2: すごい。
0: 僕はどうだったのかな。
4: はい、
0: 風船ボーイは、
4: はい、風船ボーイです。
0: そうそうそう、はい、現場で風船いっぱいもらったんだよね、はい、うん、
2: 風船ボーイ、はい、どうでしたか。
4: 見に来てくれた人と一緒にハイタッチしたりして盛り上がれて楽しかった、
0: うんうんうん、わー、そう、これあのラララララララララの時行ってこーいっていう感じになって、うん、あの2人が客席に降りてってみんなにハイタッチしたり、はいはい、あとグーパンチしたり、うん、グーパンチはしてないかな、してないかな、してないかな、そう、ハイタッチしたりとかしてみんなと交流をしてもらったの、
2: うんうん、すごいつながりがねできていいですね。そう
0: そうそう、なかなかそういう体験もというか、うん、見る方と、見てもらう方という側だったのが一体になるという空間を作っていくと、多分みんなもヨウ君とキトちゃんとハイタッチした人たちはなんかまた会いたいなとか、うん、またもうあのステージ見たいなとかなったんじゃないかな、うんうん、あとあれもやったんだよね、サインボール、初じゃなかった、
2: 初サインボール投げたの、
0: サインボールを口に加えた
1: サインボール
0: サインボールサインボール投げた、投げた、
2: 投げたんだ、
0: そうそうそうそう、あれも面白かったよね、うん、きっとね、うん、なんかああいうのもさ、なんか自分たちにとってはさ、うん、そんなにさ、こんなの大切に思ってくれないかもしれないなと思ってもさ、みんな欲しい欲しいって言ってくれると嬉しくない、
2: うん、ね、
0: 嬉しい、今後もやってみたらいいんじゃない、サインボールとか、それか顔にサインを書いて行くとかさ、そういうのやってみたい。今後こういうステージに上がってみたいとか、例えばアイドルになると夢は武道館に出ることですとか、そういうなんかあるじゃん、なんか火曜なんとか大賞に出ることですとか、
2: 紅白
0: 歌合戦に出ることですとか、ヨウ君とキトちゃん的にはなんかこう、うん、こういう夢というか、まあ夢っていうか言えばさ、もしかしたら現実になるかもしれないから、ね、大きいこと言っちゃってんじゃない、ね、うん、全然宇宙人と一緒に手話やりたいとか、そういう大きすぎるけどなんかある二人の夢みたいの、
4: うん、
0: 手話を使ってステージで競い落として、
3: 私は、うん、あの、うん、やっぱ紅白歌合戦好きなので、
2: いいね、
4: 同じ、
0: 本当
4: 同じ、
0: ちょっと乗っかったの、
2: 同じした、同じかわいい。
0: でも紅白歌合戦で手話とかってある意味ではありがちか、ね、あるかもしれない、
2: ありえるよね、
0: あるかもしれない、うん、なんか手話アーティストっていうのも一つのそのアーティストとしてちゃんとなんか認識される、もしかしたらパイオニアみたいになるかもしれない、
2: うんうん、
0: その時はね、俺たちの、あのビューティフルワールドでね、
2: 使ってもらって
0: ってやっていただきたいですよねじゃあね、ここでですね、ちょっと、質問コーナー、
2: うんうんうん、
0: いいですか、
2: はい、
0: 行ってみたいと思います、
2: はい、
0: ラブリングスの人用に質問コーナー、さあ、くだらない質問をですね、人用に投げかけてみたいと思います。答えられなくても答えてもいいです。そして、2人で答えてもらうというふうになりましたが、マッキーにも答えてもらいたいと思います。
1: そうか。
0: 急に、
2: はい、
0: 急にね、特にマッキーは急にね。うん、じゃあ、はい、まず行きましょうか。まず、
4: はい、
0: いいよ。あれ、7あたりからいきます。
2: 7あたりからいきます。
4: 7あたりから。
0: 羽根さん、質問。
2: じゃじゃん。
0: じゃじゃん。ブラッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ。はい、どうぞ。
2: もし手話で動物とおしゃべりができたら、どの動物とお話ししたい？
0: タクマン、タクマン。あ、人間だった。今放送事故みたいな感じですよ。じゃあ、聞いて。何の動物をしゃべってみたいか。
2: じゃあ、キトさんからいこう。
0: はい、キトちゃん。うん。
3: 私が喋りたい動物は、
0: うん、なんていう質問だろうね、これね、
3: クマです。
0: クマ、あ、タクマだ。

0: だからだ。
1: そう違う。
0: ええ来た。
2: 理由は今熊が山から降りてきて話題になってるじゃないですか。
0: 俺ね俺。
2: だから山から降りてきた熊に食べられないように。距離を取ってシワで
0: 素晴らしい、
1: う
0: ん、
1: 頭いい、
0: これ以上来るんじゃねえみたいな、
1: ちょっと
0: 遠くこれ以上来るとここからはダメだよみたいなやつ。でもちゃんとそういう会話ができたらさ、本当クマもね、うん、すいませんでした、なんかすいませんでしたみたいな感じで、
1: しかもだってちゃんと距離取れるからね、最初伝わる前はほらね、襲われる前にね、
2: 襲われる前に
1: 伝えられるっていう、
0: でも仲良くもなれるかもしれない手話で、
1: あ逆、
0: どうするよ、寄ってくみたいな、お茶してくみたいな、
2: やばい
0: こともできるもんね、新たに。なんか新しい発想だった、ちゃんとクマとしての立ち位置の距離は取っときながらそういう会話をするみたいな、
1: すごい
0: すごいね、
1: いい発想、
0: へえ面白 い結局俺じゃなかったわ
1: あくまではね。
0: じゃあよく行こうか、
2: はい、猿です。
0: 猿なんでなんで、
2: 猿が好きなので、
1: なんで好きなの、なんで
0: 好きな猿、
2: 似てる
3: 似てる、
0: あヨウ君に顔が似てるから猿に、言われんの猿に似てるって、
2: うん、
0: どっちかというと目黒蓮に似てるってどちらかといえばそれから
2: それはたくまじゃん、
0: あそうです、ありがとうよ、
1: さすがヨウ君、
0: 猿に似てるって言われるんだ、見ざる聞かざる、
1: なんだっけ、
0: 言わざる、
1: 日光のね、
0: あのヨウザル、
2: ヨウザル、
1: はい、
0: ヨウザル、何喋りたい、猿と喋れたらどういう内容のことを喋りたい、だってウッキッキしてるわけじゃん向こうは
1: 確かに、
0: だからスキトちゃんはだからもうこれ以上寄ってくるなっていう喋りだけど、ヨウ君はまず仲良くなりたいのか猿と、いや、まあ、あんまり近づきたくないっていう方向でいくのかどっち、
2: 仲良く、
1: 仲良く友達になりたい、
2: 友達、
0: 一緒にトイレ行ったりとかよく一緒にトイレ行ったりとか、一緒にお風呂入ったりとかね、したいよね、じゃあ師匠教えてあげたらいいかもしれないね、
2: じゃあ
0: お猿の親友ね、いいかもしれない、マッキーも聞いてみようか、
3: 私、はい、昔妹が飼っていたミニチュアダックス運動に、実際に私手話で話しかけたことがあるので、はい、
0: なんて帰ってきたどう長くてごめんねみたいな、
3: いやそこはね、
0: どうしてみたいな、
3: うん、私そのマロンっていう、ね、黒いミニチュアダックスなんですけど、頑張ってねみたいな、そんな会話をこう帰ってきた気持ちがありました。
0: へえ、そうなんだ、ちょっとそれ以上聞くのやめとこうなるほどね、あマロンが、マロンがね、
3: 犬です、
0: 犬でダックス運動ね、
3: はい、
0: オッケーオッケー、羽根はもし手話でなんか動物と喋れるとしたら
1: 何がいいですか。もう私イルカに喋りかけて乗せてもらったりとか、上乗っていいみたいな、
0: でも2日に3日ぐらい乗ってるよねイルカに2
1: 日に3日で相当
3: どういうことです
0: か。そうだよね、イルカね、
1: そうなんか、あれでほら勝手に乗ってるなんですよ、イベントもあるじゃ ん、
0: 飼育員さんみたいなさ、なんかインストラクターさんが乗ってた
1: りとか、乗ってたりとか、でもイルカはもしかしたら嫌がってるかもしれないし、でもちゃんと会話して、そうそう納得してもらって、乗っていい、って聞いてるみたい、
0: なるほど、本当は嫌かもしれないもんね、
1: そう
0: ざっけんちねーってなってるかもしれないもんね、本当はなってるかもしれない
1: から、そしたらそのイルカはじゃあ違うイルカにするねみたいな感じで会話して、
0: なるほど、
1: そうそう仲良くさとなって乗り、いいよって言ってくれたイルカに乗りたい、
2: いいよって言ってくれ
0: る、いいよって言ったら乗りたいね、いいよって言われてないかもしれないしね、本当ね、いや面白い感じになったんですか、いい質問だったんじゃないですかこれ
1: ね、なんか面白い質問でしたけど、
2: はい、
0: 誰も俺のこと聞いてくれるのか
3: 聞きたいね、
0: いいいい大丈夫、もう大丈夫、もう流れちゃったから
1: 、
0: オチにしようと思ったけど今言っても全然面白くないな、ちょっと、じゃあ次どうぞ、
1: はい、では次いきます、
0: じゃじゃん、じゃじゃん、てれれてててててれれてれれ、じゃじゃん、じゃてれれ、
1: おいおい、もし手話でヒーローの名前をつけるならどんな名前にする、難しいです、
0: ヒーローの名前ってどういうこと、
1: ヒーローの名前をつけるなら
0: ヒーロー、
1: たくまさんが考えた質問でしょ、
0: あちょっとやめてそういうこと言うの、
1: どういうこと、
0: これはどういうイメージかっていうと、例えば、なんて言ったのこれ、なんて書いてある、
1: もし手話でヒーローの名前をつけるならどんな名前にする、難しい、
0: 手話で、例えば手話で表現できる範囲のものってある程度決まってるから、その中でなんか 手話ネームみたいな感じでヒーローの名前をつけるか、うん、もしくは新しく自分でそういうヒーローをイメージしてなんか名前をつけるか、だから水虫マンとかだったらちょっとよくわかんないけどなんかちょっとわかんないけど水虫太郎マンとか水虫直したろうマンとかそういうなんかなんていうの分かんないけど今までないその正義のヒーローみたいな、なんか正義のヒーローちゃんだってそれ水虫直したろうマン言ったらさ水虫と最高じゃん、
1: 直す方はね
0: 最高じゃん、うんうん、水虫にされやや、なっちゃえるマンだったら嫌だけどとか、なんかそういう、そういううまく言えないけど、なんかそういうそういうなんか面白い手話のヒーローがいたらいいなって思って、ちょっと全然意味わかんないけど
1: 難しい質問、
0: でも
1: 考えてくれたんじゃないの、
0: よくよくは、
2: よく、うん、手話パンマン
0: 意外と普通、
1: かわいい、か
0: わいい、もうどう考えてもアンパンマンパクってるいい子供だ、ね、その手話パンマンはどんなことしてくれるの、
3: はい、
0: 手話ができなくてあんこがどうたらだとか言ってくれるの、
2: アンパンマンみたいに
0: アンパンマンだったやっぱり、うん、みたいに、うん、
2: たくさんの人に笑顔を届けられる、
0: うわいいじゃん、本当に手話パンマンでね、確かにそれできるよね、本当にね、うん、いいかもしれないね。で、ひとちゃん的にはどう捉えたこの質問、うん、
2: 私はこの質問、うん、手話でってなってるから、うん、新しく自分で手話でヒーローっていうのを作ると思います。
0: ヒーローっていう手話自体はパッと浮かばないの、あんま、どうなのマッキー、
3: そう、そうですね、あのこの主人公っていう手話が親指を立ててこうグーをこう、うん、なんていうかな、
0: 手につけるみたいな、
3: そうですね、うんうん、
0: 上げるみたいな、グッドみたいな
3: 感じなんですけど、うんうん、私この主人公だからヒーローっていうイメージ の、 の私がパッと思い浮かぶヒーローはこれなんですけど、うんうん、もうあとは指文字ヒーローってやるんですよね。
0: あ、
3: そう、アイウェオでヒーローってやるのが表すのなんか2つなんですけど、うん、からその実際に手話でヒーローっていうのが、ね、うん、なかったって、キキとか 探した時にはなかったから自分の中でいろいろ考えていたということですよね、
0: うん、
3: はい、
0: あ、なんか自分の中で こんなヒーローの手話の形だったらどうって浮かんだの、
2: 助けるっていう手話で、
0: キトちゃんさ、天才じゃない、本当に。なんかさ、あなたの頭の中のさ発想はさ、なんかさ、うん、おじさんつらい頭が柔らかすぎて素晴らしい、
1: すごいね、
0: 助けるね、
1: ヒーロー、
0: 助けるってどういう
1: 形になるのか、
0: グーして、またグッ、
1: 親指が立ってますね、
0: うん、グッとみたいにして、うん、サムズアップして、
2: 手のひらを広げた方を、
0: うん、
3: なんて言うんでしょうね、
1: 手の甲に、
2: 自分側に手のひらを向ける、
0: うん、向ける、うん、
2: で、このグーを自分の方に叩くっていうか、
0: あ、2回トントンって叩くんだ、
1: グーを叩くんだ、
0: へー、じゃあなるほどね、たんたん届くところで、それでと助けるになるんだ、
2: 助ける、う
0: ん、なるほど、
3: はい、
0: いや、助けて飛ばしちゃえばいいんじゃない、
1: ヒーロー、
0: ヒーロー、助けたっていう、助けたみたいなさ、まあそれダメだよ、勝手に作るの無理だけど、なんか自分のイメージの中では助けるがヒーローってすごくない、
1: すごい、それがすごいと、
0: もう俺だったらぶっ壊すの方だもんだって素晴らしい、拍手、
3: 拍手、
0: え、じゃあこれあの、うん、突拍子もない質問ですけど、マッキーにも聞いてみましょう、
3: はい、どうぞどうぞ、はい、あ、私が、あ、は
0: い、
3: ヒーロー、
0: こういうヒーローがいたらいいな、
3: そうね、
0: 手話関係なくてもいいですよ、さっきの水虫マンみたいに、
3: うん、水虫マン愛かな、
0: え、あ、ヒーローを表現するの、うん、愛、
3: はい、愛は地球を救う、
0: ああ、
3: その王道で行くとしてもね、
0: まあキトちゃんの勝ちだな
3: すいません
1: すごいよね、
0: すごいよね、
1: いや、そこまで遊
0: べて、まあ確かに助けるの前提には愛がある感じがするけど、うんうんうん、助けるの方がヒーローに近づいてる感じするよね、いや、これはすごいわ、なんかいい言葉を生んでもらった、羽はある？
1: ごめんなさい、これ難しい、
0: 難しいよね、だからよく考えてくれたなと思って、
1: うん、そう、うん、ちょっとなかなかちょっと出てこない、うん、逆にこれ
0: だから、だから水虫直したろマンいや、めっちゃいいヒーローいるなと思って、結構悩んでる人たちいっぱいいるみたいで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だから水虫太郎直したろマン、
0: うん、そうそう手の力ハンドパワーでいやーみたいな感じ で、
1: ね、
0: 冷凍させるぜみたいな感じがあるといいんじゃないかなと思って、
1: うん、なんか、
0: うん、 今ちょっとあの何か見えちゃってる。そう大丈夫ですよ。はい、じゃあもう一個ぐらいいきます。
1: はい。
0: はい、じゃあいきましょう。次の質問。じゃじゃん。てれれってぺってってってじゃじゃん。はい、どうぞ。
1: じゃじゃん。そしたらですね、これ8番聞いちゃおうかな。うん、手話をやってて楽しいって思う瞬間はどんな時？

0: ほど、うん、私はですね、いやいやどっちから行く。
1: はい、
0: はい、
2: じゃあちょっと行きましょうか、
1: うん、私が勝負やってて楽しいって思う瞬間は、うん、まだその文章とかの単語を勉強中なので、手話の単語を勉強中なので、うん、新しく覚えた手話が伝わった時がやっぱ一番嬉しいです。ああ、
0: ちょ最近覚えたな、まあ本当の一番最近じゃなくてもいいけど、これ覚えたなっていう手話ってなんていう単語。
1: おばあちゃんから教えてもらったんですけど、うん、強化、
0: 強化、
3: 強化、
0: あのラーメン屋さんの
2: 違うね、
0: ラーメン屋さんじゃない、
1: 違うね、
0: お前受けなかった、
1: 国語算数とか強化を教えてもらいました、おばあちゃんに。
0: それ強化っていう言葉自体、それとも国語算数理科社会とかって、うんうん、
1: 強化の種類か、
0: うんうん、じゃあちなみに国語はどうやってやるの。
2: うーん、絆は見えてないけど、
0: でもちょっといやこうやってふーんって言うだけでリアクション取ってるだけで、いやでも今教科書のようなものをなんかこう広げてる感じだったの、うん、そういうのをこれラジオ聞いてふーんって言ったのを興味があったら動画とかで見て調べてもらいたい。これが一歩、一歩ですか。
2: いいですよね。
0: へえ、でも国語算数理科社会とか手話で言ったらかっこいいよね。でも俺は給食を先に覚えたい。
3: 給食
0: とか下校、教科じゃない教科じゃない OK じゃあよく行こうか。
4: はい、いろんな人に笑顔の種をまけた時。
0: それはどういう時に笑顔の種まいちゃったな、俺今日笑顔の種あまいちゃったなって思うの。こういう時に
4: 今ステージ
2: とか、
4: とか
2: みんな笑顔になってくれた瞬間とか、
0: でもみんななんかやっぱり笑顔になるきっかけになったよね、うん、特にこの間の本当上川なんて、うん、本当みんなめちゃくちゃ楽しそうだったよね、うん、なんかあれはああいう体験はなんかしてもらいたいなってすごく思う、うんうん、楽しいもんですよみたいな、うんうんうん、マッキーはありますか、まあ、教える側の立ち位置もありますし、
3: あ、そうですね、うん、今本当手話って表情が大事ってさっきと伝えたと思うんですけど、お伝えしたと思うんですけど、うん、子どもたちが急にこう自分の思い、歌詞に対す歌詞の中の思いを表情で表す時に、うん、こう手話とともに、表した瞬間がやっぱ日々のその成長っていうのが見える時が、うん、一番嬉しいので、う
0: ん、なるほど、
3: そこですね。
0: やっぱ指導者としての立ち位置っていうのは、うん、やっぱりあれですね、本当命題として本当次世代につなげていきたいっていう思いが強いんですね、うん、そうね、大丈夫かなマッキー、逆に
3: ちょっと心配、
0: 自分も頑張らないと、ね、
3: そうですね、
0: いけないしね、
3: はい、
0: でもどうですか、花代ちゃんもこうやってあの、うん、駅豊のね2人とマッキーさんに会ってみて、うん、なんかイメージ変わりました。
2: いや変わりましたよ、なんか本当だからちょっと、うん、そう難しいとか堅苦しいとか、うん、そっちのイメージの方が強かったので、うん、なんか本当に楽しんでみんながやってる姿を見ると、はい、あ、なんか本当に真似っこしたいなとか、うん、気軽な感じに、はい、なんかこう入っていけそうなものなんだなっていうのを感じましたね。
0: わ、
2: うん、
0: かりました。
3: 嬉しいですね。
0: じゃあちょっとここでね一曲、うん、実はですね、うん、あのタルマキッズ と、うん、はい、出会ったきっかけがですね、ダイモンダイとバーバラキというですね、2人のユニットがあったんですけど、そこで出会ったんですが、ダイモンダイとバーバラキをやる前にですね、はい、私ダイモンダイとしてもソロの曲を歌っていまして、ちょっと今日は久しぶりにそのソロの曲をですね、かけてみたいと思います、まあ、ちょっとだけ間挟んで最後エンディングしたいと思います、はい、それでは聴いてください、はい、和田拓磨、別ネームでやっております演歌歌手、大問題のこの楽曲をお送りしたいと思います。しこい埼玉。

俺は埼玉にいる時が一番たまんねえんだ。死ぬまでたまんねえぞ埼玉だろ。

0: はい、ということで大問題のしこしたいたま聞いていただきました。ありがとうございます。はい、さあということで本日のゲストはですね、手話パフォーマンスアーティストの、キトヨーのお二人と、そして指導者のマッキーさんです。はいはい、よろしくお願いします。はい、さあもうエンディング近づいてまいりまして、とりあえず放送時間が終わらないようにですね、まずは告知からいきたいなと思いますが、
1: はい、
0: キトヨーさんたちは何かイベントごとなどお伝えできるものはありますか。は
1: い、キトから、うん、
0: 人から
1: 、うん、はい、
0: はい、お願いします。
2: 6月27日土曜日に上下川越にてステージがあります。
0: はい、
2: うん、ぜひ見に来てください。
0: うん、
2: はい、
0: 何のイベントとか言わなくていいの？大丈夫？あ、まだいいのね。
3: 内緒？
0: まだ内緒ね。6月もう一回言って。6月 20?
1: 内緒
0: 7 27。
4: 時間何時頃？
3: 10時から
1: 、
0: うん、10時から
1: 午前ですよ。午前
0: それそうだろうな。夜はねえな、やっぱりちょっとね。午前10時から上下川越というですね、はい、川越からですね徒歩1分ちょっと、2分ぐらいですかな、のところでねやりますんで、よかったらぜひ皆さんね、はい、キトヨーさん出ますので、はい、ぜひ来てください。マッキーさんからも何かありますか？
3: はい、はい、今月あります。うん、5月29日の金曜日の夜なんですけれども、7時から私が単独ライブというこの時間カフェさんの、お店でお店をお借りしてライブをします。久しぶりに、はいはい、でサプライズのゲストも来るので、うん、もしよろしく。
0: 誰が来るんだろう。
1: 誰だろう。
0: 気になる。
3: 気になりますね。
0: 気になりますね。
3: はい、ぜひ
0: 楽しみですね。
3: はい、お願いします。
0: はい、ということで花屋さんもですね、もう初めてこんなに

0: がっつりと子どもたちのこの手話の、ね、世界に触れてもらったと思いますが、はい、どうですかこの木戸用の2人。
1: とにかく楽しい、
2: そこに
1: 尽きるという感じですね、
2: う
1: ん、そう本当に硬いイメージは一切なく、うん、あこんなに楽しめるもんなんだっていう、
2: 嬉しいです、
1: ワクワクしましたね。
0: あよかったですね、
2: うん、ねよかった。
0: じゃあ木戸用の2人も今日ラジオね、はい、木戸ちゃんは実はですね、はい、埼玉新聞社の自分デザインというですね、ラジオの体験、で私がパーソナリティやってる番組に実はまだ素人の時に、まだプロとしてというか、なんかあのタレントさんになる前にですね、実はちょっと出てもらったことがあるんですよ、はい、だ2回目のラジオになるのかな、キトちゃんはね。
2: そうですね、
0: どうですか2回目のラジオ出て、今回はゲストという立ち位置ですけど、なんか気分違ってた、
3: 前の時は、やっぱりまだ最初だし、ヨウ君みたいに緊張してたんですけど、
0: でもそんなにトイレは行ってなかったよ。ヨウ君はヨウ君行き過ぎ、
2: 行き過ぎだね、
1: 緊張しすぎた、
3: でも2回目はやっぱり少し慣れて、そのゲストとして自分が伝えたいこと、質問に対して伝えたいことを話せたのが良かったか
0: な。わあ、良かったね、はい。でもこれからも頑張ってもらいたいね、本当ね。なんかこうやってあの手話は基本的にはあの手でね伝える言語かもしれないけど、言葉でもねちゃんとねあの皆さんにねあの逆に関係なく伝えていくってことも重要かなというふうにね思いました。はい、さあ、ようくん。おトイレいっぱい行ったけど、はい、この放送中はおトイレ一回も行けませんでしたけども、はい、もうちょっと取れたかな、どうだった、
4: はい、楽しかった。
0: でもこうやってさやってってさ、なんか新しいさ、お仕事というかさ、いろんな世界が広がるのさ、今後もっともっと広がっていくかもしれないからさ、なんかあの、ヨークの世界と、あと人用の世界と、そして手話の世界をどんどん広げていってください。
4: はい、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: さあ、マッキーさんいかがでしたでしょうか。
2: は
0: い、
2: そうですね、この2人とね初めてこうラジオに出るっていう体験が私にはこう、なんか今まで想像してはいたんですけれども、実際に今日初めてこういう形になれたので第一歩かなと思っております。この、ね、声が少しずつ広がって、本当に葉っぱヨウという、ね、葉っぱが社会に広がっていけばいいなというふうに希望の、祈祷の希望の祈祷ということで、と葉っぱという文字で祈祷ヨウという名前をね、今日ここで発表させていただいたことは本当に感謝でいっぱいです、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
4: はい、
0: これねちょうど放送が、発表された1週間後ぐらいの11日からなのかな、になるので、もう皆さんにはですねその名前もね少しずつ少しずつですが浸透していってる頃かなというふうに思います。ぜひ皆さん
2: あ
0: の新しいねそのねエンターテインメントの形ということで、子どもたちが、手話というものを第三の言語を使って、社会にね貢献していく術をですね皆さんと一緒に作り上げていける社会だったらいいなというふうに思います。さあ、花代ちゃんもね、今日は、こんなに、はい、あのお年を召した2人がゲストを、
1: 逆でしょ、
0: 若い2人
1: 最年少ですよ ね、
0: うん、本当にありがたいね、いいね、たまにはなんかね、なんかすごい明るい気分になりましたけども、
1: ました。しかも本当、ビューティフルワールドをやってくれたのが本当になんか嬉しかった、ここで、ね、やってく今ね、目の前でやってくれたのも嬉しかったし、すごい楽しかったです。
0: なんかあの曲も本当に最初はあのまあ、身体的な障害を持っている方たちの皆さんと知り合ったことによって、なんかそれがあってもさなくてもさ、みんなさ、うちの父もあの、ね、あの障害があったので、あなんかそれも関係なくさ、あと聞こえる聞こえないとかさ、そういうのも関係なくさ、ジェンダーとかもいろんなことも関係なく、国も関係なくさ、仲良くなれるきっかけ作りになればいいなと思って作った曲がさ、こうやってまた手話という一つの言語を通してまた広めていってもらえたのもね、なんかありがたいなというふうに思います。じゃあ最後にこのリスナーのこの番組を聞いている皆さんに一言ずつ2人から最後メッセージをしてもらって終わりにしようかな。できるかな。
1: はい、深呼吸だね。
0: そうそうそう、ラジオ聞いてくれてありがとうございますからでいいからやっていこうかな。じゃあキトちゃんからいこうかな。
3: ラジオに出させていただきありがとうございました。ぜひ応援してくれると嬉しいです。
0: 素晴らしい、ぜひ応援してください。さあ、よくも頑張れ。
4: はい、ラ
1: ーかわい
0: い、 いや
4: ラジオに、
0: いいんだよ、ラジオに、
4: ラジオに、
2: また出たい。
4: はい
2: 、はい、
0: でまた出たいね、
4: はい、
0: またいつか自分たちの番組もできるといいと思うよ、はい、夢はさ、どんどんどんどん思ってさ、なんかいろいろ発信していけたらいいと思う、ね、はい、ラジオもね、たまに映像と一緒にやってるラジオもあるからね、 YouTube とかと一緒にね、これ

0: コラボレーションするのもあるからね、そしたらもうなんかあの、うん、映像とともにっていうのもあるかもしれないから ね、うん、ぜひねやってみてください、はい、さあということでまた新しいそのなんか、動きがあったらうちの番組でもね、はい、人用の2人を ね、はい、ねまたゲストに呼んで応援していきたいなというふうに思います。
1: SNS とかもあるんですよね、
2: はい、これからですかね、
3: これからから、
2: はいはい、また作ってみたいね、
1: はい、活動情報はねその辺も、はい、見ていただけると嬉しいですね、
2: はいはい、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: ということで今日は、新人のアーティストの手話アーティスト人用の2人とそして指導者のマッキーさんに、はい、来ていただきました、ラブリングスのブレス&ハーモニーこの辺でお別れしたいと思います、はいはい、また次回会いましょう。みんなでじゃあねバイバイ行くよ、せーのじゃあね
3: バイバイ。

ブーケットオブエンターテイメント。今回のエンターテイメントですけれども、鴻巣花まつり、第16回目、こちら令和8年5月9日10日9日はポピーハッピースクエア真室会場で、10日はコスモスアリーナ吹き上げ、コウノトリテラスということでね、行われました。で、10日の日はこのポピーコウノトリテラスで、フラワーラジオ主催のエンターテインメントイベントの方が行われましたので、そのね、模様をここからお届けしたいと思います。それではお聞きください。

JOGG3MFM、JOGG3ABFM、こちらは FM コーノスフラワーラジオです。ここからですね、音楽の花束ということでお届けしたいと思っております。5月10日、2026年。

鴻巣花祭りが開催されました。第16回になるんですけども、吹上のコスモスアリーナ吹上のステージでですね、イベントの方を開催をさせていただきました。そこでのね、フラワーラジオのゆかりの歌手の皆様方も含めてですね、パフォーマンスをしていただいたので、その模様をねお届けしていきたいと思います。ワンピージャンピーの皆様、まあジャズユニットということでね、ジャズギタリストの宮沢さんは、まあ、鴻巣在住で、フラワーラジオも古くから存じ上げているんですけれども、今番組もね、持っていただいております。そのユニットもう素晴らしいね、演奏だったんですけどもね、お聴きいただければと思います。

Picture me, a bowling, whiskey for two and

to start. Round me, sweet springs, is where I go.

0: ございます。
1: 今日はねすごい晴れましたね。暑くないですか？大丈夫ですか？お茶飲んでしっかり水分補給してね、暑さをしのいでください。影に入ったりね、お願いします。というわけで続けて、2曲お送りいたしました。 T42 というね、太田、皆さん、CM などで聞いたことあると思いますと、続けて Fly Me to the Moon、エヴァンゲリオンの、有名な曲ですね。エヴァンゲリオンの曲ってわけではないですけども、それですごく有名になったかなと、そういう感じの曲です。

chart of all the verses they will.

ということで、ありがとうございます。ガールトークというね、お歌でございます。あ、熱いのに拍手してくださってありがとうございます。ありがとう、発音は心配なところありますけど、本当に嬉しい、意見をいただきましてありがとうございます。素敵。今日は暑いですね。夏じゃねえかということで、サマータイム、サマータイム。Jumping and a cotton knee.

0: ちゃんと自分のこと言えるって素晴らしいことだよ。素晴らしい。
1: Dancing with my darling.

0: すいません、ちょっと予定調和でなかったけど、ちょっとごめんなさい。オリジナルソングでございました。オリジナルの癖してまだ頭に入ってなくてごめんなさい。ちゃんとしたものを発表いたしますので、インスタグラムをフォローしてください。すいません。はい、それではバンピージャンピーでした。ありがとうございます。
1: はい、花祭り2026第16回になるわけですけれどもね、コスモスアリーナ吹き上げで、行われました、バンピージャンピーさんのね、生ライブの模様をお届けいたしました。もうやっぱりね、すごく、ボーカルのね、

ゆきえさん、そして、宮沢さんのギター、もちろんもう本当に東京方面ではすごくファームついていてっていうところで、それがね、コーノスも聴けるっていうところは素敵だったんですけれども、やっぱりね、何でしょう、子どもたちがやっぱ分かるっていうところがね、すごいなというふうに、やっぱりいいものはやっぱ届くんだなというのを改めて感じさせていただいた時間でした。私もご機嫌の時間を過ごさせていただきました。またね、お届けすることできると思いますので、ぜひ、ね、お楽しみいただきたいなというふうに思いますけれどもね、オリジナル曲も楽しみにしております。はい、お届けいたしました音楽の花束。

0: クラシックの散歩道。皆様いかがお過ごしでしょうか。クラシックの散歩道の時間になりました。今日もチェンバロ演奏家岡田龍之介さんの部屋からいい音楽と楽しいトークをお届けしてまいります。それでは岡田さん、こんばんは。
1: こんばんは。

0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 5月の放送ということで大変気候も良くなりまして、はい、ちょっと暑い日も出てきましたね。
1: そうですね、はい、でもそれでも朝夕はまだなんとかね、三寒四温みたいな感じですけれどもね、でもだいぶ春らしくっていうか、まあ、これから初夏に向かっていくかなという感じですね。
0: そうですね、まあ、そんな状況で今日はお時間をいただきまして番組を始めさせていただきたいと思います。はい、最初、冒頭に、ちょっと今までとはまた雰囲気の違う弦楽の曲ですかね。
1: 弦楽四重奏の、
0: はい、流れておりました。はい、今日はどんなテーマで、はい、またどんな内容になるのか、楽しみですが、はい、よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: まあ、これはちょっと気になった方はなんかドビュッシーだとか、はい、ああいう印象派風な、うん、音の感じだなという、うん、感想を持たれた方もいらっしゃるかと思いますが、
0: はい、
1: 私の作曲の恩師であります、本間圭司さんの書かれた、弦楽四重奏のための組曲という作品の中から、はい、2曲目の空欄と、
0: はい、
1: まあ、これはバロック時代の舞曲でもありますが、これをお聴きいただきました。
0: はい、
1: ちょっとこの残念ながら私の手元のデータでは演奏者の名前お名前がわからないんですが、
0: はい、
1: 1969年の作品ということで、これは師匠がまだ芸大の学生だった時の、まあ、主作という、ことになるかと思います。はい、まあ、これ私は割と好きで、この作品いいですねっていうのは師匠にもねよく話していたんですが、うん、まあ、その、私にとってはかけがえのない、恩師でありました、本間圭司さんが今年の2月の頭に急逝されました。
0: はい、
1: まあ、今日は、その追悼番組ということで、
0: はい、
1: 収録をさせていただこうというポリシーです。
0: はい、ありがとうございます。この番組にも何回かご出演もゲストで、
1: ね、
0: いただきまして、はい、もう私も本当に お世話になりました。残念な気持ちでありますけれども、はい、今日はその本間先生の、音楽またいろんなお話を伺わせていただけたらと思います。はいはい、
1: そうですね。で、まあ、この追悼番組を組むに当たりまして、
0: はい、
1: ぜひお一方、ゲストにお呼びしたいと思いまして、まあ、その、夢が叶いまして、今日はこの本間作品のほとんどピアノの入った作品の初演を手がけていらっしゃいました、ピアニストの米本恵里さんにご出席いただくことになりました。改めて、今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 米本さんは、芸大時代同級生でいらっしゃいますね。
2: 同級生です。はい、同期です。
1: 同期ですね。
2: はい、はい、
1: まあ、私よりもお付き合いが長い方でした。うん、まあ、私自身もいろいろな機会にお目にかかることも多かったんですが、まあ、今日この番組を進めるにあたりまして、ぜひその米本さんのいろいろなお話を伺いながら、番組を進めていければと思った次第です。
0: よろしくお願いいたします。
2: こちらこそです。
1: まあ、米本さん、私も学生時代から、まあ、一度何かの時に僕譜めくりか何かをやらせていただいたことがあったかと。
2: は
1: い、はい、もうね、
2: すみません、
1: いやいや、とても緊張してあれだったんですが、うん、まあ、そういうようなことも含めますと、まあ、実際にお話しする機会はね、そんなに最初の頃はなかったですが、はい、考えてみたら、
2: 最近になって
1: から、そうですね、はい、
2: お話しさせていただいています。
1: は
2: い、
1: 実は、この収録の少し前に米本さんがもう一人 のピアノの方と主催されている、
0: はい、
1: 萌えという、これは、まあ、お弟子さんたちの門下生の発表会の会、これもう18回目でしたかね。
2: 三十、はい、数年の間にやってきたことなんですが、18回に今回になりました。
1: まあ、これに

0: 私も数年前からお邪魔するようにな
1: っています。ありがとうございます。
0: いえいえ、はい、それでは、ちょっとね、私なので務まるかなと思いつつ、演奏者に対してそのコメントをくださいますかという要請がありまして、なんて、ね、素人の感想をただ書き綴っただけのものを渡したり、そういうことで、でも大変ね、これは充実した一聴衆として聞きますと大変レベルの高い演奏会と申し上げて差し支えないぐらいの、
1: 聞き応
0: えのあるあれなんですが、それを聞かせていただいて、それをついこの間隅田トリフォニーで聞いてきたというところでした。で、実はこれも私のはるか前に、私の師匠の本間先生がずっとレッスンもあるときは兼ねてました
1: ね。その会にしてもその他の会にしても、本間先生が本間さん、私にとって本間さんですが、ずっとご一緒に育ててくださった会だなと、そういうふうに思っています。
0: 私も生前師匠からその折の話とか時々伺うことありましたのでね、まさか自分がその個人を拝することになるとは夢にも思わなかったんですが、
1: 本間先生の生徒さんでいらしたらぜひ先生の後をついていただきたいとお願いいたしましたんですけど、本当にありがたいと思っております。とん
0: でも
1: ない。
0: でも、とてもね、自覚のある方たちが多くて、本当に毎回楽しみに伺わせていただいて、これも亡き師匠 の, ご縁だなということをつくづく感じた次第なんですけどね、近々ではそのようなこともありまして、でもその前にその2月に師匠が急逝された時の、あれですね、お葬式、私はちょっと組織の当日は行けなかったんですが、その前に近しい人たちだけで、一度お会いしましょうっていう時、その時はしんべえさんもね、ご一緒していただきました
2: けど、伺わせていただきました、
0: そういう会でお目にかかったりという近況でした。で、その本間作品をたくさん手掛けた矢野さんにいろんな音楽あるいは音楽以外 の, 話題を今日は伺いながら、そのいろんな作品を一緒に聞きながら番組を進めていきたいと思うんですが、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 矢野さんはそのピアノは小さい時から
1: 私は遅かったんです。
0: どのぐらいの時から、
1: 6歳の時に、小学校の1年だったんですが、友達の発表会に聞きに来まして、でやりたいと言ったのが最初なんです、でそれも音楽がではなくて、実は当時チュチュバレーリーナ の, 服のような素材のあれが流行っていて、であれが来たかったから
0: きっかけはいろいろ
1: ですね。母は、その私がピアノをやりたいと言ったことに対して思ったのは、私は本当に喋らない子供だった、で喋らないから音で喋りたいんだと、母は誤解と言ったらいいかそのように解釈して、あ、なるほどと非常に納得して始めさせてくれたみたいです。
0: でもね、物事のきっかけって意外と遅いような何かね、偶然が作用するというようなこともあります、
1: 私の友人たちとか、ね、あるいは一部の生徒さんたちがもう3歳ぐらいからもう始めて、非常にその小さい頃にたくさんの楽曲と会ってしまってらっしゃる方々と考えてみると、非常にゆっくり非常に遅く始めました、でもその遅く始めたので、いつまでも弾いていようとむしろ思って、彼らの曲の数にはどこまで考えてやってみても間に合わないけども、自分ができる限り弾いていこうという決意はそう

0: したと思います、はいはい、
1: それはでも逆に言うとまたそれはそれですごいことですね。
2: そうですね、
0: はい、はい、なんかはい、まあでもできるだけしていこうと思っていました、はい、うん、でそこに、まあ、本間さんがいつも手伝ってくださったという、はい、そういう1年でお会いしてから、
1: うん、
0: 大学1年生の時にお会いしてからすぐではありません、
1: はいはい
0: はい、4年経ってから大学院に行ってからの付き合いの方がはるかにはるかに濃くて、うん、でそして大学院を出てからがさらに濃くなっていったという、うん、そんな風に思っています、うん、
1: なるほど。
0: でずっと私たちの生徒を見守ってくださって、
1: うん
0: はい、で育ててくださったなと思っています、はいはい、私もです、
1: はい、
0: 私の演奏も全部聴いてくださって、
1: はい、
0: だから本当になんか音楽の大切なことっていうのをその時に一つ一つ教えていただいた気がします、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、もうそれは私も全く今の矢野さんの感想と同じですね、うん
0: はい
1: はい、そんなにが大事ということを常にやっぱり見据えていた師匠だなということを思いましたね、
0: はい、
1: 矢野さんはまあその時々でピアノを勉強されている時に興味を持たれた音楽っていうのは、まあ、時期によってまたいろいろあったかと思うんですけど、その中でも特にこう心を惹かれた作曲家とかそういうのはございますか？
0: たくさんの作曲家好きです、
1: はいはい、
0: そのでで近現代っていうところに大学の途中からかな、
1: うんうん、
0: ずっと惹かれていった、
1: うん、
0: でその前はロマン派に、
1: はい、
0: まあ、当たり前のようにでシューマンの時代が結構長かったんですけども、
1: うんうん、
0: その後にそうですねプロコフィエフのリズムとかが非常に響いて、
1: うん、
0: でその頃にちょうどリヒテルとか、
1: うん
0: がプロコフィエフを弾いてまして彼のはもう本当に他の作曲家については随分聞いたんですけど、うん、あんまりよく分かりませんでしたけども、うん、プロコフィエフについてはもう世界一だなとそのノリっていうのを自分をしたいなと思いました、
1: うんうんは
0: い、でその頃に彼が世界一だと思って、うん絶対世界一だと思った時に、
1: うん、
0: アルゲリッチがやっぱりプロコを弾きまして、
1: はい、
0: この人は別の世界一だとまだまだ若い頃でした、
1: はいはい、
0: 真っ赤なドレスを毎回、うん、同じドレスを着て弾いていた頃ですけど、うんうん、彼女のプロコフィエフも世界一の一つだと思いました、
1: うんうんはい、その、まあ大学入られてからある程度経ってからその近現代の作品にもっていうことです、はい、
0: そうです。
1: それはその私の師匠との出会いの、うん、あれとはタイミングは
0: 師匠のと直接的に、音楽で付き合い始めるよりも前からでした、
1: うん、あなるほど、
0: はい、で師匠の音楽は近現代と言っていいかどうかの、
1: うんうね、
0: ジャンルの、
1: はい、とても古いような気もしますね、
0: はい、ジャンルの決定はなかなか難しいところにあるなと思っています、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 確かに
0: もう音楽そのもので、
1: はい、
0: ジャンルではないというところにあるかなと思います、
1: はい、もう私の場合は実は、まあ、高校1年生で弟子入りしてで最初は私はピアノを習うというある方の紹介で、本間先生を紹介されて、うん、でまあ最初はピアノを習うということで確かに最初の 1,2 年はピアノを弾いていたように気もするんです、うんうん、それからねあとピアノを触った記憶がありませんでよくよく、はい、考えてみると、はい、なんかその和声楽をやったりとか、はい、それからまあ私が

0: 一番自分にとってこれはあのなんていうのかな、ものすごい勉強になったっていうのはアナリーゼでしたね、
1: はい、
0: その曲がどうできているっていうことを一緒に譜面見ながら、はい、あのまあ、それであの古典派の作品ということも あこんな風にベートーベンってこんなことを考えて作ってたのかとかっていうことを知って、まあ、それがもともとその西洋音楽ってなんだろうなっていう漠然とした興味があったのが、具体的に作曲たちがどういうことを考えて曲を作ってるっていうことがそれで分かったので、まあ、ピアノも全然どっか行っちゃっても自分の中ではどうでもよくなってしまって、まあ、そういう作品がどうできているっていう、まあ、アナリーゼのことにとても関心が向くようになりますね、
1: はい、私に対しても言われましたけども、特に生徒さんたちの大きな生徒さんたちに対して、うん、その音形っていうこと、音形っていうのをきっちり見るっていうことから、うん、次にそのモチーフなりフレーズなり、うん、あるいは大きな、うん、あのフレーズっていうものを見つけていくっていうこともありましたし、はいはい、もう一つ必ず言われたのが白眼、
0: うん、
1: 表紙っていうことに対して言ってくださったことは私に言われたことではありませんでしたが、うんうん、いつまでも頭から離れない、うん、でこれはそのまあどんな音楽かも絶対知っているはずなんですけど、そういう演奏が多いかどうかっていうと、うん、最近時々分かんない時がある、
0: うんうん、
1: 何かって言いますと、表紙っていうのは長さと強さの違う組み合わせが続く、
0: うんうん、
1: それが表紙だ、
0: うんうん、
1: でその長さと強さの違いっていうのが表紙感を作る、
0: うん、
1: でそれぞれの楽曲の表紙を作っていく、うん、これはもう絶対原理だなと、
0: うんうん、
1: 絶対原理だと思えることなんですね、
0: うんうん、
1: で音形に関して言うとやっぱり音形っていうものが繰り返してこないと、うん、や人間の頭の中には音楽ってなかなかとどまらない、
0: うんうん、
1: で当時私たちが若かった頃って一回線の音の流れが結構多かった、
0: うんうん、
1: でそれがちょうど、まあ、12音符もそうですけども、うんうん、当時の、まあ、流行りというか、うん、そのある流れを作っていた、
0: うん、
1: でそういうところからすると非常に違う方にいらした方です。でそのやっぱり、どこまでもメロディーだと、
0: うん、
1: 先生は、
0: うん、
1: 先生というか私は本間さんですけど、はい、言っていらっしゃいました。
0: そうですね、
1: はい、
0: これは、まあ、私も当時のことを思 いろいろ思い出しながら今の世野さんの話を伺ってたんですが、強い音楽の基本は模倣だって、繰り返し模倣と反復っていうことを非常に重要なファクターとして考えてらっしゃいましたね。でベートーベンの最後のピアノソナタがたった2つの楽章だけで、でまあ第一楽章はソナタ形式で、第二楽章は変奏で、で結局のところそのベートーベンがその楽曲構成の上で本質的なものだと捉えたのはその2つで、はい、で、まあ、これはどちらもソナタ形式もやはり最初にやられたものが最後にもう一度登場します。変奏はもうまさに一つのことをね、延々と変形して、
1: はい、
0: でそういうその模倣と変奏っていうことを記憶的に表現したものがこの最後のピアノソナタだった、うん、まあだからベートーベンにとってはもうこの2つで十分だったっていう、うん、言い方をさせたのは大変私も印象深く、
1: うん、
0: でもまあ西洋の音楽ってやっぱり最初に聞いたものがもう一度聞きたくなるような、そういうものをそのなんていうのかな、楽曲構成の中心に置いてるっていうのはまあいろいろな、まあ、そのためにアナリゼを なったって言っても過言でないくらい、うん、やっぱりその繰り返すっていうことと、でもそれが全く同じではなくて、そこをいかに

手を変え品を変えやるかっていうところにまた作曲家のその腕の見せ所があるっていうようなことを、うん、まあその当時私がそういうことをどれだけ理解できていたかちょっと少々疑問ですけど、でも年を取っていろんな経験を積んだり自分でもいろんなことが分かってきて話しますと、あ、ま

0: 音源をお持ちくださいということ。今パッと見ました。これブラームスのあれですね、ピアノ商品の CD が見えました。これは何か山下さんの方で印象に残ったこととかっていうの
1: はあるんですか？はい、この118っていうのは私が大学院時代に弾いたものなんです、はい、で実は本間先生がつい本間あのご一緒に喋ってると本間先生になりますけど、
0: 山下さんどうぞ本間さんで、いやいやその方が
1: その流れで、はい、本間先生が何年前でしょう、でも10年以内です、うん、にブラームスが聴きたいなとおっしゃった、
0: うんうん、
1: でおっしゃった頃っていうのはちょうど私がなんていうのかしら、手の筋肉がちょっと左手が特に動かなくなっている時で、うん、で左手のアルペジオとスケールがまだ弾けない、うん、で同時に3音の、うんのために指を動かすことができなかった時期だ、
0: うん、
1: でもその時からずっと考えて少しずつ動かしていって、うん、一昨年ぐらいに3音が一緒に弾けるようになりましたし、1の指が親指ですが、
0: うん、
1: 下をくぐっていけるようになったので、そのスピードを上げていってアルペジオも弾けるようになったので、去年、
0: うん、
1: この118をコンサートに取り上げて弾きました、うん、はい、それでこのブラームスを本間さんが言われたので聞かせたいと思って、うん、
0: なるほど、
1: 50年以上になりますかしらね、
0: はい、
1: はい、なります。でも、うん、言われてからはまあそんなに経っていなかったかな、うんうん、はい、でも私にとっては50年以上経ってしまってはいるんですが、はいはい、この曲を弾きたいと、弾かなくてはと思って、そのために、うん、自分を訓練したなと思いまして持ってきました、うん、はい、
0: なかなかそのピアニストにとって指が思うように動かないっていうのは、まあ、大変なこれはハンデですね、はい、
1: ですが例えばモーツァルトの動きにはほとんど問題がない。だからコンチェルトのようなものは弾けましたし、はい、それから40章とか、うん、40層とかトリオクワルテットも、うん、ま、問題ありませんでしたし、うん、それから連弾はほぼどんなにややこしくても、うん、守備範囲が狭いので、左手がアルペジオをすることはまずない、
0: うん、
1: そうなんです、うん、なのでほぼそのあたりをずっとやっておりました、
0: うん、
1: はい、できることをやっておりました、
0: はい
1: はい、
0: それでは、ビクター・ローゼンバウムのピアノ独奏によりましてブラームス晩年の作品、3つの感想曲、作品117から、第1曲目をお聴きいただこうと思います。

0: ただいまお聴きいただきましたのは、ブラームスの、晩年の、作品であります。3つの感想曲、作品117の第1曲目、変オチオチを、ビクター・ローゼンバウムのピアノ独奏でお聴きいただきました。まあ、大変やはり内面的な演奏といいますか、はい、派手に何かをやるというのと全く違った、本当に心の琴線に触れてくるようなそういう演奏でしたね。
1: 音が伸びている時にどこかにこう動いていってるっていう、うん、そういう演奏だなと思ってます、
0: はい、そうですね。私もこの曲は大好きな作品の一つ

0: でも演奏がとてもやっぱり難しい、
1: はい、何か、はい、本当に難しい、
0: そうですね、はい、きちんと感じてないと弾けないんですけど、うん、だからといって何かその音量とかね、そういうものでそのごまかすことが全然できない作品で、もう本当にその人が感じた通りの、なんていうのかな、あれでしか伝わらない、そういう意味で大変難しい曲だなっていう感じですけど、まあこんなにそのなんていうのか、ここの深いところに響いてくる曲っていうのは、やっぱりブラームスもこの年齢になって初めて表現し得た世界なのかなっていうことも感じますね。
1: そのように思います、はいはい、
0: まあ、大変私も印象深く、はい、聞いた次第ですが、はい、まあ、これが、まあ、本間先生長年のリクエストのやっぱり一つだって、まあ、118っていうことでね、はい、でしたけど、はい、はい、まあ、116から後の作品っていうのはどれも素晴らしいですね。
1: そうです、はい、商品全部が商品ですが、はい、本当に珠玉の、
0: そうですね、
1: それぞれが宝石の曲だと思います、
0: うん、そうですね、はい、まあ私は、まあ、師匠のところで先ほどその作曲に関することをいろいろ勉強したっていうふうにお話したんですが、作曲に関する、まあ、アナリーゼですとか、レッスンの後で、むしろそっちの方の時間の方が長いぐらいなんですけれど、いろいろな当時は、まあ、レコードを聴かせていただいて、まあ、それは一緒に譜面見ながらそのアナリーゼの延長になることもあれば、純粋に演奏論の話になること、でいずれにしても、まあ、私にとってはどっちも大変興味深い話で、その演奏なんて何かっていうことは全然分かってなかった私にとって、その先生がかけてくださる曲もまあ初めてでしたけど、よく知ってる曲でもそれのどういうところがいいのかっていうようなことをいろいろ聞かせていただいたのが、まあ、後々大変やはりそれは役に立った気がしますね、はいはい、でまあその作曲家はもちろんその音を扱う職業ですから、まあ譜面を書くっていうことが大変な作業、まあ言ってみれば無から有を生じさせる、そういうのは一体どういうところからそういうねことができるんだろうと、とてもこう神秘的な感じを持ったんですけど、でもその彼は作曲家のことだけではなくて、その演奏のことには大変幅広い見識と経験をお持ちで、そのまあ演奏のことには大変通用してるという印象を受けて、これとまあでもその師匠のところにあるレコードの数やらかみなさ、はい、まあ、これの積み重ね、
1: 聞き方が本当にすごい量をあれも大好きで聞いてしまっているという、もう聞かざるを得ないという、そのどうしても聞きたいというところで聞いてらっしゃる、はい、でそれもすごいなと思うのは、それぞれの演奏が頭の中に残っている、
0: はいはい、
1: ほとんどクリアにきちっとその良さっていうのが、うん、頭の中にきちっと残っているっていう、はい、それがすごいなと思います。
0: はい、それとなんて言うんでしょう、そのなんでこのレコードを選んだかっていう、うん、非常に明確ないつも彼の中に理由があって、うん、なんとなくこの曲聴いてごらんっていうことで、あまりね聞いた記憶がなくて、この演奏に、まあ、もちろんそのはっきりとおっしゃらないこともその、あって、でもそれはねおっしゃらないっていうのは分かんないからではなくて、その言葉で例えばそれが表現することが難しいっていう時にはあえて言葉にはしなくて、だけどその演奏を聞くと、まあ、その当時の私はどれだけ理解できたかはちょっとクエスチョンマークがつきますけど、でも、うん、 とにかくこれが非常に魅力ある演奏だなっていうことをやっぱり聞いた後で感じられて、あ、これやっぱり先生はこういうところをこの演奏がいいと思って聞かせてくださったんだなっていうことは、あの後からそれを納得するとか理解するってことは大ありましたね。それと面白いのは、あの非常にその正確さを重んじた演奏、例えばあのよしとして先生は進めていくところがね、同じ曲を今度全然違う演奏で、あの俺これ先生はさっき言ってたことと真逆じゃないかと思うようなものもあの同時に聞かす。でそれは何て言うんでしょう、あのどっちがいい悪いっていう問題でなく、まあ結局その演奏のあの素晴らしさとか価値っていうのは一つではないという、そのね、はい、複数の
1: 魅力がある、
0: はい、魅力があるという、そうですね、
1: それぞれの魅力にちゃんと気がつくように
0: と、はい
1: ね、いうことでしょうか、
0: はい、だからそれはあの大変、まあ最初は僕は分かんなくて、あれこれとこれ全然真逆みたいな、これ先生なんでどっちもいいっていうのかななんて分かんないでね、
1: でも同じ楽譜からそれだけの読み込みがそれぞれにできるという
0: 、そういうことですね、
1: 可能性があるということですね、
0: はい、そうですね、うん、はい、まあ、それはあの、師匠曰くその人間がみんなその生きてるっていうのはそれぞれ違った考え方なり価値観なり持って、うん、でもこれが唯一ってことはなくって、 その多様性っていうことをあの尊重しながらみんな生きている、で演奏もそういう部分があって、まあもちろんその演奏の優劣ってことはあるけれども、だけど、はい、だけど優れた演奏っていうものの中にもこれだけそのいろんな可能性を持ってるっていうことを常にあの師匠はおっしゃっていて、はい、
1: あの演奏としての質っていうことと、
0: そうですね、はい、そういうことにつきますね、はい、あ
1: の中身というものとそれぞれをそれぞれに、はい、あの理解してあのいらしたと本当に思います。
0: そうですね、それではあの、この辺でその米本さんの手掛けられた、本間作品の演奏の中から一つあの取り上げたいと思うんですが、チェロとピアノのための恩師夏の終わりに、で、まあ、これは1986年に、初演された楽曲で、まあ、このピアノをあの米本さんがあの担当されたんですが、チェロの茂木伸六さんとあの二重奏で、はい、あのやられたやつですね。で大変この作品も私はあの印象深いんですが、まあ、これの修学書を、かけてみたいと思いますが、はい、あのこれに関しては米本さん何か、感想とか特別に思い出されることはございますか？
1: 初演についていつも思っているのは早く楽譜渡してってもうあの当日までに日がどんどん短くなる何でもいいから早く楽譜を渡してと思った思い出が一番強いんです。
0: これは演奏者にとっては切実な問題ですね。
1: はい、でもそのチェロの茂木さんと一緒に合わせていて、その、あの呼吸というかしら、うん、呼吸を合わせるっていうのが彼と特別考えなくてやっていられたなと、うん、それは思います。
0: とても相性が良かったっていう
1: こと、はい、ではないかなとは思うんですが、
0: あ、はい、まあ、特にあの本間作品はとにかく非常に息の長いフレーズが多いですのでね、はい、
1: で、
0: はい、いやこれはね、はい、ピアニスト泣かせではないかとあのちょっと思いますけれども、はい、まあ、でも、
1: はい、その、そちらに向いてる方と向かない方とっていうのがはっきりあるというふうに言えるんではないかと思います。
0: あ、はいはい、まあ、そういう意味では僕はあのこの米本さんがあの、うん、ピアノを担当されたあの録音っていうのをあの私も随分何回かあの繰り返し聞かせていただきましたけど、あのまあ何て言うのかな、あのご本人を目の前にしてあの申し上げるのもなんですけれど、いいあの演奏者はやっぱり本当に得たと思います。やっぱりそういう息の長い、はい、フレーズはやっぱり共有される方でないとこれはね、はい、なかなか難しいあの世界だと思ったんですけどね。そういうものをあのとても自然にやはり 感じられることのできるピアニスト

0: に出会ったっていうのは、うん、まあ、あの師匠としてもこれは
1: そんな言われ方があるとは思えないぐらい光栄に思います、うん、
0: いえいえ、
1: はい、
0: うん、それでは、チェロとピアノのための恩師夏の終わりにから、第3楽章をお聴きいただこうと思います。
1: はい。

0: ただいま、お聴きいただきましたのは、本間定治作曲チェロとピアノのための恩師夏の終わりに、という1986年に、書かれた、楽曲であります。チェロの独奏は茂木伸六さん、そして、ピアノが米本恵里さんという、顔ぶれでの演奏でした。まあ、しかし非常に息の長い
1: 曲です。
0: 曲ですね、
1: はい。
0: まあ、ある意味非常に師匠らしい、それが端的に、表現された曲かと思いますが、
1: は
0: い、
1: チェロが本当にその息の長いところで歌っているなっていうのがよくわかります。
0: は
1: い、
0: まあ、でもこれは、なかなか、なんていうかな、これだけの長丁場を聴かせるってのは、まあ、チェロにとってでも、それから、まあ、チェロに比べると音が少ない、ピアノにとってもなかなか大変。

0: なことだなという気がしますね。
1: でもこれがね、あのたった一楽章なわけなので
0: 本当にそうですね、
1: はいはい、大変なことです、はい、
0: あのちなみにこの作品に関して、作曲者自身が書いた文章がありますので、ここでちょっと紹介したいと思います、夏の終わりに、私の郷里の町はすぐ海に面し、幼児から入り日、夕焼け、海という3つの風景の織りなす風景に親しんできました。そこから得た印象は深く重く私の心に入り込んでいます、うん、その海岸の夕暮れの印象をわずかながらでも一つの形として明確に捉えられるように音を通して表現することを思い続けてきました、今回はその最初の試みで曲全体は三楽章よりなり、緩急感の組み合わせになっていますということで、まあ、この、ふるさと の、 あのイメージを具体的に音で、表した作品としては最初だというふうにここで断ってますね、
1: はい
0: はい、
1: はい。でもどの作品にも必ずそのふるさとの音っていうのが、
0: そうですね、感じられますね、
1: 入っているなと思います、
0: はいはい。まあこの第3曲目は夕凪という、題がつけられていまして、それに関しては、日没後の夕映えと鏡のような海面の調和によって醸し出される印象を元にしております、その場に佇んでいると動くものすべて時間までも停止してしまうような錯覚に陥り、静寂というよりも弱滅の世界に通ずるものがあるように感じております、まあ、まさにこの言葉通りの、まあ、何て言うんでしょうか、心象風景といいますかね、それを音にしたそういう作品だということが非常によく感じられますね、
1: はい、その通りだと思います、はい。
0: まあ、それが結果的に18分に何々とする曲に結実してしまうところはさすが師匠といいますが、息の長い話ですね、
1: はい、ですね。
0: 今これを聞きながら柳瀬さんがあちこちで「ああこれは」っていうふうにおっしゃって、私はそれとなく興味深く拝見しましたが、はい、これはどのような10回だったでしょうか。
1: はい、今だったらここにこういう表現をしたいって思うようなことです。
0: はい、
1: はい、
0: まあこれは演奏家っていうのは常にね、まあ、その時点でベストを使いしたいと思って、は
1: い、書いてくださって、はい、その時点で弾きますという、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい。でもこれはやはり長い年月、例えば自分の、うん、演奏でも10年経つと、うわ、なんでこんな風に弾いてたんだろうと思うことが、うん、後から出てきますね。
1: はい、
0: はい、まあ大変しかし私は大変この曲を印象的に聴きまして、まあ、これは本当に佐渡の、師匠が見ていた風景そのものだなっていう思いを、まあ、今も曲を聴きながらつくづくちょっと思いますので、はい、は
1: い
0: は
1: い、ありがとうございました、はい、
0: こちらこそ、はい、それではここで今日のゲストにご出演いただいてます、与野本恵里さんのリサイタル、ピアノリサイタルの資料をお持ちいただきましたので、これをここでちょっと、その時の録音を披露したいと思います、これは2008年のリサイタルということですね、はい、で、私もこの「絆」と題された、CD は私の師匠を通じて聴かせていただいて、は
1: い、ありがとうございます。
0: 大変素敵な演奏だなと思ってあれしたんですが、この「絆」という、タイトルを選ばれたのは
1: これは私ではなくて、
0: はい、
1: 実はそのプログラムにも書いたんですけども、はい、プログラムには書いたんですけども、はい、紀行の私の恩師の小哲群先生がこの絆というタイトルを考えてくださって、はい、そして

0: のそれをご自分で書いてくださったのが中の CD の上に書かれている字だと、はい そうですね、そういうことになっております、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あのは
0: い、
1: このあれですね、はい、です表面の、はい、これがあの最初に目に飛び込んできて、はい、絆だと思った
0: な。私の字ではなくて翔先生の字なんです。
1: なるほど、
0: はい、私に言ってくださったのはあの、弾きなさいと、うん、で、たとえその聴衆が一人でもいいじゃないか、うん、一人でもいいってそう思って弾いたらいいんじゃないですかと言ってくださって実現したリサイタルでした、
1: うん、はい、あのそれはあれですね、あの聴衆一人でもということは米本さんの中にそのリサイタルをやることに関して何かあの困難のようなものを感じてらしたっていうこと、はい、
0: 長い間体をちょっと壊していたので、
1: はい、
0: だからその大きなことにちょっと手を出せないでいました。
1: なるほど。
0: で、その若い時には何回かしたんですけども、うん、これはしばらく経ってからね、
1: あ
0: の、
1: なるほど、
0: でしたので、
1: はい、
0: でその間に、まあ、あのできなくはなかったかもしれませんが、うん、やっぱりなかなか踏み出せないでいましたので、
1: うんうん、
0: 言っていただけてあの実現しました。
1: なるほど、
0: はい、
1: で、まあ、今日はその中からあのあれですね、ドビッシーを、はい、あの選ばせて、はい、いただきましたが、あのドビッシーの前奏曲集第1巻、まあ、これは私も大変あのやはり好きなあの曲集ですが、その中から、ま、ちょっとその対照的な雰囲気の、2曲選ばせていただきます、
0: はい、
1: 4曲目の音と香りは夕べの大気に漂うというのと、11曲目のパックの音に、
0: はい、
1: この2曲をお聴きいただこうと思います。
0: ありがとうございます。

ただいまお聴きいただきましたのはドビュッシーの前奏曲集第1巻の第4曲目、音と香りは夕べの大気に漂うと、それから最後が2番目の曲であります、パックの踊り、これをお聴きいただきました。まあ、大変この空気感みたいなものがとてもこうよく音として表現されている曲と、かたやとてもこうリズミがね、なんていうのか、飛び跳ねてるような、そういうちょっと躍動感がある、対照的な2曲を、選んで聴いていただきました。で、これは、まあ、米本さんの2008年のリサイタルから選ばせていただきました。はい、このプログラムの方に、米本

0: さん自身がこのドビュッシーの楽曲に付されているんですが、ついて書かれたものがありますので、ちょっとそれを紹介させていただきます。
1: ありがとうございます。
0: 私は大学生の時にドビュッシーの前奏曲集第1巻から4曲を学びました。この時に中山靖子先生が教えてくださったものは、紛れもなくギーゼキングから受け取ってこられたものだと思います。それはその後、私が印象派の音楽を学んでいくための揺るぎない基礎であり、方向となりました。
1: はい、
0: この時の4曲の前奏曲は私の心に残り、いつか前奏曲集第1巻全12曲をまとめて弾きたいと思いました、ということで、
1: はい、
0: ですね、
1: その通りです。
0: はい、長年温めてこられたものを実現されたということですね。
1: はい
0: はい、中山先生は矢野さんの大学時代の恩師のお一人でいらっしゃいますか。
1: はい、言いますか、
0: はい、
1: 大学の前に中学1年の12月から。
0: ああ、じゃあもう随分長いあれですね。
1: はい、
0: ああ
1: 教えを受けて、
0: うん、
1: で高校に行き、そして大学に導いてくださいました。
0: ああ、
1: はい、
0: なるほど。先ほどの、ブラームス、
1: はい、
0: まあ、これは米野さんご自身の演奏ではありませんでしたが、
1: はい、
0: ブラームスですとか、それから、まあ、ドイツもの非常にそのオーソドックスな表現というものが米野さんの本分かなと、
1: はい、
0: なんとなく勝手に思い込んでいたんですが、
1: はい、
0: このドビュッシーの非常に感覚的な世界っていうのもよく捉えていて、あ、やっぱりまあ、当たり前ですけれどもね、いろいろなものにご自身の興味や向かっているっていうことを今改めて、
1: はい、
0: 確認したような次第なんですが、
1: はい、ありがとうございます。はい、確かにまあ、バロックも、それからベートーベンたちのね、
0: はいはい、
1: の時代ももちろんとても大事、
0: うん、
1: そして、まあ、ちょうど大学時代はロマン派のところがとても自分の気持ちに馴染んでいましたし、はい、その頃にまた出会った近現代が、
0: うん、
1: 結構その変則のリズムが好きで、
0: あ、
1: 自分がそこに居やすいというのが、うん、多分他の人たちよりもどうやら居やすいらしいと、うんうん、それは発見しましたので、ちょっと興味を惹かれていました。
0: はい
1: はい、
0: まあ、本当にでも音楽って不思議なもんで、あれですね、うん、ある時自分には遠い世界と思っていたものが急に近しく、
1: はい、そうですね、
0: あれ、これ面白いなっていうことは、
1: はい
0: はい、私も日常よく経験しますね。はい、
1: うん、
0: そう、まあ、私の師匠の本間定治さんは非常に前衛的なものに対して批判的な、
1: はい、
0: 立場を明確にしてらして、まあ、だいたい古典的なものを思考する私の性格と、まあ、そういう点では割と近しいものをね感じていたんですけど、それでも何て言うんでしょうか、先生はさすがだなと思うのは、そのでも現代音楽の中にやはり数少ないけど、まあ、非常にこれは聞くべきものを持ってるというものを随分たくさん聞かせていただいて、でそのおかげで私もあれですね、高校の頃は相当現代的なものまで聞いていて、
1: はい、
0: まあそれこそバルトークなんていうのも
1: 、はい、
0: 突然これはなんか面白いと思って、
1: はい、
0: バルトークばっかり聞いていた変な青春時代を過ごしたり、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 結構ソナタ好きです、
0: はい、そうですね、
1: は
0: い、ちょっと僕自身はバルトークのミクロコスモスっていう、
1: はい、
0: まあ、これは自分のね、
1: はい、
0: 息子のいわば教本として書いて、はい、ところがこれ弾いてますとね、弾いたり聞いてますと全部で6巻、
1: はい、6巻はもう、
0: はい、相当ね

0: はい、はい、あの演奏家用の曲だと言います。
1: あの4巻のね後半ぐらいか、あもう子供どっか行ってたなっていう、
0: そうですね、
1: もう自分の
0: ちょっと外れてきますね、
1: はい、そうなんです、あの、うん、世界にもう没入していく、まあ、そういうものを極める面白さに明らかにあのバルトークが熱中してるっていうのは

0: として語りうる、はい、なんていうのかな、ものを持っている、うん、そういう作品だと思いますね、
1: うんうん、はい、はい、そうです、
0: まあ、この他にも師匠を経由して、うん、いろいろ知った作品がありますが、はい、まあ、中でも私はメキシコのカロス・チャベスという作曲家や、それから
1: もう一度言っていただけますか、
0: はい、カルロス・チャベスっていう、
1: チャベス、
0: はいはい、これはコープランドがとても高く評価していて、まあ、特に彼 の、 シンフォニア・インディアという交響曲の第2番に相当するんですけど、これはまあ大変最初に聞いた時にもうヨーロッパ の、 その音楽方法で書いてない曲でこんなにインパクトがある曲があるのかっていうので、うん、もうすぐに、うわ、これ素敵な曲ですね、まあ、師匠もそういうのをね、はい、僕が理解したっていうのをとても喜んでくださったんですけど、うん、随分いろんな貴重な体験をそこでさせてもらえたなと思いますね、はい、それからまあ対照的ですけど、イギリスのまあ一種のこう叙情詩人といいますか、音楽の、フレデリック・ディリアスの音楽なども、はい、随分こんな作品を書く人もいるんだっていうので、
1: ね、
0: はい、はい、現代の音楽の中でも素敵なものを随分発見させていただいて、
1: はい、もう本当にいろんなことを教えてくださる方でしたので、はい、うん、新しい本当に知らない世界に、
0: はい、
1: 私で言いますと、私が知らないなと思ったところに連れて行ってしまうという、うん、
0: はい、そうですね、
1: そういう方でしたね、
0: は
1: い、
0: 全く私も同感です、
1: はい、
0: まあ、それによって本当にその自分の音楽体験とか世界っていうのが、うん、広がったって、はい、それはもう間違いないところですね、うん、それではここでまた米野さんの手挙げられた本間作品を一つお聞きいただこうと思いますが、本間作品としては初の、ピアノ作品ということになります、
1: はい、
0: ピアノのための恩師ノベの歌という、1985年に、作られて初演された、その曲を、お聞きいただこうと思います、まあ、これは初のピアノソロ作品ということで、まあ、これを書かれた先生もとても気合が入ったと思いますが、うん、米野さんもこの準備はなかなか大変でいらしたかと思いますが、はい、何かその初演にまつわるエピソードとか思い出っていうのはございますか。
1: はい、初演は必ず起こることですが、
0: はい、
1: 作曲家がまだ書き上げていない状態で受けて撮り始めるという、はい、だから途中まではあるけどもっていう状態でいつ来るかなと、はい、
0: そうですね、
1: はい、心配がありまして、
0: はい、
1: でまたとっても難しいところが後から来たりするのでそれはまあ普通なんでしょうね、はい、うん、ですが
0: これは私も師匠に、はい、西エベットの調べという曲を移植しまして、はい、全く同じことを感じました
1: そうですか、
0: はい、この一番大変な曲早く楽を
1: そうなんです、
0: ね、来てほしいなっていう
1: 大変なところを先に渡してほしいと思いますけどす、ね、多分そこのところは多分本人にとってもいろいろ工夫をしたいところなんでしょうかね、うん、
0: そうですね、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: まあ、これは
1: ありま、ね、
0: 初演曲の宿命と言ってもいいですね、
1: は
0: い、
1: でしょうね、
0: はい
1: はい、でも本当に弾いていていろいろ音に想像ができる、うん、そういう音を書いてくださいました、
0: うん、
1: でそのまた私も、ま、同級生で、うん、口が減りませんでしたのでだからその楽譜で、
0: はい、
1: これじゃなくてこちらの方がいいんではないなというようなことも、うん、でそれは聞いていただいたりしました、はいはい、
0: あ
1: でそういうやり取りも懐かしいなと今思っておりました、
0: はいはいはい、うん、でもまあそういうやり取りができるっていうことはね、まあ、やはりある意味演奏者と作曲者の間に、まあ、ある種のその

0: 信頼関係が前提にならないと、これはお互いに勝手なことを言っておしまいになっちゃうという危険性とね、隣り合わせですが、まあこれはあのとてもなんていうのかな、そういう意味では稀有なやっぱり、
1: まあ、いやね、あのどちらかというと私の勝手ではあるかなと思いましたが、
0: はい、
1: でもあの演奏していて、その演奏者の手っていうのと、うん、それから作曲家の手っていうのの違いがあるんではないかと思ったことがありました、うん、作曲家は多分おそらく頭の中に描く、
0: うん、
1: それを自分の指で弾くときは多分そんなに速くない、
0: うん、
1: それが速くなったときに、うん、そのピアノの技術としてちょっと無理になるなと思うことがありました、
0: はい、
1: できる限りの努力はしましたけど、はい、そこのところでお話ししたような覚えがあります。
0: はい、
1: はいはいね、懐かしいです、
0: はいはい、あのこれは僕もあの前に何かの時に米松さんとお話をさせていただいた時に、はい、あのおっしゃってたので、はい、まあ、ここはやっぱりあの大変だったところなんだなっていうことをね改めて思い出しましたね。
1: はい
0: はい
1: はい、
0: まあでもなんて言うんでしょう、まあ、あの私もあの、まあ、私がその移植してあの書いていただいた作品が一曲だったんですけれど、でもまあそれまでにその先生のいろいろな作品に接してあのなんていうのかな、あのそれぞれにその感じるものが自分の中にあって、まあ、そういう中で自分でこういう曲編成、まあ、編成だけは先生にこれでお願いしますっていうこと、
1: はい、
0: あの私の方から具体的に、そして、まあ、多分先生も、はい、あのその編成や何かで前あの選ばれた楽器や何か、ね、多分とてもあのなんていうのかな、あのどうしたもんだろうかっていう、
1: うん、
0: あの葛藤なり、うん、あの悩みがあったと思うんですけどね、
1: うんうん、
0: でもまああの私なりにあのこういう編成で先生のその、うん、思いっていうのを託して曲書いてもらったら、うん、きっと素敵なものが できるだろうなっていうのは思いながら、まあ、あのでもこれ弾けるかなっていうところをたくさん、あの遭遇しながら、はい、
1: でも、はい、弾けるのかなって本当にその楽譜を受け取った時に正直悩むところはありました、
0: はい、
1: うん、
0: でもまあ、あの自分でも、まあ、その師匠の世界、音の世界にとても愛着持っていたので、うん、あのまあ、あの仕上げの苦労はしましたけど、出来上がった時にあこれを弾けるって、まあ、私なりにやっぱりとてもあの幸せな部分も ありまして、
1: そうです、ね、
0: はい、まあ、この作品に書かれたのはあの振り返ってみると、まあ、やっぱり良かったなという考えは持ちましたね、うん、
1: はい、
0: はい、あのこの作品もあの、作曲者の手になる解説がありますので、ちょっとこちらで紹介させていただきます、
1: はい、
0: のべの歌と題したこの曲は私にとって初めてのピアノ作品となりますが、休暇を利用して帰省するたび毎日のように西の海を遠望しながら野山を散策している時に得たさまざまな印象を元にしております。視覚に感じられる自然のさまざまな色彩同様、聴覚にも、草木を渡る風の音、虫の音、鳥の声、姿は見えなくとも何かのさざめきや人々の暮らしの中の音など、実にたくさんの音の錯綜が感じられます。またそれらの音とは対照的に全ての動きが一切停止してしまったかのような静寂な空間が訪れる時があります。そのような静寂に遭遇する時、過去のさまざまな思い出がリアルな手応えを感じさせる重さでよみがえり、心に喜怒哀楽をかきたてられることもあります。このように心の内外に展開する風景の変容を流れるままに幻想曲風に音で綴ってみました、
1: はい、
0: という、
1: はい、
0: 作曲者の解説ですが、まあ、あのこれもやはりまさにそういうものが音で表現されたかなっていうような感じの作品ですね、
1: はい、ですね、
0: はい、それではあの この曲を最後にお聴きいただこうと思います。
2: はい、それでは、今日はゲストをお迎えしての、番組となりました。メインパーソナリティチェンバロ演奏家、そして、ザロモン室内管弦楽団の指揮者でいらっしゃいます岡田龍之介さん、ゲストはピアニスト、米本恵里さん。では最後の曲を聴いただきながら番組を終了させていただきます。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合

048-591-4905。 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

フルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル遥か瞳のフルコネクトチャンネル、パーソナリティの遥か瞳です。この番組はヒットの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということで本日は5月18日更新分の521回目でございます。はいね、5月も半ばを過ぎ後半ですね。はいまあね、もうどんどん暑くなってきますからね。はい、今の時期にやれることをいっぱいやっとく。いや、私はね、どんどん暑いの好きなんで、暑くなってって全然いいんですけどね。はい、過ごしやすい季節のうちにいろいろとね遊びたいななんて思ったりもします。はい、ということで遥か瞳のフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。フルコネクトボリューム8から村田智沙さんでチェス。

お聞きいただいたのはフルコネクトボリューム8から村田智沙さんでチェスでした。改めまして、はるかひとみです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、5月も後半ということで、過ごしやすい季節だなと思うんですけど、やっぱここ数年なんて言うんですかね、秋がなかったりとか、こう冬からこう夏にかけての期間もなんか結構短いような気がするんですよね。まあ秋に比べたら全然あれなんですけど、いや服装がね意外と困ることが多くて、なんかちょっと外出たら暑いなとかね、だからいろいろと調整できるのに思っていかなきゃなとか、うん、なんかそんな感じですね。うん、まあでも過ごしやすいことには変わりないと思うのでね、本当にいろんなとこ遊びに行きたいですけども、ではですね、5月18日の今日は何の日行ってみたいと思います。1つ目、18リットル缶の日。全国18リットル缶工業組合連合会が制定。18リットル缶、括弧1ト缶は以前は5ガロン缶と呼ばれていたものが18リットル缶に統一されたことから、5ガロンの5と、18リットルの18より5月18日を記念日とした。うん、まあまりその仕事柄ね、一斗缶に縁はないんですけど、はいね、あ、そういう決まりがねあったんだっていう、はい。続いてファイバーの日。食物繊維に関する情報提供を行う学術団体ファイバーアカデミアが制定。5のファイブと、1のイ、8の場でファイバーの語呂合わせ。食物繊維ね、大事ですね。あとですね、言葉の日。5と10と8で言葉の語呂合わせだそうです。はい、言葉の日ね、言葉大事にしていきなきゃいけませんね。はいはい、ということで、以上でございますが、今日は何の日でございました。皆さんいかがでしたでしょうか。来週はね、どんな日があるんでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンのちょっと雑学。知らなくても困らないけど、知ってたらちょっとだけ日常が楽しくなる雑学を今回はクイズ形式で学んでいきます。はい、ということでですね、雑学のコーナーでございます。今からお題が出されます。で、三択問題とかで出てくるんですが、私ヒットンは答えを知りません。お聞きの方も私と一緒に答えを当ててみてください。ではですね、早速行ってみたいと思いますが、今回のお題はですね、雨の雑学だそうです。ということで、じゃあね、早速行ってみたいと思います。第1問、降水確率が 0% でも雨が降る場合があります。それはなぜでしょうか。 1. 単に予報が外れただけ。 2. 降水確率は四捨五入された数値だから。 3. レーダーでも感知できないレベルの小規模な雨雲だったから。全部ありそうな気がするですがね、どうなんでしょうね。レーダーでも感知できないレベルの小規模な雨雲に降水確率。ああね、どうなんでしょうね。全部、なんか、言おうと思えばできそうですけど。じゃあ、3番にしてみます。答えはですね、2番の降水確率は四捨五入された数値だからだそうです。降水確率は 10% 刻みでしか発表されません。なるほど。1から 4% 程度見込みの場合は切り捨てられて 0% と

として扱われます。そのためかなり低い確率ではありますが、降水確率 0% でも雨になる可能性はあります。まあそうでしょうね。確かにね、まあパーセンテージなんてねあれですもんね、 あっても降らなかったりもしますしね。はい、続いて第2問。雨の時の独特な匂いを発する原因となっているものは何でしょうか。1. 地面の中の微生物、 2. 排気ガス、 3. 植物の光合成。1かな。いや、この間ちょっとね、なんかね、そういう会話が落ちたことがあって、1番にします。答えは1番の地面の中の微生物。土の中には、放線菌という微生物がいます。放線菌は葉っぱなどから栄養を吸収し、いらないものを体外に排出します。その際に、ゲオスミンという成分が発生しますが、これは人間で言えばおならのようなものです。雨が地面に染み込むと、地面の中のゲオスミンが空気中に放出されます。その現象が雨の匂いの正体です。そう、あのね、私知り合いで、気象系のすごい好きな人がいて、気象予報士の資格なんか挑戦してみようかなーというぐらい、なんかすごい好きな人がいるんですよ。で、たまたまその人と久々に会った時に、なんかね、まあ、とある建物の中が、ちょっと雨の匂いみたいなのがすごいしたんですよ。で、あ、なんかこの辺雨の匂いがするっていう話をした時に、ただその人が、じゃあ菌じゃないですかっていう、返しをしてきて、それがすごい残ってました頭の中に。あ、そういうことだったんだっていう。それが放線菌ってことですね。へえ、すごい、いろいろとねちゃんと勉強していくと面白いですね。はい、では続いてですね、行ってみたいと思います。第3問。雨が降っている時、歩いた場合と走った場合で濡れにくいのはどちらでしょうか。1. 歩いた場合、 2.実は変わりない、 3. 走った場合濡れにくい。じゃあ1番にします。答えは3番の走った場合です。当たり前かもしれませんが、走った方が雨にさらされている時間が短いため、歩く場合よりも濡れにくくなります。意外にもこれは国内外で真面目に研究が行われたテーマでもあります。そうなんだ。しかし走った場合は歩いた場合より地面から跳ね上がる水の量が多いため、地面の状況によっては靴やズボンが盛大に濡れる可能性がある点には要注意です。まあそうなんだよね。なんかね、走ったことないんでわかんないですよね、雨の日の時に。でもなんかすごい顔にまとわりつくような気がする。でもまあそうだよね、距離だとそうですよね。では続いて第4問。虹が出る方角はどこでしょうか。 1. 太陽の反対側、 2. 太陽の真下、 3. 虹が出る方角の予測はできない。虹ね、いろんなとこにでもできるイメージあるんだよな。なんか法則あるんでしたっけ。太陽の反対側にはできなさそう。太陽の真下にできそう。でも虹が出る方角の予測はできる、ちょっとよくわかんない。じゃあ3番にしてみます。あら、違いました。答えは1番の太陽の反対側。虹は太陽光が水滴に反射する、屈折することで現れるため、太陽とは逆の方向に現れます。虹を探したい場合は太陽と反対側の空を眺めてみましょう。運がいいと虹が見られるかもしれませんよ。空にできない時もないですか。あれ、私だけ。なんか地面にできる時ないですか。地面っていう言い方があれかな。まあいいや、ちょっと今度調べてみよう。はい、じゃあ続いて第5問。爆雨とはいつ頃降る雨のことでしょうか。 1. 春の初め、 2. 夏の初め、 3. 冬の初め。聞いたことないです。これよく聞く言葉なんですか。麦の雨って書いて爆雨。知らんな。
梅雨とはとかそういうのとはまた違うってことですよね。爆雨。じゃあ2番にしてみます。わかりました。答えは2番の夏の初め。爆雨とは麦が熟する頃に降る雨のことです。それはちょうど梅雨の時期なので、爆雨は梅雨の別名です。へえ。よって夏の初め頃の雨を指していると言えます。別名があったんですね。いや、全く聞いたことなかったです。勉強になったな。ね。はい。ということでね。皆さんいかがでしたでしょうか？正解はしましたか？はい。ね。まあ、これからですからね。ね、じめじめした季節がちょっとね、しばらく続くので、今のうちにいろいろと楽しんでください。ずっと言ってる。今日こればっかり言ってますけど。はい。ね。過ごしやすい時期にいろいろと済ませておきましょう。はい。ということで、以上ですね。ちょっと雑学のコーナーでした。次回はどんな雑学があるでしょうか？お楽しみに。

かひとみです。ただいま各音楽配信サイトにてはるかひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

パパパパパパパオンプラプ、今週もみんなに幸せを運びに来たプ、覚悟して聞くプ、オンプの週間占いだプ。さてそれじゃ行くプ。5月18日月曜日、一度心に決めたことは途中で変えない方が良さそうだプ。初志貫徹で順調だプ。5月19日火曜日、睡眠不足に気をつけるプ。不規則な生活は早めに改善の工夫をするプ。5月20日水曜日、日没以降がラッキーだぷ。アフターファイブの活用で毎日がより充実しそうだぷ。5月21日木曜日、物事はスムーズに進展するぷ。タイミングを見極めればさらに幸運が舞い込みそうだぷ。5月22日金曜日、考えすぎは問題をより複雑にする原因になるぷ。先回りはやめて地道にラップ。5月23日土曜日、手入れ次第で物は長持ちするっぷ。大切にしたいものはメンテナンスを忘れずにラップ。5月24日日曜日、癒しと充電が必要そうだっぷ。無理せず早めに一息入れる時間の確保だっぷ。以上っぷ。この占いで1週間楽しく過ごして次回フルコネクトに備えるんだっぷ。それじゃあまた来週だっぷ。絶対聞きに来るんだっぷ。うん、満足したっぷ。ヒットにお返しするっぷ。ヒットはい、音符ちゃんありがとうございました。さてここでもう一曲お聴きください。ドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ、怪盗ルミ子&ムツアカリでウェステリアナイト。

きいただいたのはドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ怪盗ルミ子&ムツアカリでミステリアナイトでした。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでなんかちょっとひっくり返っちゃったということでですね、ヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、ということで今週なんですけれども、スピッツさんの曲を流したいなと思いまして、まあ、やっぱこの初夏とかね、なんか爽やかな感じはスピッツさん合うんじゃないかななんて思ってて、いや、いっぱいあるんですよね。なんとなくこの季節に聴きたいなみたいな曲、はい、何がいいかなって考えて、まあ、いっぱいありますが、なんかパッと思いついたので、優しいあの子って曲なんですけど、なんだろう、朝ドラの主題歌だったかな確かね、うん、そんな感じだったんですけど、はい、これをね聴いていただきたいと思います。まあ爽やかで

お聞きいただいたのはスピッツで優しいあの子でした。いかがでしたでしょうか。素敵な一週間をお過ごしください。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方ですね、皆様からのお便り募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com フルコネクト@asl-p.com までお願いします。またですね、 SNS 等ではハッシュタグヒットンのフルコネちゃん、こちらをつけて書き込んでいただければなと思っております。ぜひね、感想なんかもこちらのハッシュタグにお願いいたします。はい、ということで、あっという間ですが今週はここまででございます。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。今週の一言、雨は嫌いだけど嫌いでもない。

ひとみのフルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフルはるかひとみのフルコネクトチャンネル、パーソナリティのはるかひとみです。この番組はヒットの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということでですね、本日は5月11日更新分の520回目でございます。5月ですよね、ゴールデンウィークも、終わりまして、まあ、ここから通常のと言いますかね、休みなくね、働いたりとかね、お勉強したりとか、忙しい日に戻ってきますので、はい、皆さんね、体調崩さず頑張っていきましょう。ということで、はるかひとみのフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。フルコネクトボリューム2から、はるかひとみでフェイザー。

お聞きいただいたのはフルコネクトボリューム2から遥か瞳でフェイザーでした。改めまして、遥か瞳です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、5月、はい、いい季節でございますけれども、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。遊びに行きましたかね、5月どこか。ねえ、まああんまりもう遠出するとかね、なんかそういうのってあんまり、なくなっちゃいましたけど、まあでもね、やっぱこの季節はすごく過ごしやすいね、一年の中でも私は過ごしやすい季節ではないかと思っているので、なんかね、ちょっと近所を散歩するのにもいい時期だし、まあまあね、あんまりしないですけど走ったりとかね、そういうのしてもね、気持ちよさそうな季節ですよね。はい、でも暑くなるのも年々早いから、まあ、気をつけなきゃというところではありますけれどもね。はい、ではでは、5月11日の今日は何の日、行ってみたいと思います。あら、なんと今日は一つだけ、鵜飼開き。岐阜県長良川の鵜飼は5月11日から10月15日まで行われる。鵜飼ね、ね、長良川今でもやっぱやってるんですか、鵜飼ってって気になって、ね、あ、でもそう、やってるんですよね、行われてるんですよね。すごいな、ね、近くで見たら どう思うんだろう、見れるかな冷静に見ていられるかな。 あれですよね、あのお魚をいっぱい口にみたいなやつですよね。はい、はい、違うかな鵜飼、はい、そんなイメージがあります。はい、まあ、でもいいですね、この季節を感じられますもんね、ここからどんどん暖かい時期のね。はい、ということで、以上ですね、なんと一つだけでした、5月11日の今日は何の日でございました。来週はね、一体どんな日があるでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンの今週のご当地。まだまだ日本の知らないことがいっぱい、県単位ではなく市町村単位でご当地にフォーカスしていきます。はい、ということで、ご当地のコーナーですけれども、今回ご紹介するご当地はですね、みんなで作り好きになる健康都市キツキ、大分県キツキ市、どんなところというところで、大分県キツキ市は別府湾に面した温暖で自然豊かな地域です。最大の特徴は、南北の大地に武家屋敷、その谷間に商人の町が広がるサンドイッチ型城下町です。江戸時代の町並みや石畳の坂道が残り、着物が似合う歴史的町並みとして知られる風情ある観光地です。人口は 25,197 人となっております。はい、まずですね、では特産品ですね、郷土料理です、琉球。琉球は新鮮なアジやサバを特製の醤油タレに漬け込んだ大分県の郷土料理です。もともとは保存食でしたが、特製タレが魚の旨味を引き出し、ごまの香ばしさが際立つ個性豊かな味わいが特徴です。名前の由来は、琉球伝来説や利休和え説など諸説あります。現在は大分を代表する味として家庭や居酒屋で広く愛されています。めっちゃ美味しそうですね。ね、ごまがね、こうパッと見写真だけ見てるんですけど、やっぱあの特製の醤油だれも美味しそうですけども、やっぱごまがいっぱいねまぶされてて、すごい美味しそうだな。あとこれネギとかかな、ね、薬味っぽいのも乗ってて、ね、きっとお酒のおつまみにもいいでしょうけど、普通

ご飯の上に乗っけて食べてもすごい美味しそうです。はい、非常に食べたい。はい、いいですね、好みな感じのお食事で。あとですね、巫女って言うんですけど、美しい姫って書いて巫女。みかん好きが思わずうなる抜群の美味しさ。キツキのみかん農家の栽培技術は全国のトップを行く実力です。難しいとされる人気の品種巫女においてもトップクラスの品質を維持してきました。果汁が多く糖度の酸味のバランスが良いのが特徴の巫女。長年のみかん栽培で磨いてきたハウス栽培技術は巫女においても同様。玉太りの良さ、味の濃厚さ、甘さ、どれをとっても申し分ない。高品質で厳選されたキツキの巫女の人気は高い。めっちゃ美味しそうですね。すごい、お高級なのかな。かなり美味しそうなね、感じですけど。いいですね。あ、なんか、皮が薄そうですね。めっちゃ美味しそうです。身がすごく詰まってて、はい、いいですね。こういうあったかい地域のねみかん本当美味しいですよね。はい、あとですね、城下町コーラ。薬剤師を含む杵築市商工会青年部が試行錯誤を重ねて選び抜いた6種のスパイスと杵築市山浦地区で採れた4種のハーブを調合したものを漢方と同様の手法で煎じ、杵築市産のみかん、レモン、カボスときび砂糖で煮詰めて作ったキツキの風味を存分に感じることができるシロップ。商品パッケージの城下町の文字の中にキツキの文字を刻み、キツキ城のシルエットをデザインするなど、城下町キツキらしさを表現するための工夫とキツキの美味しさが詰まったオリジナルのクラフトコーラに仕上がっています。5倍希釈のシロップのため、シロップ1、炭酸水4で割っていただくのがおすすめです。美味しそうですね。クラフトコーラね。ね。なんか、ここ数年、いや、10年も経ってない、10年も経ってない、5、6年とかですか？なんかよくクラフトコーラ見ますよね。美味しい。いいな、どんな味がするんでしょう。なんか、すごい栄養価がありそう。ね、スパイス美味しそうだし、いいですね。みかんと和ハーブを贅沢に使ったコーラというクラフトコーラということで、こういうコーラね、おしゃれでいいですよね。なんかお土産にもすごい良さそう。はい、続いて地酒ですね。日本酒、知恵美人純米吟醸、有限会社中野酒造さんです。地元大分県杵築産の山田錦を 55% まで磨き、蔵の地下200メートルから湧き出る井戸水で仕込みました。すごいですね、200メートル。口に含むと広がる甘みと後から来る優しい香りのバランスをぜひご賞味ください。はい、どちらというとやや甘口だそうです。ね、どんな感じなんでしょうね。いいですね。地下200メートルから湧き出る井戸水。なんか美味しそう。はい。あとですね、観光地ですね。ルルパーク。大分農業文化公園だそうです。中央にダム湖を望み、120ヘクタールある緑豊かな園内には、知る、遊ぶ、憩うをテーマに、体験農園や物産館、研修施設、フラワーガーデン、ハーブガーデン、椿園、果樹園、菓子農園、コテージ、オートキャンプ場、大型遊具など様々な施設が複合的に揃っています。5000平方メートルもの広さがあるフラワーガーデンでは、春は鮮やかなブルーが美しいネモフィラが、夏から秋にかけては緑から赤、金色と色を変えるまん丸で可愛いコキアが一面に咲き誇ります。きやね、綺麗。はい。で、貸し自転車や貸しボートで楽しく遊べるほか、収穫体験を実施するなど、一年を通して知って遊んで憩える公園です。ということです。ネモフィラね。なんかあんまネモ

もうコキアもそんな身近になかった気がするんですよね。いいな、コキアとかね、見てみたい。一面のこのコキアとかね、すごい綺麗そうです。はい、いいですね。あとですね、木月城下、小京都と呼ばれる城下町木月、江戸時代の屋敷や土塀が残る武家屋敷群、石畳の坂道など見どころが満載です。2月下旬から3月下旬までは城下町木月散策と雛巡りが開催され、城下町はより一層華やかになります。いやー、おしゃれですね。ね、昔の作り綺麗ですね。ぜひこういうところ歩いてみたいですね。はい。で、あとですね、木月城ですね。木月頼直が応永元年1394年に、木月城として築城しました。海と断崖に囲まれた大地は天然の要塞となっており、地形が牛が伏した形に似ていることから、牙牛城とも言われています。今の城は昭和45年に建築された模擬天守ですが、城山公園とともに市民に親しまれています。城へ通じる散策道には春には250本の桜が咲き誇り、栗崎塔をはじめ石造文化が揃っており壮観です。城内は歴史資料館となっており、藩主が使用した甲冑や幕府に献上した文豪梅の壺などを見学することができます。天守からは木月市内を一望でき、森江湾が広がる景色は必見です。いいですね、すごい見どころがある。うわ、このね、海の近くの、いいですね。外から見てもすごい美しい景色なんですけどね、中からね見渡してもすごい綺麗そうでいいですね。非常に気になりますね。歴史資料館とかの、私はすごく見るのが好きなので、はい、ぜひね、めっちゃ楽しみたいなと、行けたらね、思いますね。はい。あとですね、キャラクターですね。大分県木月市のマスコットキャラクター、キツミン。キツミンの頭は市の特産品であるみかんですということで、市の特産品であるみかんの頭に椎茸のちょんまげ、かわいい、お茶をイメージした緑色の着物を着た侍です。恥ずかしがり屋のキツミンは常に頬をあからめています。あら、かわいいじゃないですか。いいですね。はい、ぜひ気になった方は検索してみてください。ひらがなでキツミン、はい、というそうですね。はい、ということで、以上ですね。本日は大分県木月市についてご紹介させていただきました。なんか本当にその城下町のねとか、結構ね綺麗な感じの景色が残ってたりとかもするし、なんか自然もあるし、食べ物も美味しそうだしね、いっぱい見どころありそうですね。はい、ぜひ行ってみたいなと思いました。はい、ということで、ではですね、次回の場所を決めていきたいと思います。はい、ということで、ではですね、ここからは私ヒットンが Google のマップを使ってですね、ちょっとランダムに場所を、選んでいきたいと思います。さあ、どこに当たるんでしょうか。ウィーンガチャ、ウィーンガチャ。では、決定しました。次回の場所はですね、新潟県五泉市でございます。はいね、お楽しみにということで、今回ご紹介した場所の営業時間や休業日など、詳しくはホームページなどをご確認いただければと思います。ということで、次回は新潟県五泉市でございます。お楽しみに。

遥かひとみです。ただいま各音楽配信サイトにて遥かひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

0: ババアンプだぷ。今週もみんなに幸せを運びに来たぷ。覚悟して聞くっぷ。アンプの週間占いだぷ。さて、それじゃ行くっぷ。5月11日月曜日。考え事に良い日だぷ。納得するまで時間をかけると良いアイデアが生まれてきそうだぷ。5月12日火曜日。何をするにも時間がかかりそうだぷ。心の余裕を忘れず気長に取り組むぷ。5月13日水曜日。明るいうちがラッキーだぷ。大切な仕事や約束は日中のうちに済ませるぷ。5月14日木曜日。何事も計画的に進めるぷ。スケジュールに沿った行動で無駄が省けそうだぷ。5月15日金曜日。あと一息の頑張りで事態は動き出すっぷ。もう一押しのプッシュだぷ。5月16日土曜日。行き過ぎやり過ぎに気をつけるっぷ。ほどほどの満足を大切にするっぷ。5月17日日曜日。一息つくと心のゆとりが取り戻せそうだっぷ。この機会にしっかり充電するっぷ。以上っぷ。この占いで一週間楽しく過ごして次回フルコネクトに備えるんだっぷ。それじゃあまた来週だっぷ。絶対聞きに来るんだっぷ。満足したっぷ。ヒットにお返しするっぷ。ヒットはい、音符ちゃんありがとうございました。
1: さてここでもう一曲お聴きください。ドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ、怪盗ルミ子&ムツアカリでウェステリアナイト。

きいただいたのはドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ怪盗ルミ子&ムツアカリでベステリアナイトでした。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、今週の曲なんですけれども、ですね、今週は小沢健二さんのラブリーを流したいな。

と思ってるんですけど、なんかね5月の曲とかなんか初夏っぽい曲ってなんだろうみたいな話をしてて、まあ、意外とやっぱいっぱいあるといえばあるんですよね。そうで悩んでて、でもなんか小沢健二さんが5月っぽいんじゃないか、初夏っぽいんじゃないかみたいな話になってそうかなとも思いつつ、でもね、確かにちょっとおしゃれで爽やかな、ね、感じの曲が多いので、ぜひねこの初夏っぽさというか5月っぽさをね聞いて感じていただければ、感じるかな、ね、でも懐かしくて、おしゃれで可愛いので、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思います。ということで聞いていただきましょう、小沢健二さんでラブリー。

お聞きいただいたのは小沢健二さんでラブリーでした。いかがでしたでしょうか。素敵な一週間をお過ごしください。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方では皆様からのお便りを募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com、 フルコネクト @asl-p.com までお願いします。また、SNS 等ではですね、ハッシュタグヒットのフルコネちゃん、こちらをつけて書き込んでいただければなと思います。感想なんかもこちらのハッシュタグにお願いいたします。はい、ということであっという間ですが今週はここまでです。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。今週の一言、城下町コーラを飲んでみたいですね。

0: それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: 歌ラジの時間です。シンガーソングライター佐久間秀樹です。月に一度のね更新でございますけれども、ちょっといつもね遅くなっちゃって申し訳ございません。佐久間秀樹のね曲をたくさんお届けするというプレイリストでございます。この番組は鴻巣フラワーラジオ、そして、FM 川口さん、そして越谷 FM さん、ネットしてお届けしている番組でございます。さあそれではね、早速私の曲行こうと思いますが、最近の曲でですね、ちょっといろいろ話題になってる歌で、自分が作詞作曲ではないんですけれども、宮沢章二先生、これは明治生まれのね詩人です。詩を書く方、クリスマスのジングルベールの歌、走れソーリーよって日本語ですね、あの日本語訳にした方です。そして校歌をいっぱい書いてる。私もそうなんですけど、埼玉県の校歌、学校の校歌、300校ぐらいを書いているという。だ実は私の吹上北中学校の校歌も宮沢章二先生だったんです。だ私はずっと歌ってたんですね。でその宮沢章二先生の、詩の中に好意の意味というのがありまして、これは AC ジャパンでですね、東日本大震災の時に、AC ジャパンの、まあ、コマーシャルでたくさん全国で流れて、いろんな方が涙したという、思いは見えないけど思いやりは見える、心は見えないけど心遣いは見えるという、そういう詩でございます。でその詩に、まあ、曲を作るという話が持ち上がってきましてですね、今年最初の頃に、そして私佐久間秀樹が作らせていただくことになりまして、作った歌でございます。今や、いろんなラジオから流れてくる歌となっております。それではそのね、宮沢章二先生作詞作曲は宮沢章二先生の息子さん京一先生と私佐久間秀樹が共作してますね。そして歌は私歌ってます。アレンジも私がやらせていただきました。その好意の意味、そして続けて、先日ズートルビのね今村よしきさんと一緒にライブやりまして、ズートルビの今村さんが作詞、私が作曲という共作、の曲を出しました。発売しました。2曲入りで出したんですけどね、アップテンポの明るい曲フライダム、フリーダムとね、あの自由フリーダムとフライ飛ぶをかけてる造語だそうでございます。今村さんがね言ってました、フライダム。そしてカップリングの春花火というね、この3曲続けて聴いてください。

アイダム、春花火、3曲続けてお届けしました。佐久間秀樹プレイリストの歌ラジでございますけれどもね、まあ、曲をたっぷりとお届けするという佐久間秀樹でございますが、ライブも最近ね、ゴールデンウィークからずっと続いておりまして、なんか早い、スケジュールがね、ありがたいことに早いんですよ、入るのが最近。だいたい3ヶ月前ぐらいの予定が入ってくるんですね。だから今で言えば、まあ、6、7、8月ぐらいの予定とか、9月とかね、7月、8月、9月。ですけど、もう、春の時点で、11月とかが入ってくるんですよ。だからなんか最近ね、なんか予定が入るのが早い。まあ、コロナ禍でほら、様子見ってのがあったけど、それがだんだんなくなったんでしょうね。これは半年後もこれでいける、みたいな感じのイベント的に読みがあるのか、いろいろ声掛けいただいてね、出演させていただくことが多くなりました。ありがたいことでございますが。そんなね、イベント出演の中に、去年の秋に渡辺綱子千年祭。これは渡辺綱子という武将が亡くなって千年。鴻巣市三田にあります、法事寺、宝を持つ寺、法事寺。こちらで、そのね、渡辺綱子ゆかりのお寺ということで、出身がね、この鴻巣三田だったという。活躍したのは、源頼光の時代、ね、頼朝の100年ぐらい前ですね、に活躍された渡辺綱という武将です。四天王と言われた中の筆頭でございまして。ね、映画にもなってますね、渡辺綱。見たんですよ。渡辺綱子って映画じゃない、タイトルはね、酒天童子、お酒、酒という字。で、酒天、天飲む。酒を飲む。童子。幼いね、童謡の童ですね。字は何、童子の字ですよ。子供か童子。ね、という、酒天童子。という、まあ、酒天童子という鬼がいてね。で、その鬼を、まあ、退治するって言ったら変ですけど、退治するんだね。京都のね、昔都を荒らしていた酒天童子という鬼。その、まあ、手下なのか、茨城童子ってのがいましてね。で、茨城童子の腕をね、渡辺綱子が腕を切ったという。これ、京都の一条戻り橋という場所があります。今でもあります。で、そこに差し掛かった渡辺綱子。私も送ってってください。女性が現れるわけですね。あ、こんな暗い夜に一人じゃかわいそうだ、送ってこうかって乗せたところ、ぐわーつかみかかってきて鬼になったという。うわー、貴様鬼だったかっつって、その鬼切り丸というね、刀バー出して、ひげ切りの太刀って言うんですけど、わーっとね、刀で腕を切ったという。で、鬼はわーっと逃げていく。で、その腕をずっと保管していて、取り返しに来るわけだね、この鬼がね。で、鬼が取り返しに来て、コンコンってね、親戚のおばあさんに化けて来るわけ。渡辺綱子のとこに。で、鬼の腕を切ったというのを見せてもらいたいんだけど。いや、それは、人を入れちゃダメだっていう、言われてるんだと。陰陽師のね、陰陽師の人に言われてる。安倍の生命ですね。安倍の生命とだから同じ時代です、渡辺綱子ね。一週間、人を入れちゃいけないぞと。人と会ってはいけない。そうすれば、たたりは終わると。で、鬼の腕を目の前にずっと誰とも会わない一週間過ごすんだけど、渡辺綱がね、そこにトントンと来るわけですよ。親戚のおばさん扮して。どうしてもその腕を見たいんだと。で、しょうがなく入れてしまう。そうするとやはり鬼になって持ってっちゃうんだね。加えてね。で、貴様やっぱ鬼だったかーつって、家の破風というね、ものを蹴って、破風ってのは家の三角屋根のところに、風が抜けるような穴がね、昔の家ってあったんですけど、その破風って言うんですけど、そこをパーン蹴ってね、帰っていくという。だから、鬼がね、もう二度と出ないのに破風ってのは作らなくなったんですね、その後ね、文化的にね、その、うん。で、そういう話がありまして。うん。まあ、それとまた別の話で、酒天童子って鬼がいて。で、そこに、でも手下みたいなのがね、茨城童子だから、つながりがあるんだと思うんだけどね、ね、そういったものが映画になってて。で、長谷川和夫さんがね、酒天童子やってんですよ。鬼の役。鬼の役ってお面かぶってないんだけどね、普通のお侍さんみたいな格好なんだけど。で、渡辺綱子っていうね、武将。
がやっつけ

家に行く。源頼光と、渡辺綱と坂田の金時、これは金太郎ですね、昔の金太郎で、坂田の金時とね、でその他4人で、4人だから、源頼光もいて、さらにそこに仕えてた1人がいるから、6人かで退治に行くんだね。そういうお話で、その映画はね、渡辺綱子をね、なんと、勝慎太郎さんがやってるんです、役を。で、さらわれてっちゃう女性がいるんだけど、若い女性、これがね、玉尾さんがやってる、中村玉尾さん、奥さんね。えだ、その四天王寺で初めて共演したのかどうかわからないけど、そういうね、やっぱ何度か共演してたんですね、きっとね、あの二人はね。まあそんなね、映画も見ていろいろ曲を作るのは、あの気持ちを沸かせて、大阪にも行ったり京都にも行ったりね、渡辺綱のお墓にも行ってきました。兵庫県にあったんだけど、駅からタクシー乗ってね、乗って行って、でそこで手合わせてきましたけどね。渡辺さんという名前の、まあ、由来ですね、になった方でございます。だから豆まきをね、渡辺というさんという名前の方はしなくて大丈夫って。鬼が渡辺っていう名前は嫌いなんだ、もう怖くてね。その、そんな話も持っている渡辺綱子の千年祭、亡くなって千年という時が昨年でした。でその秋に10月千年祭やりまして、そこでね、私歌わせていただきました。そして今学校でもね、その河野さんのね、学校とかでも歌ってくれてるんですね、この歌ね。その渡辺綱子遥かな千年という歌、途中で、夜を経ても、夜を経てもわけこし草のゆかりあらば、後を訪ねよ武蔵野の、武蔵野の地に、武蔵野の地に、すいません、メロディー浮かばないと歌詞が出てくるっていう歌詞があるんだけど、これはね、渡辺綱子が最後亡くなる時に書き残したという言葉でございます。これを最後のフレーズに、2番の最後に入れてます。だから共作、これも共作ですね、そう考えるとね。うん。ではお届けしましょう、佐久間秀樹で渡辺綱子遥かな千年。

集う29年ぶりの同窓会、酒が進めば話も進む、思わずあの日に帰ってゆく。どちら様ですかって声かけたら、後ろの席だったよしあきで、それはさておきドキドキしながら探してた初恋の

酒が進んで誰かが口にする、先に旅立ったあいつの話、散らばった話題が一気に一つに集まる、沈黙とため息の中に

渡辺綱子遥かな千年、そして生まれ変わってもきっと、同窓会、3曲続けてお届けしました。このね、生まれ変わってもきっとはアニメのミュージックビデオを私作りましてね。で、それがアップされてます。で、そして、それはカップリング、実はね、CD のカップリングなんですけど、メイン曲は同窓会という曲。同窓会ね、何度か私も経験がありますけれどもね、同窓会。やっぱり同級生と会う、喋る。なんか、何の、損得もなく喋れるっていう友達っていいなと思うんですよね。なんか、大人になるとお仕事でね、先方さんと喋ったり、まあもちろん仲良くはなりますけれども、やはりそこにね、例えば私を歌で呼んでくださってる方なら、呼んでくださってる方という立場があるわけですよね。のが呼ばれた立場と。なんかそういう、なんかいろんな仕事の付き合いっていうのがやっぱ多い中、友達同士ってほら、仕事でも何でもない。こいつから金、いくらかもらえるってこともないし、俺がこいつに金出すこともないし、ご飯おごるかもしれないけど、なんかそういう、なんつうのかな、損得感情のなく、いられる同級生、それが集まる同窓会。ねえ、貧しい服着てる奴がいればね、なんかもう飯でもおごってやろうかとか、服買ってやろうかとか思ったりするし、すげえ金持ってる奴がいれば、ちょっと恵んでくれよとかって言うし、なんか損得感情じゃん、それって感じだけど、まあそんな、冗談でそれが言えるっていうかね。まあ、本心でそう思わない。ね、こいつから、うわ、こいつ儲けてんな、いいな、とかっていうのはあんま思わない。ただ友達っていうだけのね、気持ちでいられるっていうのがやっぱね、同級生同窓会ですよね。まあ、しばらくやってないですけどね、同窓会とかね。うん。まあ、そんなね、歌をお届けしたところで続いては、また最近の歌でございます。先日、ワンニャンフェスタ。というイベントがありまして、昨年の春もね、出させていただいて、ハピネスって猫ちゃんの歌作った。で、秋、去年の秋、ワンワンレッツゴーというね、ワンちゃんの歌作って。で、ワンニャンフェスタですからね、猫ちゃん、猫ちゃん、ワンちゃんのイベント。って言ったって、猫ちゃん、ワンちゃんがお客さんで来るわけじゃない。愛犬家、愛病家の方がいらっしゃって、ペットフードを、販売したりする、いろんなね、活動をしている、クロスの森さんがやってるイベントなんです。で、このね、キアッセ、羽生のキアッセってとこでやったんですけど、ダイヤモンドユカイさんも出演してね、私と、そして、吉見町のジャズシンガー、シノさんも登場して、で、3人でね、ライブやったんですけど、その時にもね、書き下ろしの曲を作りました。で、サンバ風の曲を作るっすよ。ワンちゃん、猫ちゃんのイベント、ワンニャンフェスタのサンバ風の曲っていうことで。もう、バリバリのサンバにしました。もう、ノリノリのサンバ。歌聞こえねえんじゃってくらい音数入れたレコーディングしました。ね。これでもかっていうぐらい音入れました。もうおトイレ行きたくなるぐらいの音入れました。ね。そんな歌でございます。ワンニャンフェスタ。聞いてください。

ワンニャンサンバ、カチッとヘルメット、人生たまたま埼玉で3曲続けてお届けしました。これさっきワンニャンフェスタってタイトル言ったけど、タイトルはね、ワンニャンサンバってタイトルですね。で、そしてカチッとヘルメットはね、これ埼玉県警さんからお話いただいて、自転車乗るときはね、ヘルメット被りましょうよという、ね、そういう努力義務化でございまして、まあ、全国でもね、埼玉県ってね、自転車で乗ったときヘルメット被ってる方少ないんですって。群馬県多いんですよ。全国3位ぐらいになって。埼玉県はもう47都道府県の40何番ってぐらいに数えられちゃう。ですからね、やっぱり命を守るものですから。ヘルメット被ってれば、ああ、命を落とさずに済んだのにって事故が結構多いんですって、割合的に。ああ、これヘルメット被ってれば死亡者はすごく減るのになっていう。ですからね、やっぱりもう明日は我が身じゃないけどね、本当気をつけていかなきゃいけないので、自転車乗られる方、本当ね、ヘルメットね、着用お願いいたしますね。そんな歌でございました。そして人生たまたま埼玉ではね、映画飛んで埼玉のもう挿入歌ということでね、私にとっても大ヒット曲みたいなもんでございます。ね、それを佐久間秀樹バージョン、普段はね、ユーカリシズルさんとのデュエットですけど、佐久間秀樹バージョンの人生たまたま埼玉でお届けさせていただきました。さあ、それでは本日最後の、ナンバーとなりますけれども、最後はね、ひなちゃん。アイラブひなちゃんというね、曲がありますけど、それを流すわけじゃないんです。コーノスのキャラクターひなちゃんというのがいますけど、ひなちゃんの、歌の踊りをつけてくださった先生がいまして、この方はね、実は社交ダンスをやってるすごいプロの方でございます。自分で物語書いてね、社交ダンスの舞台とかも毎年やられる、大西大輔先生。大西大輔先生でイントネーション変だったよね。大西大輔先生。大西大輔先生ですね。大西大輔先生。それでもいいけど、かもしれないですけどね。どっから出てきたんだろう。大西大輔です。ね。素晴らしい方でございます。大西大輔先生が、振り付けをね、ひなちゃんの考えてくださったんですけれども、大西先生もキャラクターがおりまして、ステッピーというね、社交ダンスのね、ツバメ服を着てるツバメのキャラクターがいるんですよ。LINE スタンプとかにもなってて。で、そのステッピーのね、歌をね、作るっていうんで、ステッピーの歌作らせていただきました。作詞はね、大西大輔先生。作曲が私、アレンジとね。で、歌を歌ってます。すごくシンプルにしてね。ステッピーとジャンボリーってタイトルなんですけど、ステップイントゥザジャンボリー。というね、英語とステッピーとジャンボリーと、日本語にも聞こえるし英語にも聞こえるという、タイトルですね。タイトルは英語なんです。本当はステップイントゥザジャンボリーなんです。で、ステップイントゥザジャンボリーって言ってるとステッピーとジャンボリーになっちゃってね、そんな歌でございます。それでは聞いてください。ステッピーとジャン、どちら、英語、ステップイントゥザジャンボリー。

いかがだったでしょうか。うたらじ、そろそろお別れの時間でございます。またねライブあります。ひらがな佐久間ひりき、ぜひねチェックしてください。さあそれではね、暑くなる季節ですかね、梅雨が一回挟まるかな、ね、まあお体気をつけて、ジメジメしてきますからね、体調気をつけていきましょう。元気な方は元気を維持で、具合悪いという方は早く良くなることを願ってます。また次回お会いしましょう。うたらじ、お相手は佐久間秀樹でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

0: さあどうも、HONN ホナです。よろしくお願いいたします。さあこの時間はですね、実はある番組が再び放送ということなんですけども、まあ、僕の放送は、月2回放送で第2第4の土曜日放送しているんですけども、まあ、その中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね再び放送ということで、これからねどんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね中継がつながっているので呼びたいと思いますけども、ジョーさん。
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ実はジョーさん、このねあのコーナーラブマシーンというコーナーが、ね、はい、大好評でございまして、
1: あ、ありがたいお話です。はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで、
0: はい、ということになりまして、まあねあのことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね。
0: はい、ということで、でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ。
1: その後ですね、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: で、
1: そうなんですよ。最初はね、あの簡単な英語の表現をいろいろ毎週1個ご紹介して、これ使えるねだったのが、今はね、あ、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということでそんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、いきますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブマシーン、ワンスモア。

0: TBS ラジオ
1: 松村ジョーのラブマシーン。
2: さあそれでは再びジョーさんと電話をつないでいつものコーナーに行きたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、ここからも松村ジョーです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。ということで、はい、まあ、さっきあの駐車場の話で永遠に終わってしまったっていう感じでございます。
3: そうなんですよ、はい、
2: まさかのね、はい、それだけで終わってしまいましたけども、はい、さあ
3: 結構面白かった、
2: はい、もう本当に親父の飲み会のトークだっていうぐらい、
3: っていうか、はい、ホナの体験の方が俺の2倍面白かった。
2: いや、そんなことないわ、そんなことない。
3: いやいやいや、
2: まあ、まあまあ、はい、そんなところでございまして、はい、いつも通りに、はい、あのゆるりと、
3: はい、そうですね、
2: 2部編成を目指して喋りたいと思っておりますが、
3: はい、
2: さあ、まあ今日ね、初めてこの番組を聞いたという方もいらっしゃるかと思いますので、はい、ジョーさんと僕はどんなコーナーをやってるかというのをまず教えていただきたいと思います。
3: はい、このラブマシンのコーナーは、
2: はい、
3: はい、普段見たり聞いたりしている言葉、カタカナで書いてある言葉はこれきっと英語だろうなって思い込んでるんですが、実はこのまんま言っても英語の国では伝わらなかったり意味が違ったり、そういう和製英語が隠れているのを私が見つけてきてみんなで分かち合うコーナーです。
2: はい、というコーナーを、はい、やっておりますけども、まあね、
3: 長らくやってますね、
2: はい、で毎回、はい、前回を振り返りみたいな感じでやってるんですけど、
3: はい、
2: まあ、前回は、はい、ね、レッカー車、
3: レッカー車が実は通じないって話しましたね。
2: はい、まあ、レッカートラックっていう、はい、まあね、レッカー車っていう自体はジョーさんから教えてもらって、まあ、資料もあるんですけど、はい、まあ、トゥートラックっていうのが、
3: はい、TOW だから、トゥーだね。
2: あ、トゥーだね。
3: 発音は。
2: トゥートラック。
3: トゥーってあの、バレリーナのトーシューズのつま先と同じ発音だね。
2: トゥートラック。
3: トゥートラック。
2: トゥートラックっていうのが、
3: まあ、トゥートラックって、本当は言うんですよ。
2: 本当は言うんですけども、まあ、レッカー車、はい、まあ、レッカートラックっていうのはどんなトラックなんだっていうところで、
3: はい。
2: まあ、外れたという僕でございましたけども。
3: そうです。レッカートラックっていうのも英語圏では別にあるんだよ。牽引車じゃないんだよっていう三択をね、うん、たまには外していただかないと、でした。
2: まあ、それが
3: 前回はね。
2: 2回連続外して、はい、まあ、最終的には、はい、まあ、はい、道路から川など低い位置に落ちた車両を引き上げるクレーン付きトラックが正解だったということですよね。
3: そう、英語圏ではそういうのをレッカートラックというんですよ、と、はい、いうことでした。
2: まあ、そんなようなコーナーをやっているって感じでございます、
3: は
2: い、
3: そうなんです。だから、はい、そのまんま言うと伝わらなかったり別の意味だったりしてるのをもう一個見つけてきました。
2: うん、
3: はい、
2: ということで今日は
3: 和製英語その119
2: です。
3: はい、行きましょう。
2: はい、はい、どんな単語でございましょうか。
3: はい、日本語でもカタカナの外来語で普通に、聞いたことある言葉で、
2: うん、
3: 彼はナイーブだよねとか言います。
2: まあ言うな。
3: ナイーブな青年とか、うん、なんかじゃあどんな青年っていうちょっと注目してみると、
2: うんうん、
3: 彼は気持ちが繊細だと、
2: はいはい、まあそういう意味合いだよね、うんうん、
3: 彼は傷つきやすい人だとか、
2: うんう
3: ん、彼にそんなきつく言ったで彼はさ打たれ強くないナイーブなんだからとか、
2: うん、
3: あのナイーブってのはなんだろうな、なんか気が弱くて傷つきやすい、あの根性がずぶとい人の逆ですね、
2: はいはい、
3: だと思ってよく、それこそ日常の暮らしの中でも映画やドラマのセリフでも時々出てきちゃうやつですが、
2: 出てくるし使っちゃいますよね。
3: 使っちゃいますよね、はい、でこのナイーブっていう単語自体は英単語としてちゃんとあります。
2: あります。
3: で、はいはいはい、ABC で書くと、うん、 N-A-I-V-E、はい、ナイーブっていう英単語はあります、う
2: ん、はい、あるんですね、実際はね、
3: あるんですね、うん、で、日本語で彼はナイーブだっつうと、彼は繊細だ、彼は傷つきやすいとかいう意味で使ってますが、
2: うんうん、
3: 英語で、うん、英語の映画とかドラマの中で、もしくは日常会話で、うん、He is naive って言ったらば、うん、彼は繊細だでもない、彼は傷つきやすいでもないのです。では、本当

0: どういう意味なんでしょうか。英語で He's naive というとどういう意味なのかの3択をご用意しました。
1: ちなみにジョーさん3つ目の漢字違うよね多分ね。
0: あの意思があってこれドクター書いちゃったね。
1: そうそうそう、
0: これ気持ちの意思ですね。
1: はい、そうだよね。
0: さあ3つ目ね、はい、すいません急いでたもんでミスが出ました。はい、これ後で直しておきます。はい、これリスナーわかんないけど、はい、言われて笑っちゃった。はいそうです。
1: 俺これなんだと思っちゃって、
0: はい、彼はドクターが強い。違うんですよ。はい、お医者さんじゃない。はい、1個目いきましょう。はい、He is naive、 彼は心が優しい。2つ目、 He is naive、 彼は考えが甘い。
1: 考えが甘い。
0: 3つ目、ドクターじゃなくて、気持ちの意思の方で彼は意思が強い。この中のどれかが He is naive の本来の意味です。日本語のは誰かがいじっちゃって変わっちゃってます。
1: まあでもざっくり言うと、
0: はい、
1: なんとなくは、まあ、そんなような雰囲気なんですね。はい、内容は、
0: そうですね。彼の気持ちの持ちようの時に使う感じですね。この3つはどうですかね、引っかかってくれますかね、考え働きますかね。
1: いやこれって逆にこれ外すと俺3連敗だからな。
0: あそうだね、実は先週初めて2回連続空振りしてくれたんで、
1: はい、
0: 3つ目あるかな、はい、みたいなところですね。
1: ちょっと英語で書ける人としたら今日ナイーブじゃなくてこれ3つやられたらスイープだからね俺ね。
0: あ本当だ、うまいねこの人ザブト。そうですね、はい、
1: いやこあでも引っかかるも何も、
0: はい、
1: 全部似てる気がしてならないんですよね。
0: まあ
1: そもそも日本語で彼はナイーブだって言った時に、うん、やっぱり僕らからしたら、うん、ジョーさんが言ってくれたみたいに、うん、繊細とか傷つきやすいとか打たれ強くないっていうのがもう、
0: はい、
1: 意識としてあるので、
0: うん、
1: そう考えるとまあだからまんまで言ったら、
0: はい、
1: まあ心が優しいみたいなことになるじゃないですか。
0: ああそうだね。
1: で逆にだから考えが甘いとか意志が強いって言ったところでこれ使うのかっていうとよくは難しいなとは思いますよね。
0: うん、多分私が用意した3択で君とはこれを読んだだけでこのようにあこれだなっていう決め手はないはずなんですけどね。
1: そうないんですよ。
0: ああなるほどね。
1: うん、
0: じゃあ前やったみたくこれは違うっぽいなってのがあればそっから聞きましょうか。
1: ね3番目、
0: 意志がね、
1: 意志が
0: ドクターがね、
1: 意志が強いだからうちらで言って僕の普通の考えで言ったら繊細だっていうことだから、
0: はい、
1: 傷つきやすいとか強くないって言ったその要するにマイナスネガティブ思考っていうわけじゃないけど、
0: はい、
1: そっちで捉えるとしたら強いっていうことはもろ逆だから、
0: そうだねそうだね、
1: これだけ、はい、これが当たっちゃったらそもそもわからないなって思う、
0: うん、どうなっちゃってんだってことですね。まあ、このナイーブっていう単語の意味を取り違えたとしてもだ、
1: そう、
0: 意志が強いはずれすぎてんだろうってことですよね。
1: そう、それだけはそう、まあ、直感でそうかなとは思う。うん、
0: なるほど、うん、それもいい観察ですね。うん、はい、なんか前回もさ、うん、
1: でも、
0: うん、すごいなんか外し方がうまかった。俺なんか
1: 外し方がうまかった。
0: そうそう、これは違うだろうっていうのをね、なんか俺褒めたんだよな。
1: でも
0: そうだからいいとこついてます。
1: でも当たってないからね、はい、前回はね。
0: まあ最後はね、そうでした。そうそう、じゃあ意志が強い以外で比べっこしてください。
1: そうね。そう考えると。まんまじゃないのが当たりかなっ って思うんですよね。
0: まんまじゃないやつ。
1: 要するに、
0: うん、
1: 僕の言うまんまっていうのは、
0: はい、
1: ナイーブイコール繊細とか傷つけやすい打たれ強くないっていうのが来るとしたら、
0: うん、
1: 心が優しいっていうのが僕の中でまんまっていうか、そのそっち系なんですよね。雰囲気的に
0: 近いよね。
1: 近いかなって思うんですよ、
0: うん、
1: だけど
0: 近いからこれかな。
1: いや近いから違うかなって思うんですけど、
0: 近いからこのおじさんが考えた引っ掛けかなと。
1: そう、
0: あ、なるほどね。
1: だからそのそ、ね、ここでこれなんだって言ったところで言うと、そのなんだろう、
0: うん、
1: もう極ぜまあ、うん、だから考えが甘いって言った、あ、これでこの言葉を使うんだっていうようなことなのかなとも思ってたりはするんだけど、ね、でもあまりにも違うんだよな。
0: あ、うん、だからこのさ、日本人が勝手に繊細だって言ったのが、うん、ちょっとブレてるだけなのか、
1: そう、
0: 完全に大幅にずれてんのか分かんないもんね。
1: もうそう、そもそもね、
0: うん、
1: 病気だから、その1、まあ、例えば1、今を1番目2番目3番目って数字を振るとしたら、
0: はい、
1: 3番目が最初から僕がないにした場合、1番目と2番目は両極端すぎるんですよね。
0: そうだね、
1: うん、
0: ますます決め手がないという、おじさんがトラップを作ってみました。
1: そう、はい、おじさんのトラップなんでございます、
0: ね、そうですね。あの山の中の熊のように罠にかかってしまえば僕の勝ちなんですけどね。はい、
1: あ、
0: これあれだね、決め手がないなりに、まあ、リスナーの皆さんも考えて、決め手がないなりにご決断するしかないんじゃないですか。
1: うん、そうなんです。心が、
0: そうですね、
1: 彼は心が優しい、うん、彼は考えが甘い。いやー、なんかだんだん難しくない？
0: ここでヒントね、
1: うん、
0: 映画とかドラマで、うん、このナイーブっていう単語を使って、
1: うん、
0: Don't be so naive とかいう言葉が時々出てきます。
1: なるほど、出てくるのね、うん、
0: これは直訳すると、うん、ドンとだから否定ね、
1: うん、
0: そういうことすんじゃねえよっていう意味合いだから、
1: うん、
0: そう、この SO のそうってのがとっても、
1: うん、
0: B はそういう状態である、うん、そんなナイーブになるなよとか、
1: うん、
0: 何ナイーブになってんだよとか、
1: うん、
0: 何ナイーブなこと言ってってんだよとかで字幕に出るやつです、これは。
1: あ、だ、いや、その意味で使ってんですよね、日本でもね。
0: そうですね、
1: あ、それはわかる。彼そんなにナイーブになるのよ、そんなに心が優しくの、そんなに考えがもう、うーん、
0: つまり英語のドラマのセリフで、うん、Don't be so naive って言った時に、
1: うん、
0: そんなに繊細になるなよは罰なわけですよ。
1: うん、
0: そんなことを外人は言ってないわけ、
1: うん、
0: ということですね、うんうん、で、そんなに傷つきやすいみたいな顔すんなよでもないと、
1: うん
0: うん、だから今心が優しいか考えが甘いを残してるので、
1: うん、
0: そんな何仏様みたいに心優しいこと言うなよなのか、
1: うん、
0: 何そんな何お前考え持ってんだよなのか、どっちかです、
1: はい、
0: このよく時々出てくるセリフの正しい字幕は、
1: はい、
0: ここの辺でもどうせ決め手がないので、ちょっと思い切ってご決断をいただこうかな。
1: はい、まあ、といったところで一部をやめたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: といったところで、この後また考えて二部に行きたいと思いますので、
0: よろしくお願いします。
1: ぜひよろしくお願いします。また後でよろしくお願いします。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。

in the world.

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: コスモスアリーナ吹上館長山由香がお届けするおうちエクササイズ。はい、今回もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、コスモスアリーナ吹上館長の山由香館長はですね、
1: はい、
0: 山崎由香館長が教えてくださいます、介護予防体操ということで、はい、コスモスアリーナ吹上のホームページの、4月1日付のお知らせの中にですね、自宅でもできるエクササイズのご紹介というのがあるので、それをクリックしていただきますと、生活筋力向上ゆっくりプログラム介護予防体操、生活筋力向上ゆっくりプログラム生活習慣病予防体操、生活筋力向上ゆっくりプログラムゴムバンドエクササイズ、この3つのメニューがありまして、今回はこの介護予防体操、
1: はい、
0: こちらまたクリックしていただきますと、さまざまなね、エクササイズが、載って、おります。で、今日はですね、座り立ち、
1: はい、4番の座り立ちです、はい、
0: これを教えていただきます、
1: はい
0: はい。まあ、座ったり立ったりっていうのはね、
1: はい、
0: 日常生活でもよくすることなんですけども、
1: そうですね、
0: はい、ポイントとしては、
1: はいはい、この座り立ちはですね、スクワットの運動と同じ動きになります、はい、で、スクワットでよく座るようにとね、座るように、う
0: ん、はい、
1: ね、言うんですけれども、はい、実際にこのエクササイズですと椅子を使って行いますので、はい、本当に椅子に座れる。
0: あ、そこはもうふっと座っちゃっていいんですか、はい、
1: ゆっくり座っていただくような形になります、はいはい、で、この使う椅子なんですが、丸椅子よりも、四角い椅子ですね、
0: はい、
1: 足がしっかりしているような椅子使っていただいた方がいいかなと思います、はい、背もたれはあった方がいいかなと思いますけれども、
0: 背もたれを使うわけではないけれども、はい、何かあった時に、
1: そうですね、はい、はい、背もたれをある椅子選んでいただければと思います。
0: わかりました、
1: はい、
0: この座り立ちで効く部位というのは
1: と太ももですね、まず1つ、はいはい、あとはお尻、はいはい、あとは姿勢を保持するのに背中使っています、はい、もちろんね、お腹も使ってるんですけれども、はい
0: はいはい、では、具体的に、
1: はい
0: はい、
1: まずですね、椅子に座っていただくときに、背もたれにつかないように、
0: はい、
1: 浅めというか真ん中ぐらいですかね、座っていただきます。で、足を肩幅よりも少し広めに開いてください、
0: はい、
1: で、手を、上げていただいて、
0: 手は水平に、
1: そうですね、水平に上げていただいて、はい、そこから立ち上がります、うん、太ももの筋肉使ってるなという意識をしていただいて立ち上がります、
0: はい、
1: で、立ち上がるのに4カウントですね。1、2、3、4、
0: はい、
1: で、そこから座るんですが、4カウントで座っていきますので、はい、

0: で一気に座らないように刻んでいただいて、はい、5678で座っていただければと思います。で注意点はですね、座った時に力を抜かない、うん、ね、
1: はい、
0: 背もたれがあるかと言ってね、はい、背もたれにドーンとね寄りかかるような感じではなく、うん、椅子にちょこんと座るようなイメージでやっていただければと思います。お尻できる方はですね、お尻を椅子につけないで、
1: はい、
0: 止まっていただいても結構です。そこから次の運動に行っていただいても、いいかなと思います。
1: はい
0: はい、でもし膝とかですね、腰とか痛みがある場合はやめといた方がいいかなと思います。はい、
1: 立つ動作というのは比較的、
0: はい、
1: できるかなと思うんですけど、はい、その立った地点から逆にゆっくりと座るというのは、そうですね、はい、結構きつい、はい、動作ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: それやっていただくことによって、はい、裏側の、ね、筋肉も使いますから、
1: うん、太ももの裏側の筋肉ということですね。はいはい、例えばここまではちょっとできないんだけれども、はい、やりたいという方が、例えば手を水平に上げるんではなくて、はい、ちょっと手の反動を使ってやってみたりというのは効果があるんですか？
0: そうですね、多分手の反動を使うとなると速さが上がってしまうと思うんですけれども、はい、それでしたらできるという方はそのスピードでやっていただいてもいいかなと思います。
1: はい、はい、なるほど、分かりました。はい、この足をね、はい、肩幅と同じくらいっていうのが、はい、割とあるパターンだと思うんですけども、今回は足を肩幅よりやや広くして、
0: はい、
1: 開いてっていうところで言うと、これは安定性の問題ですか？そうですね、
0: はい、足の幅が狭くなってしまうと、うん、どうしても立った時にふらつき、
1: はい、
0: あとはちょっと立ち上がれないっていうのが出てくるかなと思いますので、
1: はい、
0: はい、で実際の動作としては膝が90度よりも少し内側に入ってるような形になってると思いますので、
1: はい、
0: 実際に近い形でやっていただいて結構ですので、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ足の裏は踏ん張る形でいい、そうですね、はい、っていうことなんですね。はい、
0: で注意していただきたいのがですね、膝のお皿と足のつま先の向きが同じ方向に向いてるように、
1: はい、うん、なるほど、は
0: い、できればまっすぐ
1: まっすぐ
0: ですね、はい、普通のスクワットも一緒なんですが、はい、膝のお皿の向き、つま先の向きを揃えて立っていただくこと、はい、ね、立ち座りしていただくと、膝が痛くなってしまうってこともないと思いますので、
1: なるほど、
0: はい、
1: ちょっとなんか逆ハの字の方がいいのかなって思ってしまいがちなんですけども、こう踏ん張るっていうところで言うと、はい、そうではなくてもうまっすぐに、
0: そうですね、はい、同じ向き
1: で、同じ向きで
0: やっていただけたらと思います。
1: なるほど、はい、これは何回ぐらい？
0: 10回3セット。
1: 10回3セットですか？
0: はい、30回一気にやらなくても結構ですので、はい、朝昼晩で分けていただいてもいいですし、もちろん10回だけでもいいですし、
1: はい、
0: 10回きついよという方は、はい、ご自分で決めた回数で結構ですので、
1: はい
0: はいはい、楽しく続けられるようにやっていただければと思います。
1: は
0: い、
1: なるほど、分かりました。はい、椅子なんですけれども、はい、その四角いいわゆる、会議とかで使うような椅子がいいと思うんですけれども、それがない場合というのは、はい、ある椅子で、背もたれのある椅子で代用は、
0: はい、そうですね、はい、大丈夫です。はい、回転椅子じゃない方がいいですね。
1: あ、なるほどね、
0: はい
1: はい、ちょっとやっぱりふらついてしまうっていうところが、は
0: い、足がしっかりついてるものがいいと思います。
1: わ、はい、かりました。はい、なかなかね最初からできないっていう場合もあると思うんですけれども、はい、結構きつい動作ですよね。
0: そうですね、はいはい、ただ皆さんトイレとか入った時にも、はい、同じような動作をしてると思うんですね。
1: うーん、はい、はい、
0: 洋式のトイレから立ち上がるとき、

0: に同じような動作をしてますので、まあ、それを思っていただけると。
1: なるほど、なるほど、はい、結構身近なところにヒントがあるという感じですね、はい、確かにそうですね、はい、洋式のトイレの場合だとあの立ち上がるときには、はいはい、あの、介助が必要でなければ普通にそうしてますよね。
0: はい、
1: はい、分かりました、はい、座り立ち、
0: はい
1: はい、トイレの動作をイメージしながら、はいはい、頑張ってみたいと思います、はい、ありがとうございます。

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますのでぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

フラワーラジオアンテミレディアン石崎智子のモーニングラジオトモラジ。

皆さんおはようございます。コーダス観光大使の石崎智子です。5月26日火曜日、5月最終の火曜日、皆さんもう来週は6月ですよ。先週は肌寒い日が続きましたよね。冬の寒さとは違いますが、私はしまっていた冬物の引っ張り出して今朝出かけるときにしまってきました。さすがにもう着ることはないだろうと思っていても、ついつい奥の方にはしまえませんでした。この気温の変化には本当にこの時期に着るものって困ります。そして寒い時には暖かい話をしたくなりますよねってちょっと強引にもできましたが、今日は日付が26、風呂と読む語呂合わせからお風呂に関する記念日が多いようです。友ラジ12時までお付き合いください。では今日のオープニングの曲は、目が覚めるような疾走感のあるギターサウンドが特徴な曲、秋山黄色さんのカフェイン。

時刻は8時7分になろうとしています。改めましておはようございます。トモラジメインパーソナリティの石崎智子です。こちらはフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて今日のラジオメニューですが、8時台が鴻巣の情報、あとお天気などをお届けします。そして9時台が心理テスト雑学コーナー、10時台がちょっと前倒しでラジオメッセージのご紹介をします。11時からゲストさん登場となっておりますので、今日はいつもよりちょっと時間が違いますのでお気をつけください。今日のメッセージテーマは2つあります。1つ目、日焼け紫外線との戦い、または一生推せる100円グッズ、100円ショップのね推し商品を教えてください。メッセージの送り先は私のインスタグラムまでお願いします。インスタグラムのアカウント名が石崎智子、 ID が iszk.tmk です。こちらを検索していただいて、ラジオネームも添えてダイレクトメッセージでお送りください。皆さんのメッセージお待ちしています。では続いてはフラワーニュースラインのお時間です。この時間では私がピックアップしたニュースをお届けします。さて昨日25日埼玉県内は高気圧に覆われて広い範囲で晴れ、5日ぶりの夏日となりました。昨日の日中の最高気温は鳩

で 28.8 度、熊谷で、そして所沢もですね 28.5 度、県内8カ所の観測地点で25度を超え、5日ぶりの夏日となりました。そして本日も引き続き高気圧に覆われる影響で、日中の最高気温は各地で昨日と同じくらいと予想されます。こまめな水分補給や適切なエアコンの使用など、熱中症対策を心がけるよう注意を呼びかけています。続いては地元鴻巣、ここですね、ここ鴻巣の情報です。今年10月に鴻巣市で開催される鴻巣花火大会の概要が昨日25日発表されました。鴻巣花火大会は世界最大級とされる四尺玉が名物で、開花時の直径はおよそ800メートルに及びます。今年で23回目を迎える大会は、市の商工会青年部の創立60周年記念事業として10月10日に開催される予定です。大会では直径およそ30センチの尺玉花火を3分間でどれだけ連続して打ち上げられるかに挑戦、ギネス世界記録への認定を目指しているそうです。この他にも初めて航空自衛隊ブルーインパルスの飛行も予定されていて、実行委員会は昼は空のショー、夜は花火と一日を通して楽しめる大会にしたいとしているそうです。大会は鴻巣市の荒川河川敷周辺で開催です。来場者はおよそ60万人を見込んでいるそうです。毎年この花火大会、本当にこう祈るような気持ちで花火を見上げるんですけど、まず初めに祈ることはお天気です。お天気どうか晴れてと思いながらこう祈ってるんですけど、10月10日毎年ね、この秋の時期にやるんですけど、この秋の時期意外と雨多いんですよね。夏場がさ、こう雨が多いのかなっていうイメージはあるんですけど、秋も秋でだんだんね、温暖化が進んできていて、こうちょっと熱帯夜じゃないですけれども、まだちょっと暑い、まだこうムシムシしている時期、ただ一気に寒くなる境目でもあるので、この花火大会、暑いのか寒いのかどっちなんだっていう風な感じなんですけど、毎年で、昨年は見事、まあ、晴れて、で一昨年が確かちょっとこうぬかるんではいたんですけど、開催をしてみたいな感じだったので、今年はね、晴天を祈っています。で、あとこの花火大会の会場なんですけど、鴻巣駅から結構歩きます。バスもあるんですけど、このバスは花火大会の日はちょっと特別な運行をするので、あんまりこう予測できない状態となっています。本当にね、この時間帯は交通規制とかが入るので、バスも運行を減らしています。なので歩きをおすすめしているので、ただね、歩きといっても結構遠いんですよ、有料会場まで。無料会場も結構離れているので、前もってこう下見までは行かないんですけど、どのぐらいの距離があるかなと地図上で調べておくと、すごく当日スムーズに行くと思います。あと車でね、来られる方もいると思うんですけど、その際もね、有料会場の方はこうお金を払ってこう前もって駐車場を確保する方もいると思うんですけど、その方々もね、結構道路混みます。その周辺並びに鴻巣駅周辺も混みます。もう鴻巣市自体が混んじゃうので、前もってね、時間に余裕を持ってお越しくださいと言ってもね、まだまだこう半年先ぐらいはこうあるので、まだ準備期間としてはあると思います。ぜひね、この花火大会の情報もラジオを通して様々な角度からお届けできたらなと思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。では以上、フラワーニュースラインでした。音楽とお知らせの後はお天気と交通情報を。

をお届けします。続いてお送りする曲は日本のロック、フォークのスタンダードナンバーとなった曲、西岡恭造さんのぷかぷか。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

地。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141アサミグリーンプランツまで。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

時刻は8時21分です。それではお天気と交通情報をお届けします。まずは埼玉県鴻巣市の今日のお天気です。今日は日差しのチャンスがあるものの雲が多い天気、日差しが乏しいものの昼間は暑くなりそうです。水分補給を心がけてください。続いては埼玉県各地の詳しいお天気です。南部北部秩父地方ともに曇り時々晴れ、降水確率は日中は 0%、 夜の初め頃から 10% となる予報です。日中の最高気温が28度となるそうです。明日は今日と比べて曇り空となります。明日以降ちょっと曇りが続きますので、今日の日差しを有効活用してお洗濯物などを干してみるといいかもしれません。続いては JR 東日本関東エリアの交通情報です。ただいま東海道線の一部列車に遅れが出ています。高崎線、宇都宮線は通常通りの運転です。以上、お天気と交通情報でした。もうそろそろ来週はもう6月に入るので梅雨に突入するかなと思いきや、まだ関東地方は梅雨入りはしなさそうですね。今週も晴れ間などが広がる日もありますので、先週と比べたらね、暑いです先週は涼しかったというよりは寒かった日もあったと思うんですけど、今週は30度超えをする日が結構あります。曇り空の日はね、比較的気温も低いんですけど、日差しがさんさんと照りつける日は30度超える日が結構あります。そして今日もちょっとね、28度、最高気温28度となっているので、30度をもしかしたらいっちゃうんじゃないかなと、場所によっては。皆さんね、水分補給もそうなんですけれども、車内とかも気をつけてくださいね。私事なんですけども、最近家族の共用で使っている車を買い替えまして、軽自動車なんですけど、もともと今も軽に変えて、あとこう一番に確認するところがクーラーの方法だったんですよ。クーラーどうやってやるんだろうっていうのが一番この時期大事だったので、ちょっと備え方だけは抑え

ておきました。ぜひねこの時期ドライブとか、あとはね遠足とかね行く方々多いと思うんですよ、お子さんとか。この時期そういった子はねぜひ一発お腹とか気をつけてあげてください。長時間のね車内は結構きついものがある時がありますので、ぜひその時も水分補給、それか飴ちゃんとかを舐めてね体調とうまく付き合ってみてください。以上お天気と交通情報でした。続いてお送りする曲は高野博さんのベステンダンク。これベステンダンクというのはドイツ語でどうもありがとうという意味らしいですよ。

まもなく8時30分になろうとしています。ラジオ広報コーノスということで、広報コーノスからピックアップした情報をお届けします。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノス市の提供でお送りします。まず最初の情報です。市内の事業者や新しく事業を始められた皆さんへ、各種補助金と融資の申請受付のお知らせです。コーノス市では地域の経済を応援するため、さまざまな支援制度をご用意しています。まず新しく事業を始められた方への支援として2つあります。1つ目は頑張る起業家支援補助金。市内で起業して6ヶ月以内の方が対象で、上限15万円を補助します。2つ目は空き家店舗対策事業費補助金。こちらは空き店舗を活用して出店する方などへ、店舗の家賃、改修費、広告費などを補助する制度です。次に事業者の皆さんの連携や従業員の皆さんのための支援が2つあります。まず1つ目、事業者連携支援事業補助金。市内の3社以上の事業者で構成されたグループの共同取り組みに対して20万円から50万円を上限に補助します。2つ目は中小企業勤労者定期健康診断補助金。従業員50人未満の中小事業所が行う定期健康診断に対し、従業員1人当たり2000円を補助します。最後に融資と資金貸し付けの制度が2つあります。まず1つ目、市内で1年以上事業を営んでいる方が対象の中小企業融資制度。特別告示資金や近代化資金など目的に応じた融資を行っています。2つ目、働く方のマイホーム取得を応援する勤労者住宅資金貸付制度。同一の事業者に2年以上勤務している方などを対象に住宅資金の貸付を行います。それぞれの制度には対象経費や詳しい条件もございます。またいずれも予算額に達し次第受付を終了となりますので、ご注意ください。お申し込みは鴻巣市役所の商工観光課窓口、または市のホームページにある申請書に必要事項を記入し、商工観光課へ直接お持ちください。お問い合わせは 048-541-1321 の商工観光課内線 3107-3107 までお問い合わせください。続いては家計を応援する嬉しいお知らせ。コーノス市とコーノス市商工会では、物価高騰対策として市内の登録店舗で使えるコーノス空花クーポン券2026第1弾を発行し、ただいま配布を行っています。このクーポン券はなんと1世帯につき5000円分、500円券が10枚セットになって届きます。市内在住の方が対象で、1世帯につき一部限りの配布となります。使い方はとっても簡単。参加店舗で税込み600円のお会計ごとに500円分のクーポン券を1枚ご利用いただけます。使用期間は6月1日から8月

31日までの3ヶ月間です。受け取り方ですが、自治会や町内会に加入されている世帯には今回の広報コーナスに織り込まれて届いています。もし広報誌が届かない世帯の方は、商工観光課や吹上支所、川里支所、各公民館、また白雲荘などの公共施設で受け取ることができます。公共施設での受け取りには運転免許証、マイナンバーカードなど鴻巣市の住所が確認できる本人確認書類が必要となりますので、忘れずにお持ちください。なお、今回の第1弾に続き、第2弾のクーポン券は今年の9月に配布を予定しています。お問い合わせは 048-541-1321 の商工観光課、内線3101、内線3101までお問い合わせください。続いては春のゴミゼロ運動玄関の開催のお知らせです。鴻巣をゴミのないきれいな街にするため、今年も春のゴミゼロ運動月間がスタートします。開催期間は5月31日から6月28日までの1ヶ月間です。この時間は鴻巣市の提供でお送りしました。

0: 幸のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。幸のすの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。幸のす恩師会が発行している幸のすひなちゃんカード 2.0、 幸のす奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。幸のす奉仕会加盟店で即日発行の幸のすひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。幸のす奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目のクス交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

時刻は8時44分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間からはコミュニティインフォメーション、鴻巣市の情報、お隣の町の情報、ご縁のある情報ということでお届けしています。さて最初の情報としては鴻巣花火大会の情報です。昨日ね概要が発表されましたが、そちらをね詳しくご紹介します。今回開催日が10月10日、覚えやすいですね、10、10土曜日、開会が

17時30分から。そして小雨結構、ただ好天の順延はありません。なので本当に土砂降りとかをならないように祈りながらですよね。そして会場が額田運動場となっています。で、花火大会の協賛も大募集しております。申し込みの締め切りが令和8年7月31日までとなっています。お問い合わせは鴻巣花火大会実行委員会までお問い合わせください。そして有料の観覧席も発売中です。で、この鴻巣花火大会、今年ちょっと違う点がありまして、見どころが何箇所かあるのでご紹介します。見どころその一つ目、ギネス世界記録への挑戦。3分間における尺玉の連発打ち上げ数でのギネス世界記録に挑戦。かつて第14回大会で4尺玉の打ち上げにすよるギネス世界記録を達成した花火師たちが再び鴻巣の地に集結するそうです。で、目標の発発数などは正式決定後に改めてお知らせするそうです。で、見どころその2つ目、航空自衛隊ブルーインパルス展示飛行を行います。鴻巣市商工会宣伝部創立60周年を記念し、大会当日には航空自衛隊ブルーインパルスによる展示飛行の実施が決定いたしました。なので昼間と夜で楽しめるということです。この飛行時間帯についても後日発表するそうです。本当にね、毎年この花火大会は多くの方が鴻巣にやってきて花火をねご覧いただくんですけれども、その分ね、鴻巣市何分こう普段はこう穏やかな町なんですけど、その日だけは改札とかも混み合うみたいで、私もねなかなかこう改札とかは見に行けないので、なかなかねちょっとこう怖いので、ぜひね皆さんもこの鴻巣花火大会チェックしてみてください。10月10日です。今年はでは黒沢薬局さんからのご紹介です。黒沢薬局では本店にて資生堂セールを開催。5月27日から5月31日まで開催です。ご購入金額に応じて素敵なプレゼントを差し上げているそうです。とってもお得な5日間が開催されます。そしてこの黒沢薬局さん、本店では日曜祭日も開局しています。薬剤師が常駐していますので、お薬の相談、第一類医薬品もいつでも購入できますよ。続いては北本の情報です。北本のヘイワールドではメダカ祭を開催です。今月末の開催なので、もうね今週の日曜日5月31日10時から15時まで開催です。続いてが鴻巣吹上の情報です。鴻巣吹上にはパークゴルフがあるのご存知ですか？なかなかねこう知らないなっていう方もいると思うんですけども、実は5月30日パークゴルフ親子体験交流会というのを開催します。で、こちら8時30分集合、9時スタートとなっています。終了は12時を予定しています。で、募集が小学生以上のお子様とその保護者、定員が24組、参加費が無料となっています。ただ雨天中止となりますので、ぜひね皆さんも5月30日パークゴルフ親子体験交流会、ぜひぜひ参加してみてはいかがでしょうか。お問い合わせ

申し込みはコスモスアリーナ吹上 048-548-3112 までお問い合わせください。主催が新興スポーツ株式会社さんが主催しています。続いては株式会社久保田ホームクリニックさんのご紹介です。こちらいろんな楽家事のコンロとか食洗機などが販売されております。でご契約特典もございますので、ぜひねこの機会にご覧いただければと思います。続いてが6月6日7日で北本カレーフェスティバルが北本総合公園で行います。10時から15時までとなっています。北本トマトカレーや各地ご当地カレー、キッチンカーなど51店舗が大集結します。で北本カレーフェスティバルの特設ページも、ご用意しているそうなので、ぜひ合わせてねご覧いただければと思います。では同じく北本の情報で、今月5月31日にはアーシングマーケット、こちら北本市役所緑の広場で開催です。環境と体にいい選択を、エシカルを広め地球への恩返し、これマイバッグとかカトラリーのご持参にご協力をお願いしています。あとはゴミのお持ち帰りですね、こちらもぜひご協力をお願いしています。詳しくはインスタグラムでご覧いただければと思いますので、アーシングマーケット埼玉ボリューム7です。

して同じく北本の情報でストリートヨガマット、これ無料で参加することができる体験イベントです。今月は5月30日土曜日、来月ですと6月20日27日27日ですね、27日が開催です。ぜひね、こちらヨガ興味あるけど自分には難しいかもという方もぜひねご参加していただければと思います。ただ雨天や強風時は中止となりますので、ぜひねこちらのお外で開放的な空間でヨガやってみるのはいかがでしょうか。

末のイベント結構重なってますよね。特に北本ぜひね、有効的に時間を使いながら、北本なんでね、一緒の、市ではあるので、ぜひいろいろ巡りながらイベント参加されてみると楽しめるかもしれません。改めて来月は北本カレー、そして今月末がアーシングマーケット、5月31日10時から16時まで北本市役所緑の広場、雨天決行となっていますが、今週の土日晴れとなっているので降水確率的にはだいぶ低いので雨の心配はないんじゃないかなと思います。でパークゴルフ、こちらも5月30日土曜日なんですけど、これもね今日ではなく今週の土日は降水確率低いので行けるんじゃないかなと思いますので、ぜひ体を動かしながら今月も楽しんでみてください。ではコミュニティインフォメーションでした。では続いてはくるりさんのバラの花。鴻巣市でもねつい最近花丘の里ではバラ祭り行われてました。今年のバラご覧になりましたか？ぜひね見た方はそのバラの景色を思い描きながら聞いてみると楽しいかもしれませんよ。